Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

sexy.

0: Bună dimineața, dragii prieteni, și bine v-am regăsit, final de săptămână cu fotbal, evident, de Liga Lotor aici la Metropola TV. Bună dimineața, stimați radioascultători, Sport Total FM, și astăzi, aproape 3 ore, pe drumurile pe care le parcurgeți fotbalistic, și nu numai, 2 săptămâni și deja începe noua ediție de campionat la nivelul eșalonului secund, se simte la toate echipele, apropierea startului, sunt reglajele finale pe care antrenorii le fac acolo, dar și conducătorii lucrează și o fac foarte, foarte bine. Este dovada celor de la FC Bacău, echipă reprezentată astăzi aici la Metropola TV de managerul sportiv, de team managerul Mihai Lungu. Te salut, Mihai, și bine ai venit la Metropola TV.
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Este debutant aici la Metropola TV pentru că Mihai Lungu a făcut cunoștință cu ceea ce înseamnă Metropola TV și Sport Total FM. A fost invitat la radio la Sport Total FM, dar nu era în această funcție onorantă și responsabilă de team manager la FC Bacău. Alături de noi, prieteni, și mă bucur că îl regăsim, Ionuț Florea. Te salut, Ionuț, bine ai revenit.
2: Te salut, Ionel.
0: Mihai Lungu, prieten, un nume cunoscut așa pentru iubitorii de fotbal, care are experiență în spate din Anglia, și să începem nu cu această primă constatare, cine este Mihai Lungu?
1: Bună dimineața, mulțumesc încă o dată pentru invitație, nu pot decât să fiu onorat pentru prezența în studioul dumneavoastră. Mihai Lungu este, aș spune, contrar vârstei, este un tânăr ambițios, un tânăr ce dorește să-și exprime toate cunoștințele în cadrul clubului în care activează în momentul de față, și sper eu ca pe viitor atât ascensiunea mea cât și a clubului pe care îl reprezint să fie una de bun augur.
0: Da, să spunem așa de început, Mihai Lungu, tu ai activat și în fotbalul englez, Mihai Lungu are și licență de impresar, este un om fotbalistic vorbind, angrenat în foarte multe planuri, să ne aducem aminte așa doar, Mihai, și experiența din Anglia, până când te-ai întors în țară și ai început să pui umărul la dezvoltarea fotbalului din zonă, mai întâi la Giud, după care, iată-te, la echipa reprezentativă a Bacăului, FC Bacău.
1: Într-adevăr, am petrecut 12 ani la Londra, o perioadă destul de importantă pentru mine, în ceea ce înseamnă cariera mea sportivă. Am reușit, printre altele, să activez atât ca arbitru la începuturile mele.
0: Și eu s-am fost arbitru, dar nu în Anglia, ci în România. Da?
1: La un nivel, într-adevăr, amator, dar a fost o experiență plăcută, un lucru pe care l-am împărtășit cu drag în ceea ce a însemnat activitatea mea din Anglia. După care am activat într-un club, să spunem, o școală de fotbal, Eagles Football Academy, una dintre academiile sau școlile de fotbal din diaspora, destul de bine dezvoltată, este condusă de fostul jucător piteștean Gabi Dumitru. Acolo am reușit împreună cu el să ne ducem undeva la 250 de copii în cadrul clubului, după care am avut șansa să lucrez timp de 2 ani de zile în Academia Clubului Fulham. La Fulham a fost o experiență extraordinară, la un nivel mic, într-adevăr, de copii și juniori, la o grupă de 10 ani, dar o experiență care m-a ajutat enorm în ceea ce a însemnat înțelegerea fenomenului sportiv din Marea Britanie.
0: Da, de ce te-ai întors în țară, Mihai Lungu? Pentru că erai bine văzut în fotbalul din Anglia, acolo la el acasă, unde lucrurile erau foarte bine puse la punct. Ce te-a chemat acasă, Mihai Lungu?
1: Cred că a fost mai mult ca

0: oricând dorința de a crește. Iar totodată ne-am dorit foarte mult să readuc fotbalul adjudean, fotbalul meu de acasă, să-l readuc în prim planul fotbalului românesc, să-i aduc la nivelul la care a fost odată, cel puțin cel de Liga a 3-a, unde în 2021 am început un proiect la Liga a 4-a, în 3 ani mai târziu am reușit să promovăm la Liga a 3-a, după care m-am despărțit de club, dar în continuare cu sufletul și inima sunt acasă la adjud.
1: Da, până vine și Ionuț Flora la rând de la adjud, pentru că ne-am întors acasă din Anglia de la adjud, am luat drumul Bacăului Mihai Lungu, mai întâi la CSM Bacău, echipa municipalității, un pas intermediar către actuala FC Bacău.
0: Corect, a fost un sezon minunat la CSM Bacău, unde am reușit în sezonul în care FC Bacău a promovat la Liga a doua să terminăm pe poziția a treia, ținând cont că la început de sezon am avut doar 2-3 jucători în lotul nostru, am reușit să construim împreună cu stafful tehnic de la vremea respectivă o echipă care a fost destul de competitivă în acel sezon fotbalistic. Din păcate, la finalul sezonului echipa s-a desființat, iar pe parcursul anului trecut, undeva în luna octombrie, am primit șansa de a fi cooptat în ceea ce înseamnă stafful echipei FC Bacău.
2: Conform spuselor dumneavoastră, domnul Lungu, dorința de a crește va determina să părăsiți regatul și să veniți în România. Uitându-vă la ceea ce ați găsit în fotbalul nostru la nivelul Ligii a 3-a și Liga a 2-a, considerați că v-ați dezvoltat părăsind cel mai important loc, casa fotbalului european, și venind, poate și atras de proiectul acesta și de suflet și de dorința de a fi acasă, să vă dezvoltați aici la noi în țară? Considerați că ați făcut acest lucru sau, uitându-vă și poate analizând la rece, va fi fost mai bine din punct de vedere al carierei să rămâneți acolo?
0: Consider că am luat o decizie bună la momentul 2021, atunci când am decis să revin în România. Din punct de vedere profesional, așa cum am spus puțin mai devreme, sunt într-un moment bun al profesiei mele, iar faptul că am venit în România n-a fost un pas înapoi, împotrivă, pentru mine personal cred că a fost un pas înainte.
1: Da, ai și făcut, ai terminat, știu eu, certificarea de director sportiv la Federația Română de Fotbal, ești în regulă team manager, așa cum sunt foarte mulți alți oameni care activează la nivelul eșaloanelor superioare din fotbalul românesc, însă să nu uită, suntem supervizați chiar de la Bacău și mulțumim acest lucru, Mr. Costel Enache, prietenul nostru, cel care conduce din punct de vedere tehnic acolo pe FC Bacău. Îl salutăm pe Mister și dorim deja succes în noul sezon. Vom fi foarte, foarte atenți la toate detaliile fotbalistice de la FC Bacău. Rămânând la FC Bacău, Mihai, cum a fost așa prima interacțiune cu noi tăi colegi în momentul în care FC Bacău ți-a pus pe masă o ofertă, iată, greu de refuzat?
0: A fost o experiență plăcută, dar totodată o responsabilitate mult peste așteptările mele. Era un prim pas, nu era un moment de acomodare. Am venit la echipă chiar înaintea jocului din deplasarea de la Corvinu Hunedoara. O deplasare grea, o deplasare lungă, dar a trebuit să mă adaptez repede, să înțeleg nevoile și criteriile clubului pe care urma să-l reprezint, să înțeleg nevoile și, să spunem totodată, atenția care este acordată de către domn profesor, de către domnul Costel Enache, la tot ceea ce înseamnă activitatea noastră de zi cu zi. Iar acest lucru, cred că am reușit cel puțin până în momentul de față să-l parcurg cu brio, iar astăzi cred că mă simt destul de bine integrat în ceea ce înseamnă clubul FC Bacău.
1: Da, tu ai venit într-un mediu foarte, foarte prietenic, pentru că din Anglia, de acolo unde lucrează sectorul juvenil, aici, la momentul la care tu ai venit la FC Bacău, ca și acum de altfel, o pondere importantă a activității fotbalistice este legată de academie. Aici chiar se poate numi așa ceva, o trecere importantă a jucătorilor tineri din Academie către prima echipă, iar cel responsabil, evident, a fost în primul rând Costel Enache, el care a plecat la drum cu acest proiect. Te-ai simțit că Mihai din start în largul tău aici la FC Bacău?
0: Corect. Este, așa cum spuneați mai devreme, un proiect destul de ambițios. Se poate numi Academie în adevăratul sens al cuvântului, ținând cont și de poziția pe care o ocupăm în urma ultimii clasificări a Academiilor de Fotbal din România, o poziție 18, care totuși este una destul de importantă. Suntem prima academie la nivel de punctaj pe zona Moldovei. Da, suntem o academie care suntem într-o continuă dezvoltare, iar în momentul de față cred că ne simțim bine și cred că putem ușor să facem lucruri importante și să creștem copii de valoare pentru fotbalul românesc.

0: crească la urma urmei.
1: Care este principala diferență pe care ați observat-o trecând de la clubul municipalității Băcăoane la un club privat, cum este Bacăul de astăzi?
0: Cred că cel mai important lucru a fost acela că nu mai depindeam de modalitatea de lucru, de ceea ce înseamnă buget,
1: deciziile
0: Consiliului de Administrație, Comitetului Director de altfel, faptul că la FC Bacău echipa este în totalitate privată, chiar dacă există finanțare prin proiectele de lege pe care ne sunt permise pentru a atrage fonduri din partea municipalității sau autorităților județene, această libertate, să spunem cu ghilimelele de rigoare, ne-a ajutat să mișcăm lucrurile un pic mai repede față de ceea ce înseamnă un club de drept public.
1: Și mai am o întrebare în continuare a celei pe care v-am adresat-o mai devreme. Credeți că pentru oficialii localității pe care o reprezentați, apariția acestui club privat în paralel cu desființarea celui municipal reprezintă, să spunem așa, ridicarea unei pietre de pe umeri, pentru că ar fi însemnat dispariția fotbalistică a Bacăului odată cu desființarea clubului municipalității pe care l-ați reprezentat, dacă nu apărea acest club privat, iar Bacăul, care în istorie a reprezentat ceva în harta fotbalului românesc, ar fi rămas fără niciun fel de reprezentare la nivelul primelor trei ligi în fotbal românesc. Adică apariția noului Bacău privat, e adevărat și cu ceva sprijin al localității, a ridicat puțin un of așa de pe umerii celor de acolo?
0: Da, cred că a reușit să facă acest lucru. Totuși trebuie notat că în momentul de față CSM Bacău își continuă activitatea la nivel de copii și juniori, s-au înscris și în viitoarea ediție de campionatului național organizat de Federația Română de Fotbal. Trebuie totodată să aducem la cunoștință că în Bacău mai există un club de tradiție, Aerostar Bacău, un club care are o continuitate de foarte mulți.
1: Primărie?
0: Nu, este tot la fel, tot un club privat.
2: Echipa aviatorilor.
0: Da, sau aripile.
2: Domnul Doru Damaschi, nevoie de multă vreme acolo, cel care conduce această echipă, Mihai Ionescu, este cel care antrenează echipa Aerostar.
0: În momentul de față este Andrei Întuneric.
2: Andrei Întuneric, da. Trebuie să facă lumină, Ionuț. Andrei Întuneric
1: este fostul colaborator.
0: Exact.
2: Să lumină fotbalistic la Aerostar. Acolo nu mai e Mișu Ionescu, nu mai e.
0: Nu mai este.
2: Mihai, noi vorbim aici de FC Bacău, acum echipa etalon, să spunem, a orașului, pentru că spunea și Ionuț de implicarea factorilor locali. Înțeleg că se cosmetizează chiar bine arena din Letea de acolo, unde ar putea juca chiar echipa pe care o reprezinți. Însă așa la suprafață, când auzi că la FC Bacău sunt implicați, am și văzut așa pe piept, frații Pavel, toată lumea spune lapte și miere aici, Doamne. Dar nu e chiar așa, totul pare să fie foarte riguros, bine pus la punct, dar nu este așa o destulare fotbalistică, cum ar crede foarte mulți, Mihai Gong.
0: Da, într-adevăr, implicarea domnilor Pavel este una ponderată, ne sprijină, sunt sponsorii principali ai clubului nostru, ne ajută din toate punctele de vedere, ne bazăm pe sprijinul dânșilor și le mulțumim totodată că ne sunt alături. În primul rând, trebuie să apreciem tot ceea ce fac dânșii, pentru că vedem, din păcate, nivelul oamenilor din România, la cluburile din România, nu mai este atât de mare ca implicare și trebuie să apreciați pentru tot ceea ce fac față de clubul și academia noastră, pentru că dânsii, într-adevăr, sunt cei care sprijină din punct de vedere financiar, mă refer la partea de sponsorizare, au cea mai mare cotă parte, să spunem.
2: Da, e și normal de altfel, dar dacă mi-aduc bine aminte și dacă sunt foarte bine informat, cel puțin la început, fotbalistic vorbind, intenția dumneavoastră era legată doar de folosirea jucătorilor români până la un punct. Bun. Și evident, acordând o pondere foarte importantă din academie. Pe parcurs, văzând Costel Enache, rigorile ligii a doua, a început să aducă jucători cu experiență, doi dintre ei, Romariu Moise și Patrick Petre, care sunt și acum în lot, ba și unul, doi jucători străini, pentru că realitatea ligii a doua te-a obligat, Mihai Lungu, să faci câteva mutări, oarecum de altă natură.
0: Așa este, dar totodată trebuie să notăm că marea pondere a jucătorilor cu care activăm noi astăzi, aceștia fac parte și din clubul nostru, din pepinieră. Iar acest lucru nu este deloc de neglijat. Într-adevăr, a trebuit să ne orientăm și către jucătorii, să spunem, care n-au naționalitatea română, dar jucători care în esența lor și-au adus aportul și sunt sigur că o vor face în continuare și în viitorul sezon fotbalistic.
2: Da, din punctul ăsta de vedere, cred că pretențiile vorbește la FC Bacău, o liniște stagiunea trecută, un parcurs absolut notabil, sub comanda lui Costel Enache. Acum, nu, Mihai, dacă ne uităm așa fotbalistic, progresul ar trebui să se vadă. Nu ne uităm aici la minge, că nu se gândește pe ceva cu probabil la promovare, dar o îmbunătățire din toate punctele de vedere ar trebui să fie vizibilă la FC Bacău în stagiunea următoare.
0: Într-adevăr, faptul că ne ax-

0: sunt pe un lot care este destul de omogen. Continuăm în mare parte cu jucătorii cu care am încheiat sezonul 2025-2026, iar clasarea pe care am avut-o la finalul sezonului, aceea de primul loc în grupa de play-out, ne obligă, să spunem, în oarecare măsură să tindem către mai mult. În primul rând, ne dorim să facem un sezon mai bun ca cel din urmă. Dacă vom reuși să ne apropiem de zona play-off-ului sau să fim acolo, va fi cu siguranță un bonus al muncii depuse de către staff-ul tehnic și jucători.
1: Da, Mihai, să revenim așa puțin în actualitate. Ce înseamnă titulatura asta de team manager în fotbalul românesc la o echipă de Liga a doua? Tu certificat de Federația Română de Fotbal? Chiar îți povesteam când am venit din Croația, m-am întâlnit cu Cornel Stănilă și el cu acest certificat și îmi povestea, am vorbit chiar cu președintele Răzvan Burleanu la acest summit, dacă n-ați voie, și îi spuneam, punctat Cornel Stănilă, domn președinte, e foarte bine ceea ce facem, dar greu de aplicat în România. Cum e situația la FC Bacău, din punctul de vedere, team manager? Ce înseamnă, practic, activitatea lui Mihai Lungu?
0: Mihai Lungu, team managerul, atât în clubul FC Bacău, cât și în alte cluburi, mă refer strict la colegii care împărtășesc aceeași funcție, este una destul de complexă. De la relația cu stafful tehnic și totdeauna de a fi în aproapele antrenorului principal, domnul Costel Enache, la relația cu jucătorii, cât și cu conducerea. Mă refer la președinte și ceea ce înseamnă oamenii care investesc în clubul nostru. Este o activitate extrem de complexă. Iar la Bacău, ținând cont totuși că suntem un club mic, cu siguranță nu mă rezum doar la activitatea de team manager, încerc să-mi aduc aportul pe toate nișile, mă refer strict în partea de management și de dezvoltare a clubului, acolo unde pot și cred că pot întinde o mână de ajutor.
1: Dacă vă întrebăm minuțe pe Costel Enache, cu siguranță venirea lui Mihai Lungu o achiziție notabilă pentru FC Bacău.
2: Iar în calitatea dumneavoastră de fost impresar sau poate pus în pauză această trăsătură și acest aspect din CV-ul dumneavoastră. Apropo, domnule Enache, îl consultați pe domnul Lungu atunci când aveți nevoie să transferați vreun jucător, uitându-mă la ce calitate are din punct de vedere al ochiului pentru a aduce jucători? Sunteți întrebat vreodată, domnule Lungu, ce părere ați avea despre jucătorul ăsta sau există totuși o altă ramură a clubului pe care reprezentați, care ia decizia privind la transfer sau ceva de genul ăsta?
0: Prima persoană, cu siguranță, este domnul Enache, dumnealui minister, da. El analizează fiecare propunere de jucător, dar de fiecare dată, atunci când sunt în preajma dânsului, împreună cu colegii de la echipa mare, de la Liga a doua, ne uităm cu toții pe ecran, analizăm împreună și dacă...
2: Sunteți întrebat ce părere aveți.
0: Da, cu siguranță.
2: Am o întrebare roșie pentru dumneavoastră, domnule Lungu, revenind la implicarea fraților Pavel. Este adevărat că la un moment dat, în contextul economic din țara noastră, unul dintre frații Pavel a venit în club și a spus: nu o să vă mărim bugetul, dar nici nu vi-l mișorăm, vă descurcați ca și până acum cu ceea ce vă oferim?
0: Direcția dânșilor este una clară. Avem un buget clar de sponsorizare din partea domnilor Pavel, un buget care ne ajută, iar atunci când a mai fost nevoie, a fost chiar poate și depășit.
2: Vă ajută, dar va ajunge, pentru că vorbim totuși de o dezvoltare a proiectului Bacău și când pornești la drum și ai 2-3 grupe și joci la Liga 3-a, ai un buget. Când deja ajungi la Liga 2-a și mă uit la domnul Enache, vrea, că îl știu că e performant, să ajungă mai sus, poate ar mai avea nevoie și domnul Costel Enache de 5 lei în plus să aducă un jucător care i-a plăcut și nu se încadrează în baremul acesta. Adică există o flexibilitate din partea celor mai bogați oameni din România sau fotbalul este pe planul 2 și 3, iar afacerile domnilor lor sunt cele mai importante în momentul de față?
0: Aș spune că există și acest lucru a putut fi dovedit inclusiv în sezonul trecut, când am reușit să aducem niște jucători care au ridicat nivelul echipei noastre.
2: S-a și văzut un rezultat.
0: Bugetul cu care am plecat la început de sezon a fost cu totul altul față de ceea ce am terminat. Și cu siguranță și implicarea domnilor Pavel și-a pus amprenta asupra la ceea ce a tot ce a însemnat fotbalistic.
1: Da, Mihai Lungu a fost și este în continuare, știu eu, consultat de Costel Enache, însă va trece multă vreme până când Mihai Lungu va putea să se implice și mai mult, pentru că eu știu despre ce este vorba. Mihai Lungu putea intermedia transferul lui Alex Dobre de la Rapid pe o sumă importantă în Anglia. De asemenea, și Denis Alivec s-a aflat în atenția lui. Nume important de fotbalist din România, relațiile pe care le ai în Anglia, deocamdată puteai să faci

0: treaba asta. La Bacău mai așteptăm până când vom aduce un alibec sau, de ce nu, de pe Alex Dobre.
1: Sau să vândă din propria pepinieră un alibec.
0: Sunt ceva semne, erau ceva semne, nu? Mihai, deocamdată tu ai fost implicat în astfel de mișcări, ai fost consultat, fotbalul britanic îți este cunoscut și lumea de acolo încă te mai caută. Chiar știu foarte bine că Alex Dobre a refuzat la un moment dat o variantă foarte bună de la Celtic, dorind să rămână la Rapid. Eu atunci am fost încântat de maniera în care jucătorul a reacționat. Nu, domnule, vreau să rămân la Rapid, să iau un trofeu. A întins, să pleci în străinătate. E adevărat, nu?
2: Da, așa este. Relația pe care o am în continuare cu John Viola, unul dintre, să spunem, impresarii mari din Scoția, cu peste 30 de ani de activitate, dacă nu chiar 40, a fost i-am propus acest jucător, a fost un jucător în atenția celor de la Celtic și, într-adevăr, răspunsul la vremea respectivă a fost acela că își dorește să rămână la Rapid, să termine sezonul și să câștige un trofeu din postura de capitan la vremea respectivă.
0: Te-a surprins, Mihai, decizia lui Alex Dobre?
2: Da, pentru că uneori trenul trece prin gară o singură dată și nu știi dacă va mai avea o oprire cu destinația Celtic, dar asta nu înseamnă că Alex nu va putea să dovedească și să intre din nou în atenția unor cluburi mari din Europa.
0: Da, dar tu aici ai pus în postura de impresar, acum la FC Bacău cred că te-ar mulțumi dacă un jucător de-al tău are o variantă și spune Mihai, Costel Enache, domnul Ciocoiu, președinte, rămân aici pentru că vreau să ajut echipa asta. Te-ar mulțumi chestia asta, o reacție din partea unui jucător tânăr, talentat și valoros, nu? De la FC Bacău.
2: Într-adevăr, cu siguranță. Nu spunem nu, că interesant ar fi să apară acel interes pentru un jucător din cadrul clubului nostru și avem jucători tineri care sunt în atenția unor cluburi importante, dar primează decizia unui jucător în astfel de moment și cu siguranță ne-ar fi nouă avantajoasă.
0: Da, noi ne uitam aseară și Ionuț a văzut și el meciul și apropo de chestia asta, trei de oferte, în 2-3 jucători tineri de la FC Bacău, chiar puteau pleca în această vară. Au ales continuitatea și mă uitam la Remus Guțea aseară la FC Voluntari. Se știe interesul lui FCSB față de acest jucător, oricum, calitate incontestabilă, fotbalistică demonstrată clar și aseară. Însă aici putem vorbi de două chestii total diferite, nu Mihai Lungu și Ionuț Florea. Să fie oportun acest moment în care vine o ofertă, poate tentantă, pentru că nu știi viitorul ce-ți oferă. Ești undeva la mijloc. Ce faci, Mihai Lungu?
2: Exact.
0: Este... A spus de club.
2: Asta cu siguranță. Trebuie să respectăm și să înțelegem ceea ce își dorește clubul în primul rând. Totodată trebuie să ne uităm și la oportunitatea și au fost cazuri în fotbalul românesc când jucătorii nu au fost lăsați să plece la un anumit moment important al carierei lor, da? Și după n-au mai reușit să facă o aceeași figură, n-au mai reușit să prindă un alt fel de transfer, iar ei s-au cam stins undeva în Liga 1. Nu e un lucru rău, dar există acel moment zero în care trebuie să primești credit din partea clubului, să fii lăsat, poate să pleci, pentru că nu poți să te asiguri că acel moment va mai sosi.
0: Da, Costel Enache în fața fotoliului și ne urmărește de la Bacău, Mihai Lungu aici în studio Metropola TV și tocmai de aceea te întreb pe tine. Puțin alarmat, mister, nicio victorie, meciurile de verificare, știu, adversar puternic și adevărat. N-ați câștigat în partidele amicale, Mihai, e un reper important? E puțin îngrijorat, mister Costel Enache, înaintea startului sau?
2: Aș spune că nu. Ținând cont de faptul că, bine, prima partidă de verificare a fost în compania unei echipe din Republica Moldova, o echipă de Liga Secundă, FCM Ungheni, pe care am câștigat-o acasă la Rușciutea cu un scorul de 1-0. Au urmat alte trei partide în compania echipelor Metalul Buzău, Oțelul Galați și Gloria Bistrița ieri, dar jocuri în care noi am reușit să încheiem jocul cu numai puțin de 5-6 juniori în teren, iar acei jucători au primit undeva la peste 30 de minute, poate chiar o repriză. Încercăm totodată faptul că avem un lot destul de omogen. Mister cu siguranță știe capacitatea și potența fiecărui jucător senior, în primul și în primul rând, și încercăm să le dăm șansa și celor care vin din Academie să simtă experiența alături de echipa de Liga 2, echipa de seniori, pentru că, vrând nevrând, de la an la an, criteriul de vârstă crește și automat trebuie să integrăm, să aibă parte de experiența asta. Și dacă nu o facem acum în jocurile de pregătire, atunci când ne permite programul, altfel nu vom reuși să integrăm, pentru că nu știi niciodată când va trebui să aduci de la Liga a treia sau de la echipa de tineret un jucător și să-l integrezi repede.
0: Da, iată, pe de altă parte vorbim de implicarea lui Costel Enache și în Academie și cred că este ceva unitar. Cu pregătirea la grupele mari, dacă un jucător face pasul către prima echipă, el cam ar trebui să știe ce se întâmplă acolo, pentru că ar trebui, și cred că așa se întâmplă, să se lucreze unitar, ca și sistem de joc, ca și foarte multe considerente fotbalistic vorbind, de la prima echipă către principalele grupe de juniori, de acolo de unde ar putea urca, și se întâmplă acest lucru, jucători tineri, sub comanda lui Costel Enache.
2: Într-adevăr, Mister oferă o atenție destul de mare la tot ceea ce înseamnă pregătirea grupelor de la fotbalul 11 în general, pentru că, așa cum am spus mai devreme, trebuie să fim foarte atenți în ceea ce înseamnă pregătirea lor, în ceea ce înseamnă formarea lor, iar atunci când e nevoie să facă pasul, aceștia să fie la un progres bun al, spunem, al calităților, ca ei să poată să facă pasul către echipa mare și să reușească să se adapteze într-un scurt, într-un timp cât mai scurt posibil.
1: Apropo de omogenitate, domnule Lungu, folosiți acest termen pentru a nu vă abate de la principiile clubului de a crește jucători proprii sau există totuși și o problemă financiară în ceea ce înseamnă cumpărarea sau aducerea de jucători cu experiență care să ridice nivelul?
2: Nu.
1: Adică aveți bani să faceți transferuri importante sau totuși bugetul pe care îl aveți în momentul de față va ajunge fără a fi nevoit să dați bani pe jucători și vă uitați în spate ce vine de la Academie?
2: Nu cred că în momentul de față pentru o echipă precum FC Bacău am putea vorbi despre achiziția unor jucători pe sume de bani.
1: Okay.
2: Da, pentru proiectul, cel puțin pentru sezonul curent. În momentul în care clubul își va ținti ca să spunem, ca țintă, va avea promovarea la Liga 1, poate atunci va exista și acest lucru. Noi astăzi încercăm să creștem copiii pe care avem în spate, juniorii pe care avem în spate, alături de, cum am spus mai devreme, de un lot omogen, de jucători care să-i poată direcționa către ceea ce înseamnă fotbalul de Liga a doua. Noi astăzi cred că avem un buget bine stabilit, de la care nu ne abatem, încercăm să fim realiști. Noi de la ideea asta am plecat la drum, inclusiv în sezonul trecut, cât și în sezonul curent. Obiectivul nostru clar este acela de a ne clasa cât mai bine față de sezonul trecut și totodată de a mai aduce în componența lotului, repet, acei tineri jucători care cred că pot face pasul la un moment dat fie alături de FC Bacău în primul eșalon sau poate mai devreme de atunci să facă pasul printr-un transfer la un club de Liga 1.
1: Mai am o întrebare roșie pentru dumneavoastră. Vor mai curge pe parcursul acestei emisiuni cât timp îmi permite, bineînțeles, timpul și colegul Ionel Luțan. După retrogradarea din Liga 1 în Liga 2, președintele Ilie Lemnaru de la Slobozia a spus: bugetul salarial pentru fiecare jucător care va veni la noi va fi între 2.000 și 2.500 de euro. Ne puteți spune care este media salarială la echipa pe care o reprezentați?
2: Da, chiar dacă este un lucru care este oarecum, să spunem...
0: Să nu fie amendat, de... ai grijă.
1: Nu, intervalul, nu vreau să-mi spuneți fix.
2: Cu siguranță
1: este
2: ne situăm... Nu, cred că dacă facem o medie, suntem și noi undeva
1: deci
2: la două.
1: Deci domnul,
2: da,
1: Lemnar.
2: Da, ceva de genul. La o medie
1: pentru că domnul Lemnar vrea să revină în Liga 1 cu 2.000 de euro salariu.
0: Nu
1: sezonul ăsta. A zis că pregătești. L-am avut pe antrenorul Poenaru, care a spus: nu mă dau la o parte dacă sunt pe acolo.
0: Nu s-ar da nimeni nici pe ceva acolo. Nu s-ar da la o parte dacă știu eu șansa.
1: Știu dacă e suficient să te bați în partea superioară a clasamentului cu 2.000 pe lună sau mai contează să ridici puțin față de contracandidatele tale? Pentru că, până la urmă, banii sunt cei care atrag jucătorii
2: cu
1: oarecare valoare.
2: Într-adevăr, cum ați spus mai devreme, încercăm să menținem o linie. Suntem undeva peste 2.000, să spunem undeva la 2.500-3.000 de euro ca medie de salariu net, dar pentru momentul în care suntem noi acum, nu e rău.
0: Corect. Dar mie mi se pare foarte rezonabil astfel de politică pe care discutam cu foarte multe echipe. Un salariu decent, însoțit însă de prime, de obiectiv. Pentru că jucătorul trebuie să fie direct interesat de treaba asta. Și ne uităm la câteva echipe care au marșat spectaculos, având, e adevărat, și buget. Eu nu pot garanta, nici nu pot să fac asta, că acele echipe, chiar dacă oferă cu larghețe niște salarii la niște jucători cu nume, vor defila în acest campionat. Cu siguranță nu se va întâmpla acest lucru, dar au statutul ăsta de echipe care își pot permite, financiar vorbind, niște achiziții care dau o culoare, fără doar și poate Liga a doua, însă cred că pe gazon acolo va fi foarte, foarte mult de lucru pentru a demonstra această supremație pe care o au deocamdată, doar la nivel de buget. Mihai, la Bacău, fotbalul a fost multă vreme un reper foarte, foarte important. Echipa joacă undeva la, nu zic periferie, la marginea Bacăului. Eu recunosc că n-am ajuns la Roșii Ciutea, deși invitații l-au

0: O să ajungem și pe acolo. Ce faceți voi pentru a atrage mai mult publicul Băcăuan, pentru a-l fideliza? Iată că apare această oportunitate de a juca în oraș, dacă se va întâmpla. E un pas important, pentru că ar fi în centrul Bacăului și atunci lumea ar veni număr și mai mare. E de lucru la capitolul ăsta, nu?
1: Da, așa este. În primul rând, țin să felicit municipalitatea pentru proiectul pe care l-au demarat în momentul de față. Este vorba despre, construirea unui nou complex sportiv la baza sportivă Constantin Anghelache. Va fi un stadion undeva la 4.000 de locuri, un stadion ce va permite, cel puțin pentru o perioadă de timp, inclusiv disputarea jocurilor de Liga 1, s-au interesat, din ce știu, cei din conducerea primăriei municipiului Bacău despre ceea ce înseamnă omologarea unei baze sportive ca criteriu de primă divizie. Din ce știu, au fost alocați deja pentru anul acesta un buget de 28 de milioane de lei pentru construirea acestui complex sportiv, ceea ce ne bucură pe noi, pentru că ne poate aduce mai aproape de
0: comunitate.
1: Eu
0: parcă am intuit așa și când am fost la Bacău, cred că acum vreo 2 ani, să știi că am fost pe stadionul Constantin Anghelache, eram chiar curios să văd și eu, știu eu, cum arată arena, eram prin zona pe acolo și parcă am intuit că se va întâmpla ceva. E adevărat după 2 ani, dar e bine că se întâmplă.
1: Da, din ce spun cei din conducerea primăriei municipiului Bacău, speră ca la sfârșit de an să fie șantier. Ei speră totodată undeva până în luna octombrie să fie predat constructorului, ceea ce zic eu că e un lucru benefic pentru ceea ce înseamnă municipalitate, pentru suporteri, pentru oameni, dar și pentru noi ca club, pentru că, într-adevăr, ne dorim să venim cât mai aproape de iubitorii fotbalului bacăuan.
0: Dar uite, Mihai, vedem așa la nivel de Liga a doua în această perioadă, din punctul meu de vedere pare că scade, oarecum să spunem, interesul pentru reala performanță. Jucătorii, în general, caută stabilitate. Și îți dau câteva exemple. Steaua are la acest moment un lot foarte, foarte competitiv, pentru că jucători cu nume vin acolo. Nu interesează promovarea, ci stabilitatea, faptul că ți-ai salariu la timp, ai condiții foarte bune de pregătire. Și chiar dau exemplul lui Alexandru Albo, care spunea, domnilor, la Slobozia n-am luat ultimele 3 salarii. Am 32 de ani, am o familie, mă duc la Steaua, chiar dacă n-am de promovare. Dar știu că mi-au salariul la timp, programul este unul ok, am condiții de pregătire. Foarte mulți jucători optează pentru asta, Mihai. Probabil când ai o vârstă cât de cât rezonabilă, nu te mai gândești la reala performanță, vrei un pic de stabilitate, nu?
1: Da, cred că este cel mai important lucru. Atunci când jucătorul pășește în baza sportivă, el trebuie să fie focusat doar pe ceea ce înseamnă activitatea lui de fotbalist. Ca să întâmple acest lucru, tu trebuie ca club să-i oferi liniștea financiară. Pentru că plecăm vrând nevrând de acolo, plecăm, de la liniștea financiară. Dacă jucătorul pășește în baza sportivă după o lună de zile în care nu și-a primit salariul, nu vorbim de cazuri nefericite unde au fost și 5-6 luni de zile, atunci nu știu cum îl mai poți capacita tu ca antrenor sau conducător de club sau indiferent ce funcție ai tu în clubul respectiv, să-l faci să joace, să-și dorească, să atingă performanța. Pentru că vrând nevrând, Liga a doua totuși este un eșalon fotbalistic de performanță. Iar atunci când întâlnești cluburi care nu reușesc să-și îndeplinească condițiile financiare și angajamentele față de jucători, nu știu cum putem vorbi despre performanță. Și e trist. Este trist, într-adevăr, când vedem cluburi care ajung în situația în care nu își plătesc angajații și jucătorii timp de 5-6 luni de zile.
0: Da, iată că ne puteam bucura la un moment dat legat de Moldova, nu, Politehnic Craiova, care din păcate va juca în Liga 3, iată ce aglomerul care dispare din Liga 2, ne gândeam așa la o zonă foarte bine acoperită cu FC Bacău, nu, care este acolo, iată că dispar din păcate alte două formații, ce aglomerul va juca la Liga 3, ca și Politehnica, sub altă denumire, la ea și acolo se duce fotbalul, Bacău, așadar, rămâne o pondere importantă, fotbalistii vorbind în acea zonă.
2: Și Suceava.
0: Și Suceava, care a promovat acum, exact. Și Mihai are destule relații și la Suceava, adică, știu, ăsta e fotbal, ăsta e parcursul, din păcate. Unii apar, fac pași importanți către, știu eu, performanța, hai să folosim cuvântul ăsta, alții, din păcate, din vari motive, Mihai Lungu și Ionuț Florea, capotează și coboară la un nivel inferior.
1: Și, din păcate, ne repetăm, este trist modul în care aceste cluburi dispar. Atunci când dispar din punct de vedere sportiv, pentru că au retrogradat într-un eșalon inferior, nu este o problemă. O luăm de la capăt, ne punem din nou cu toții mintea la contribuție și muncim și aducem clubul din nou, poate, într-un eșalon superior. Dar când dispar din punct de vedere financiar și alte criterii care nu țin de ramura fotbalistică și sportivă, este trist, într-adevăr. E păcat, pentru că Moldova ar fi putut să ai

0: niște reprezentative puternice în ceea ce înseamnă eșalonul 1 și 2, ținând cont că avem FC Botoșani în prima divizie, în Superliga, să continuăm în Liga Secundă cu echipe precum Iași, Suceava, Ceahlău, Piatra Neamț și FC Bacău.
1: Dar iată, Mihai și Ionuț, știu eu, am spus întotdeauna că această diferență între eșaloane nu este foarte, foarte mare. Și dau exemplu partidei de aseară. FC Voluntari cu 9 jucători care au promovat în prima ligă în această vară, dincolo FC Botoșan cu o stabilitate de invidiat, 14 sezoane la nivelul Superliga, cu foarte mulți din jucătorii, să spunem, valoroși pe care i-a avut Botoșanul. Iată că diferența nu s-a văzut, Mihai Lungu, cel puțin acum la început. Există un oarecare echilibru pe care eu l-am susținut și pentru Liga a doua. FC Voluntari cu 9 jucători, adevărat unii cu nume, veniți din Liga a doua, au făcut o partidă foarte bună în fața Botoșanului, care și-a păstrat vedetele, Mailat, Mitrov, Onjenda și mulți alții acolo.
0: Da, așa este. Și reamintați în emisiunea trecută, dacă nu greșesc, când ați avut invitat pe domnul Anton de la Suceava, faptul că diferența dintre cluburile care ajung pe locul de baraj de promovare cu cele de la Liga 1, diferența nu mai este atât de mare. Asta înseamnă că cluburile din play-off, cel puțin sau play-off-ul Ligii a doua, a devenit unul destul de competitiv, unul care se apropie cel puțin de zona de play-out a Ligii 1, iar acest lucru este îmbucurător. Faptul că echipa din Voluntari a reușit să-și păstreze un nucleu important de jucători, au reușit să se impună în jocul de aseară, chiar dacă jocul a fost unul de egalitate, dar au reușit în foarte multe momente să se impună în fața echipei botoșenene, o echipă cu un parcurs de invidiat în ceea ce înseamnă menținerea în prima ligă, este de apreciat. Asta înseamnă că oamenii de la Voluntari își fac treaba bine, modul lor de selecție și criteriile de a aduce jucători a fost unul sănătos, unul bun, faptul că au reușit să-și mențină acest lot omogen, iar astăzi să înceapă sezonul Ligii 1 cu un rezultat, spunem noi, poate echitabil din punctul meu de vedere, este un lucru...
1: Erai oarecum împărțit așa, că vii de acolo din zonă și poate te gândești la FC Botoșani. Omul de fotbal, din managerul Mihai Lungu, cum vede situația? Pentru că ne uităm chiar mâine, nu începe Corvinul, o altă nouă promovată, Aventura în prima ligă, la Arad. E normal, Mihai, în primul rând să-ți asiguri infrastructura necesară și mai apoi să atași performanța sportivă? Sau dacă echipa te duce acolo, nu poți opri această trecere la nivelul superior? Cum e, Mihai?
0: Da, e o întrebare sau este o situație care nu ține de factorul sportiv, pentru că nu poți impune jucătorilor să se oprească din ceea ce înseamnă drumul spre performanță. În schimb, este trist că Medoara, de exemplu, astăzi va debuta în campionatul Ligii 1 la Arad și nu va face acasă în fața propriilor suporteri. Probabil pe parcursul sezonului se vor muta mai aproape, la Petroșani.
1: Așa se spune, da?
0: Da, am observat și văd cu drag că cei de la Petroșani s-au angrenat într-o, spunem, oarecare forță de lucru în ceea ce înseamnă modernizarea și aducerea acestei arene la un standard minim, cel puțin pentru participarea în Liga 1. Da, este trist atunci când promovezi și nu te poți bucura de acest lucru acasă alături de suporterii tăi. Acesta este și unul dintre lucruri pentru care noi în momentul de față, ca club, nu țintim spre Liga 1 astăzi, pentru că ne dorim foarte mult în momentul când facem acest pas să existe și infrastructura necesară, cel puțin la un nivel minim, de a putea să-ți desfășori jocurile acasă. Pentru că avem, într-adevăr, mai aproape față de Hunedoara, de a merge la Arad, avem varianta Piatra Neamț, dar ne-am dorit că atunci când facem acest lucru să fie la noi acasă. Iar proiectul pe care primăria municipiului Bacău l-a demarat în acest an, ne aduce mai aproape de gândul și de a ne gândi de a face pasul spre prima ligă. Pentru că suporterii băcăuani, oamenii din Bacău, sunt cu siguranță nerăbdători, dar într-adevăr dornici de a vedea din nou echipa lor favorită sau echipa locală în primul eșalon fotbalistic.
2: Uitându-ne puțin la nivelul calitativ al fotbaliștilor, în special de la nivelul primei ligi și în calitatea dumneavoastră de agent de jucători, cum vi se par prețurile stabilite de unii dintre conducătorii din Liga 1? Pentru că vă dau un exemplu. Aseară, după un meci, spun eu așa, fără prea mare interes și fără foarte multe scântei, patronul FCSB-ului a stabilit o clauză de reziliere fundașului stânga Pădurariu la 30 de milioane de euro.
0: Da, uneori poate sunt puțin exagerate aceste lucruri. Totodată dau bine, poate, pentru cluburile cu talie, în momentul în care au jucători care pot fi

0: produse de export pentru fotbalul european, să arunci între ghilimele o astfel de informație. Pentru că ea vrând nevrând va fi preluată de presa națională, în primul rând, după care va ajunge într-un fel sau altul și pe la urechile cluburilor importante. Bine, ele susținute de activitatea jucătorului în teren, de performanțele sale sportive.
1: Adică vi se pare că dacă spui 30 de milioane se aprinde

0: cei care se gândesc că ar putea să facă transferul de jucători tineri și să mute atenția mai cu mai foarte mare atenție către jucătorul respectiv. Adică, domnule, am auzit că în România e un jucător de 30 de milioane. Ia, hai să mă uit să văd dacă are calitate. Credeți că este și acesta un obiectiv pentru care conducătorii pun astfel de prețuri?
1: Cred că acesta este principalul obiectiv.
0: Să atragă atenția
1: asupra acelui jucător, pentru că presa sportivă, atât din România, cu siguranță este studiată și analizată și de către alți oameni implicați în fenomenul sportiv, nu numai din România. Iar un agent de jucători, în momentul în care își prezintă portofoliul unui sportiv pe care îl reprezintă, cu siguranță contează și ceea ce apare în presa sportivă.
2: Iar acel lucru... Ia, vezi cât de bine este să ai și... Eu apreciez ceea ce se întâmplă la Bacău, pentru că acest Ricardo Pădurariu, avantajul FCSB-ului, îl trimite și joacă foarte bine la Corvinu. Capătă experiență, vine acum, impactul cu prima ligă a fost invizibil. Spuneai, cel puțin în partida de aseară, un an nu foarte spectaculos, este adevărat, dar era de acolo. El nu spunea că a venit acum și a debutat la FCSB, nu? E avantajul clubului care are astfel de jucători, îi trimite la Liga a doua să joace, chiar îmi povestea un jucător cu mare experiență de la Corvinu, Mihai Verisar, fotbalist care are zeci de partide în prima ligă. Ionel, îmi pare rău, nu pot juca la Corvinu pentru că acest puști joacă pe valoare. E pe postul meu și este foarte bun. Sunt supărat că nu pot juca, dar sunt bucuros că o face un tânăr de perspectivă. Lucru care, iată, s-a întâmplat. La tine pot juca fotbaliști din academie. Pentru că și FC Bacău ar fi putut să aducă un jucător de bună calitate, dar din altă parte îl creșteai pentru alții. Așa, dacă tu ai materie primă, folosești jucătorii tăi, nu?
1: Într-adevăr, acesta este, în primul rând, să spunem, obiectivul clubului nostru. Nu ne propunem să aducem jucători sub formă de împrumut de la alte cluburi, pentru că dorim să-i creștem pe ai noștri. Tocmai din această cauză am dat ființă și echipei de Liga a treia. Acolo unde, în sezonul trecut, acești tineri copii au avut parte să aibă un număr important de jocuri, un număr important de apariții la nivel de seniori, chiar dacă clasarea în competiție a fost ultima, spre final de sezon, sau cel puțin după a doua jumătate, randamentul lor în teren a crescut, iar performanța lor din punct de vedere sportiv a crescut, s-au dezvoltat acei tineri copii. Iar sezonul acesta, cu siguranță, ne vom baza pe unii dintre ei care au făcut parte din echipa de Liga 3 în sezonul trecut.
2: Da, dar pe de altă parte, la FC Bacău există această orientare. Unul dintre jucătorii care au o vizibilitate foarte bună în acest moment, un decar autentic, Gabi Cârstean, e luat de FC Bacău de pe la Suceava, dar e luat de vreo 4 ani. Când el abia făcea primii pași fotbalistici, adică orientarea asta, am văzut un puște acolo, de bună calitate, el practic este al vostru acum, că de vreo 4 ani e la Bacău. Cine l-a văzut, la o vârstă foarte, foarte fragedă, acesta este viitorul. Să iau copiii ăștia de undeva, unde n-au posibilități la echipa ta, să-l cresc eu în mediul meu, nu? Și pot după aceea să-l arunc către performanță. Pare drumul cel mai ok.
1: Într-adevăr, și ca el mai sunt mulți alții. Sunt jucători care au fost aduși din, să spunem, din zonele Moldovei,
2: exact,
1: da, din toată Moldova, care astăzi fac parte din angrenajul echipei noastre și sunt jucători care au fost descoperiți de oamenii care erau în conducerea clubului la vremea respectivă, oamenii care se ocupau de identificarea tinerilor talente din împrejurim, iar astăzi îi remarcăm cu plăcere pe teren.
2: Da, cum se vede de la Bacău, știu, această concurență acerbă pentru viitorul sezon, ca de fiecare dată Mihai Lungu, 10 echipe țintesc play-off-ul, unele dintre acestea autorizat, din mai toate punctele de vedere, următoarele se gândesc să reziste, nimeni nu se gândește la retrogradare, pentru că noi ne uitam și la FC Voluntari aseară și chiar vorbeam cu Igor Armaș. La noi se pune eticheta asta, echipa care a promovat la nivelul următor ar fi prima vizată să se întoarcă. E bine, nu-i chiar așa. Pentru că și noile promovate se pregătesc bine să facă o figură frumoasă. Revenind la Liga a doua, așa cum vedeți voi, sunt sigur că dezbateți cu președintele Cristi Ciocoiu, cu mister Costel Enache, ceea ce se întâmplă prin alte părți, focusați evident pe ceea ce e la voi. Dar vă uitați atent așa la context.
1: Da, suntem conștienți că ne așteaptă un sezon de Liga a doua, spun eu, mai greu decât sezonul trecut. Un sezon în care echipele, cel puțin și cele nou promovate, și avem două echipe nou promovate care în momentul de față au investit destul de mult în ceea ce înseamnă transferul de jucători și legitimarea acestora, cred că va fi un sezon destul de interesant, ținând cont de ceea ce se va întâmpla cu Timișoara, cu Suceava, mă refer la cele nou promovate, Rumi cu Vâlcea, Popești, Leordeni, Ștefănești, după care urmează echipele care și-au păstrat de drept locul în Liga a doua, printre care suntem și noi. Ne dorim ca

0: sezonul ce va debuta la 1 august să fie un de bun augur, să fie un sezon care să ne claseze pe o poziție cât mai bună, dar totodată să fim feriți de tot ceea ce înseamnă accidentări și greutăți ale lotului.
1: Ce mai știe Ionuț și Mihai Lungu cum o fi mai bine? Pentru că spunea Mihai de Suceava. Un om de afaceri acolo alocă 2 milioane de euro. O cifră impresionantă pentru Liga a doua. Dar omul ăsta, cred eu, se poate supăra oricând. Din vari motive. Și mâine poate să zic că, bă, banii mei, îmi pare rău ceea ce fac aici nu. Adică nici nu știi cum să fie mai bine. Adică să fii doar pe factorii locali, care acum ar fi obligați, pentru că pe omul ăsta, în ciuda tuturor părerilor, nu cred că îl poate obliga cineva să susțină în continuare, să angrea la un plan, dă niște bani, dar s-ar putea, din păcate, să fie nemulțumit și ar putea să spună, bă, băieți, îmi pare rău. Cum va fi mai bine, Mihai?
0: Cred că așa este oarecum drept să spunem că un club, cel puțin în provincie, are nevoie și de susținerea autorităților locale. Iar ca să existe un oarecare echilibru, ai nevoie să, dacă clubul respectiv este finanțat în totalitate de către un om de afaceri, are nevoie măcar de sprijinul autorităților locale în ceea ce înseamnă infrastructura sportivă. Iar noi, din păcate, în momentul de față, suntem corigenți la ceea ce înseamnă infrastructură sportivă la nivel național, iar lucrul ăsta ne va taxa la un moment dat, pentru că neavând o infrastructură bună, să spunem, vom vedea rezultatele în timp, pentru că nu vom mai reuși să atragem, mai ales în era asta digitalizării, să-i scoatem pe tinerii copii, pe tinerii care tind să ajungă într-un mediu profesionist, să-i mai atragem către fenomenul ăsta sportiv. Într-adevăr, revenim la ideea de mai devreme, oricând un om de afaceri care își aduce aportul în acel club poate să zică pas la ceea ce înseamnă, să spunem, finanțarea clubului. Sper eu să nu fie cazul la niciun club, da, nicăieri, da, că la urma urmii ne dorim să fie oarecare pondere bună de activitate sportivă la nivel de Liga 2, Liga 3, Liga 1, de ce nu, și să obținem rezultate sportive mult mai bune la toate eșalonele sportive.
1: Da, e foarte bine, Mihai, și eu nu spun asta, pentru că, iată, vin oameni tineri, cum este și Mihai Lungu, certificați acum de Federația Română de Fotbal prin acest certificat, nu? Care atestă faptul că ați făcut cursuri cu oameni specializați din străinătate. Încet, ce cred că vom merge către o linie bună și aminteam puțin mai devreme și de Timișoara, unde ponderea privată în acest este de 40%. Aminteam de Suceava, aportul acestui domn Marius Neagu, pe lângă factorii locali, este important. Și la Bacău, binecunoscuta, știu, o firmă care ajută această echipă. Încet, încet, Mihai și Ionuț, cred că ne apropiem de treaba asta sau facem niște pași importanți. Pentru că echilibrul ăsta financiar privat-stat să fie unul mai strâns. Este nevoie clar de participarea ambelor tabere pentru a creiona un statut foarte, foarte bun. Așa include și Chindia Târgoviște. Dar mai sunt și alte echipe. Nu? Așa corect, trebuie să corect, fie. Da. Un parteneriat public-privat în care fiecare parte să știe bine ce are de făcut.
0: Da, într-adevăr, să fie o chestie bine definită încă de la început. Da? Fiecare să știe că trebuie să vină cu o anumită contribuție în ceea ce înseamnă dezvoltarea acelei nișe sportive. Că este vorba despre fotbal, că este vorba despre handbal, nu contează. Important este să dezvoltăm. Să nu uităm că sportul în sine face parte din cultură. Și avem nevoie să ne susținem tot ceea ce înseamnă valori, să reușim să le oferim o bază bună în care se pot dezvolta, să-i ajutăm să tindă spre înaltă performanță. Iar lucrul acesta, fără aportul ambelor părți, nu poate fi îndeplinit. Avem puține cluburi în România care, într-adevăr, sunt patronate de către
1: prima
0: ligă, dar cel puțin până la acel moment ai nevoie de implicarea ambelor părți.
2: Cum a primit clubul pe care îl reprezentați, domnule, decizia Federației Române de Fotbal de a mări costul brigăzii de arbitri cu 1000 de lei?
0: Nu este o valoare mare, dar nu este nici îmbucurătoare. Adică nu este nici îmbucurătoare.
2: Vedeți că intenționăm și noi. Ce părere aveți sau ați fost puși în fața faptul împlinit.
0: Am fost puși
2: face federația, de fapt.
0: Din păcate am fost puși în fața faptului împlinit. Însă înțelegem că într-adevăr toate costurile de desfășurare a unui joc de fotbal sau deplasarea, inclusiv a ceea ce înseamnă arbitrii, au crescut. Înțelegem că trecem printr-o perioadă mai puțin facilă din punct de vedere bugetar la nivel național, dar într-adevăr și acest lucru nu impactează că

0: N-ar trebui să ne gândim că 1000 de lei la 12 jocuri ar face o diferență enormă la bugetul echipei. Dar în momentul în care ai și Liga 3, în momentul în care mai ai și Academie în spate, toate cumulate la final de sezon se adună.
1: Măcar să fie mai multă calitate, nu Mihai Longu și Ionuț Floarea, dacă putem găsi. Iar din acest punct de vedere, Federația se grăbește să implementeze din stagiunea viitoare sistemul VAR. Mihai, și la nivel de Liga a doua, ceea ce pare un pas foarte, foarte important, rămâne această dilemă legată de sistemul competițional, care nu mai este, să fim realiști acum, adecvat. Până la urmă, n-ai ce face FC Bacău sau Chindia, ăsta e sistemul în momentul ăsta. Dar parcă trebuie să vină momentul în care va schimba ceva, să revenim la un alt statut, tur-retur, altceva, nu, Mihai?
0: Ca calitatea a competiției în sine, cu siguranță nu este cel mai atractiv sistem în momentul de față, pentru publicul iubitor de fenomen. Dar și ca distanțe totodată este destul de greu, pentru că ne uităm atunci când, de exemplu, noi FC Bacău facem o deplasare la Timișoara, Satu Mare, Reșița, e nevoie cel puțin să facem acea deplasare în două zile.
1: Două etape.
0: Asta înseamnă costuri suplimentare. Țara noastră din momentul de față nu dispune de infrastructura rutieră necesară pentru a te deplasa repede de la Bacău la Timișoara. Dar cum ați spus mai devreme, sperăm ca Federația Română de Fotbal să ia în calcul ceea ce înseamnă, nu știu, regândirea sistemului competițional, să dea șansa echipelor din eșalonul secund să fie să dispute, nu știu, jocurile într-un sistem tur-retur, adică să ne bucurăm și noi de venirea celor de la Timișoara acasă,
1: să mai,
0: să mai vină și ei până la Bacău, într-adevăr, da? Ar fi mult mai, să spunem, mult mai angrenant ca fenomen.
2: Sistemul cu două serii, vestul și estul, l-ar putea să fie o soluție?
0: Vechiul sistem, cu siguranță, ar fi cel mai benefic, dacă mă întrebați
2: tur,
0: pe mine. Tur,
2: real costurile, că ne rezumăm la acest lucru, mai ales că se pare că în continuare, din drepturile de televizare, primiți undeva la 50.000 de euro pe sezon, dacă nu s-a făcut vreo minune între timp.
1: Din păcate, față de prima ligă, Ionuță, unde prima tranșă acum așteptată cu brațele deschise, 700.000 de euro. Da. E o sumă, Mihai, nu? Merită să te duci la prima ligă.
0: Ca și în Premier League, nu?
1: Da,
0: fac pasul din Championship spre Premier League, suma este...
2: Acolo și când pici, mai primești
0: mai
2: ceva.
0: Primești
2: aici,
0: ceva,
2: dacă ai picat din Liga 1, Liga 2, la revedere.
1: Ai picat definitiv.
2: Ai picat definitiv, da.
1: Am văzut câteva exemple de acest gen. În schimb, era Mihai vorbind de chestia asta și chiar îmi spunea un președinte de Liga 3, zice, băi, am vorbit la federație să se găsească o soluție. Sunt foarte multe formații care au larghețe, care au condiții, care au tot ce trebuie. Hai să facem așa o redistribuire pe serii. Să nu ne batem în seria asta patru echipe, toate foarte bune, cu același argument în promovarea, și în seria următoare să nu fie. Hai să echilibrăm puțin, pentru că având bugetul, ne putem permite să facem o deplasare mai lungă.
2: La Liga 3 te referi?
1: Da, și îmi spunea, domnule, seria asta sunt patru, ne aducem aminte că și Timișoara, pe unde a promovat, erau șasea drog cu licență pro la cele 8 competitoare. Ai putea vedea posibil acest lucru, să facem așa o evaluare mai clară. Hai să punem echipele astea în serii diferite, să le dăm o șansă în plus de a face pasul către Liga a doua.
0: Ar putea fi posibil, dar trebuie să ne uităm la faptul că totuși Liga 3 a fost, să spunem, regândită de curând, începând cu sezonul trecut, când a apărut împerecherea pentru play-off, unde echipele din seria 1 cu seria 2 s-au cuplat și au avut acel play-off nemai jucat.
1: A inspirat ideea asta până la urmă, da.
0: A fost o chestie, să spunem, bună, pentru că totodată a dat șansa echipelor care își doresc să promoveze să aducă pe stadioanele proprii și echipe din altă zonă. Pentru că, dacă ne uităm, dăm un simplu exemplu, în zona noastră, în seria 1, Știința Miroslav a fost una dintre echipele angrenate în mod constant în ceea ce înseamnă play-off și se întâlneau întotdeauna aceleași echipe. Vaslui, Miroslava, nu știu, și altă echipă. Acum, în sezonul ăsta, au coborât până jos spre Prahova.
1: Am văzut toate partidele cu echipele din seria 1, foarte puternice, chiar Cetatea Suceava, care a câștigat dreptul de a merge în Liga 2 acum gol în minutul 90. A transpirat doamna Petre Grigoraș, 90 de minute, mai mult decât jucătorii echipei sale. Și chiar mă uitam, eu nu în momentul ăla, la 0-0, Suceava trebuia să câștige neapărat. Domnule, piciorul unui jucător, chiar căpitanul echipei, Andrei Cerlincă, stătea un buget de sute de mii de euro, soarta unei echipe de promovare. Deci capitanul a ratat o lovitură de pedeapsă la 0-0. Dacă rămânea 0-0, promova și o migura poporul, echipă care nu se mai desființa.

0: s-a desfințat?
1: Da, între timp nu s-a mai scris în Liga 3, pentru că la noi totul pare așa meteoric, arunci cu bani un sezon, după care nemulțumit, probabil, de-aia spunea de un finanțator. Cu ce să-l obligi pe omul ăla acum? Poate dezamăgit de faptul că a dat o grămadă de bani, echipa n-a promovat, a zis, domne, gata, s-a terminat. Și echipa nu s-a scris în Liga 3. Nu?
2: E trist, da, într-adevăr, așa este, pentru că proiectul celor de la Șoinii Gura Humorului a fost unul destul de interesant și angrenant financiar, pentru că am văzut nume destul de interesante din fotbalul românesc care au pășit acolo. Am avut și un antrenor pe Vali, Suciu,
1: da.
2: Un antrenor care a activat în prima ligă și care a avut și rezultate totodată la Sepsi sau Miercurea Ciu, la Cisere, dar s-a dus acolo cu siguranță cu gândul de a obține o promovare certă, de a face pasul spre Liga a doua în fanfar. Din păcate, nu s-a întâmplat acest lucru. Faptul că au avut disponibilitate de un buget și ce au permis să-și aducă un număr important de jucători nu a garantat și promovarea în eșalonul
1: superior. Vezi, Mihai, scuză-mă, de-aia vorbim aici de un proiect, e adevărat, mult mai sănătos și mai stabil FC Bacău. Costel Enache este de vreo 3 ani, dacă nu greșesc, aici la FC Bacău. E bine, spuneai de Fali Suciu, sunt echipe de genul ăsta care apar, oarecum meteoric, care aruncă niște bani. Dom'le, dar oamenii nu sunt cunoscători. Vali Suciu a făcut un egal în deplasare și a fost demis de către oamenii ăia. Deși echipa era la promovare, nu? Aici contează foarte mult și oamenii care sunt implicați, experiența lor, credibilitatea lor, nu?
2: Într-adevăr, și cu toate că în angrenajul clubului ei aveau un om care, să spunem, venea din fenomen, Andrei Ciutac,
1: da,
2: în
1: poziția de la Suceava.
2: Un fost președinte care a avut experiență în ceea ce înseamnă eșalonul 3 fotbalistic din România.
1: De ce putere avea și eu, că
2: așa
1: dacă
2: este.
1: Avea, dacă avea sau
2: așa
1: avea.
2: Este, așa
1: dar din punctul de vedere, Mihai Longu este polivalent, prieten. Timpul trece foarte, foarte repede. Cred că ne mișcăm, Ionuț, în ritmul celor de la FC Bacău. Este la tine, la Adjud, acolo, Cristi Popovici. Iată, un băcăuan la Adjud. Un adjudean la Bacău. Și dacă nu greșesc, tu ești și consilier județean, Vrancea. Acolo unde, din păcate, nu, Mihai, am văzut că jucătorii au plecat neplătiți de la handbal, de la fotbal, de la basket. Adică cred că trebuie să vezi și treaba asta. Băi, un oraș ca și Focșani își poate permite fotbal de Liga a doua, basket de primă ligă, handbal de primă ligă, pentru că oamenii au plecat neplătiți cu lunile, Mihai. Ceea ce este total anormal.
2: Într-adevăr, e foarte trist ceea ce s-a întâmplat la Focșani. Faptul că Focșani a dispărut de pe harta sportului românesc astăzi nu este îmbucurător. E trist și modul în care s-a încheiat acest episod al clubului focșanean. Dacă la promovare toată lumea se bucura de o dublă promovare la nivel de județ, Vrancea, eu cu Adjudul promovam la Liga a treia și Focșani promova la Liga a doua, chiar a fost la începutul anului calendaristic, am fost întrebat la un moment dat, Mihai, tu cum vezi finalul de sezon? Vom avea două echipe promovate de la Vrancea, vom avea una sau niciuna? Și eu am zis că îmi doresc din tot sufletul să avem două echipe promovate. Adjudul revenea după 21 de ani în fotbalul...
1: Și cu implicarea ta, Mihai, să recunoaștem.
2: Într-adevăr, a fost proiectul la care am muncit enorm de mult. Focșani revenea și el după 9 ani de zile la nivelul Ligii a doua. Aveau și secțiile de handbal și basket cu rezultate
1: prima
2: foarte
1: ligă.
2: Bune. Handbalul
1: și
2: în Liga
1: pe măsură.
2: Așa este. E trist. Cum de altfel și la Bacău s-a întâmplat ca echipa de handbal să dispară. Da. E trist când vezi că se închid episoade care cred că mai aveau destul de mult de spus în ceea ce înseamnă sportul românesc.
1: Mihai, ce face Locomotiva, titulatura echipei din Adjud? Locomotiva, îi se spunea pe vremuri. Locomotiva e condus acum de Cristi Popovici. Un sezon trecut cu mare emoții, chiar dacă experiența lui Cristi e una bine cunoscută. Sunt perspective mai bune anul ăsta?
2: Cred eu că experiența acumulată în ultimii 2 ani de zile la nivelul Ligii a treia, aș vă spune cuvântul în abia al treilea an fotbalistic. Eu unul personal am încredere în domn profesor, știu sigur că acesta își va impune stilul de lucru, dacă a reușit să facă în 7 etape ce și-a propus și faptul că a reușit să salveze echipa de la retrogradare, cred că în sezonul viitor Adjudul va fi mult mai bine clasat în Liga a treia.
1: Vede, Menuțe, dacă e locomotiva cu aburi sau electrică,
3: da.
1: În sezon.
3: Ar trebui să fie electrică prin PNRR, da? Să fie.
1: E și un not feroviar important acolo la Adjudul.
3: În 2024, presa vrânceană va desemna cel mai bun președinte, om de fotbal al județului respectiv, dar

0: Am o curiozitate și vreau să-mi confirmați dacă este adevărat sau nu. Ați fost în același timp președinte la două echipe de Liga 3-a din serii diferite?
1: Nu. La Giudi eram director de club, am fost directorul clubului, ne-am, să spunem, fiind club de drept public. Giudi avea trei secții și în continuare are doar trei secții active, fotbal, handbal și judo. Iar la CSM Bacău am fost manager sportiv, manager de secție. Și
0: cum vă împărțeați? Ca un reproș pe caz unic din ce am citit în presa vremii, să fiți implicat în calitatea de conducător la două echipe, e adevărat, în serii diferite, dar la același nivel
1: fotbalist. Pentru că m-a prins, să spunem, în debutul sezonului, nu mai aveau timpul necesar ca cei de la Giudi să demareze un concurs pentru ocuparea poziției respective. Am convenit ca eu să rămân
0: până
1: la momentul în care riscau inclusiv să nu poată participa, pentru că eram singura persoană în funcția de conducere ca director. Nu aveam o persoană adjunctă, o persoană secundară. Iar organigrama clubului de la Giudi este una destul de mică, nu este una bogată.
0: Trebuie să mai creșteți și dumneavoastră pe, lângă dumneavoastră pe cineva. Încercăm, în caz ajutăm, de forță majoră să-l
2: direcționați.
1: Astăzi clubul are o nouă conducere cu oameni cu care sunt sigur că vor reuși să facă, să obțină rezultate frumoase.
2: Un sfat mai dai și tu acolo, Mihai, când este nevoie, deși activitatea la FC Bacău este una mai intensă și nu te mai lasă.
0: E cu normă întreagă.
2: Costea Renache, nu mai ai timp de altceva. Intrăm în linie dreaptă, două săptămâni până la start, amicalul de ieri de la Bistrița, 1-0, ne spune că ai văzut un adversar puternic, Gloria, era prezent. Inevitabil și Bogdan Apostu pe acolo. Voi așa întreagi în spate ca să mai vorbi ceva. Ce urmează? Repetiția generală? Unul sau două meciuri amicale? Miercuri tragerea la sorți, ora 15, toată lumea cu echipe pe site-ul Federației Române de Fotbal. Intrăm în linie dreaptă, Mihai. Gata!
1: Într-adevăr, ne aflăm la o săptămână distanță față de ultimul joc de pregătire, joc pe care îl vom disputa în compania echipei Casei Târgu Secuiesc, o echipă de play-off din sezonul trecut al Ligii a treia.
2: Care joacă azi cu SC Popești la Ordei.
1: Și da, așa este. Sperăm noi ca până la ziua jocului de start în Liga a doua să putem, cel puțin Mister, să definitiveze o formulă ideală pentru debutul în nou sezon fotbalistic. Așteptăm cu nerăbdare ziua de miercuri și ora 15 să ne aflăm țintarul, să vedem încotro ne va duce prima etapă, dacă vom juca.
0: Să cumpărați motorină din timp.
2: Cazul la Timișoara, cine știe. Lotul este deja compact, complet, sau dacă apare, Mihai, vreo variantă din asta de top, îl acceptăm, nu?
1: Da, da, în proporții foarte mari, lotul este definitivat. În momentul de față mai avem o singură, să spunem, întrebare legată de un jucător la care sper eu să fie ceea ce își dorește Mister în primul rând și să închidem lotul pentru ceea ce înseamnă debutul de sezon, după care vom vedea cum va decurge sezonul și ce vom putea face în iană. Până atunci ne pregătim.
2: Poate să luăm puncte până atunci.
1: Da, așa este.
0: Apropo de întrebări, mai am o întrebare delicată pentru dumneavoastră. Știu că nu vorbim de promovare, cel puțin nu declarativ, pentru că este un proiect extrem de sănătos care trebuie să ardă etape natural. Dar unul dintre criteriile importante în manualul de licențiere pentru a putea fi eligibil să promovezi este să ai grupe de fete, de doamne sau domnișoare. Bacăul are în acest moment o astfel de grupă, astfel încât să nu vedem cazul Bihor în varianta băcăoană?
1: Avem trei grupe în momentul de față. Am avut și în sezoanele trecute, deci la capitolul
0: deci
1: ăsta...
0: Deci Academia are și fete și băieți, totul e... Pentru că am văzut un reportaj al colegilor de la gsp.ro, fabulos ce se întâmplă la Bacău. Lăsăm la o parte prezența domnului Lungu la noi. Totul este ca la carte, cu terenuri, cu școală. L-auzeam pe domnul Enache spunând că între un examen și un meci de fotbal extrem de important trimite copilul la examen. Adică lucrurile sunt făcute într-un mod sănătos și de acolo nu pot să apară decât rezultate pozitive, doar că trebuie puțină răbdare, pentru că fotbalul, din păcate, nu este matematică și sunt mulți factori care trebuie să se alinieze pentru performanță, dar drumul pe care a sporit este unul sănătos.
2: Da, iată, domnilor, sunt foarte multe partide amicale astăzi, una dintre ele opune două competitoare de la același nivel competițional, avem imagini, Steaua TV care de fiecare dată, Steaua întâlnește pe... SCM, Râmnicu, Vâlcea, două echipe care vor fi partenere cu FC Bacău. Se uiți atent, Mihai, că poate una dintre ele va fi adversară din prima etapă sau să uită Mister Costa

0: Mai că ne, roagă,
1: cere trimite, caseta, da.
0: Da, să-i trimite în caseta acolo să vadă traseele de joc pentru perioada imediat următoare. Apropo de întrebarea asta lui Ionuț, știu eu, în continuare copiii vin la fotbal, îi atrageți acolo la FC Bacău, din oraș, din împrejurim, încercați să mai completați grupele, efectivul de jucători tineri.
2: Da, sezonul de vară cel puțin este cel mai atractiv, atunci avem, să spunem, și porțile deschise pentru selecții, încercăm totodată să aducem jucători sau tineri copii care au fost observați de către oamenii din clubul nostru, de către antrenori atunci când au întâlnit alte echipe și credem că putem să aducem pe acei copii, îi aducem. Cum spuneam mai devreme, în debutul emisiunii, clubul și desfășoară activitatea pe două direcții clare, Academie și Liga a doua, avem peste 350 de copii, cred că ne ducem undeva la 400 de copii legitimați în momentul de față. Sezonul trecut a fost un extraordinar pentru Academie, faptul că am reușit să câștigăm Cupa la tineret în compania echipei ploieștene Petrolul la Târgoviște. A fost o
0: 1-0, parcă.
2: 1-0, un joc
0: suficient.
2: A adus trofeu, asta este cel mai important. După care am mers în Supercupă la Constanța, unde am jucat în compania echipei locale Farul, un joc extraordinar în care cred eu că merita mai mult, dar la final, într-adevăr, ceea ce este înscris pe tabelă contează, dar per total, faptul că am avut două echipe în play-off-ul ligilor de elită a contat enorm de mult, am obținut rezultate la care noi nu ne așteptam, inclusiv poate chiar clasarea echipei de seniori la, în sezonul 2025-2026 a fost un excelent.
0: Da, o oportunitate, Mihai, și pentru tine, care încă ești foarte, foarte tânăr și ești, să spunem așa, în plină ascensiune, Cristi Ciocoi, un nume important în fotbalul românesc, cel care este părintele, să spunem, Academiei FC Bacău, cel care a pus bazele, nu, acestui exact proiect. Îl avem acolo pe Costel Enache, un antrenor care nu mai are nevoie de prezentare. Deci e foarte bine îmbrăcată activitatea fotbalistică la FC Bacău. Cu siguranță, la centrul de copii juniori găsim foarte mulți oameni care au fost legați de fotbalul băcăuan, în postura de antrenor, de metodiști, de delegați, nu?
2: Așa sunt este, da, legați de Bacău. Da, sunt foste, să spunem, foști jucători ai fotbalului băcăuan, oameni cu care clubul, să spunem, sau fotbalul băcăuan au îmbrățișat împreună acest minunat sport. Sunt oameni care lucrează pe o metodologie strictă a clubului, pe un mod de lucru care implică seriozitate și totodată devotament, pentru că plecăm indiferent de ceea ce faci, dacă nu te dedici în adevăratul sens al cuvântului, nu vei reuși să obții și performanța pe care clubul și tu însuți îți dorești să o atingi.
0: Să știi că, apropo și de Costel Enache, și noi avem, Ionuțe, suntem pus sub presiune pentru că avem două variante de comentator la Bacău. Deci e dublură pe posturi acolo, să vedem la cine vom opta, Mihai Lungu și Ionuț Florea. Ne vom consulta, evident, și cu colegul nostru, Marian Cioca. Deci lumea vrea să fie la Metropola TV, Mihai. Avem două variante de comentator.
1: Păi vorbeam de proiecte sănătoase.
0: Proiecte
1: și
0: sănătoase, da, da, da. Acum să vedem și noi dacă vom merge, eu nu se pe stabilitate, sau dacă vom aduce ceva nou, încă analizăm, Mihai. Aici e vorba de noi. Analizăm noi așa în echipa noastră aici, să vedem. Dar cel care va fi acolo va trebui să se ridice la nivelul lui FC Bacău și cred că o va face.
2: Sperăm să fie așa. Totodată sunteți de apreciat faptul că există acest interes pentru fotbalul de Liga a doua din partea conducătorilor Metropolei TV, este de apreciat și mulțumim totodată că ne aduce pe micile ecrane și ne aduce mai aproape inclusiv de cei care nu sunt prezenți fizic la jocurile echipelor noastre.
0: Ce dar vezi, bannerul nostru să rămână acolo, te rog, Mihai, în stadion.
1: Apropo de Krajnici și de acest subliniai tu că ar trebui să fie unul valoros, știi că în cartea Fotbal cu minut cu minut pe care o avem la Sport Total FM, la un moment dat, Valentin Stănescu îi spunea lui Domozină: Domozină, comentează mai încet, că băieții mei nu se pot ține de tine. Așa ar trebui să găsim un Krajnic la Bacău care să fie la nivelul calitativ fotbalistic al echipei pregătite de Costel Enache, adică să dea un imbolt și când intră cu noi în legătură directă să credem că Bacău este aproape de gol la fiecare bază. Da,
0: exact. Nu s-a apărut,
1: da. Că tot se apropie debutul sezonului pe care îl sublinia foarte bine colegul meu Ionel Luțean. Am pus în balanță lucrurile pozitive, lucrurile negative, am făcut o radiografie a ceea ce urmează pentru Bacău. Când puneți capul pe pernă, domnul Lungu, există ceva mai puțin bun care vă întârzie somnul? Domne, ăsta mă macină, mai am două săptămâni, poate ceva se întâmplă, nu știu, sau lucrurile sunt pregătite, în momentul de față nimic nu vă dă bătăi de cap. Nu, dacă ne puteți dezvălui, bineînțeles, poate este ceva ce nu trebuie să afle presa.
2: Cred că grijile există la toate cluburile, da? Indiferent de ceea ce ai reușit să faci până în momentul de astăzi, cu siguranță ești îngrijorat de ceea ce va urma. Indiferent de nivelul la care te afli astăzi, trebuie să fii îngrijorat pentru că
0: pentru mâine,
2: da.
0: Să
2: fim atenți, da, într-adevăr.
1: Dar provocări,
2: cu siguranță, cu siguranță. Și trebuie să ne focusăm și să dăm atenție la tot ceea ce ne dorim să facem în viitorul sezon. De altfel am spus, ținta noastră este aceea de a ne clasa pe poziție mult mai bună față de sezonul trecut. Ne dorim să aducem cât mai mulți oameni la jocurile noastre, să creștem media de vârstă, să scădem media de vârstă a celor care pășesc pragul bazei noastre sportive și să oferim o experiență mult mai plăcută suporterilor, pentru că, din păcate, iubitorul și consumatorul de fotbal astăzi nu cred că se mai rezumă doar la cele 90 de minute de joc. El își dorește să aibă parte de o experiență. Iar unele lucruri sunt chiar simple de făcut, trebuie doar să găsești doleanță din partea conducătorilor sau din partea oamenilor cu care împărtășești biroul și să le pui în practică. Asta
1: este
2: credeți
1: că suporterul din România este și suporter de rezultat? Adică cu cât echipa joacă mai bine, cu atât reușiți să atrageți un număr mai mare? Sau până la urmă echipa noastră trebuie să-și fidelizeze un bazin de suporteri indiferent de momentele mai puțin reușite dintr-un sezon?
2: Idealul ar fi a doua variantă. Da, ca ideal. Dar totodată cred că asistăm cu plăcere la faptul că pe stadioanele din România publicul a început să reapară. Cel puțin și aseară la meciul FCSB-ului am văzut din nou un număr important de tineri, copii și de multe ori când am pășit pragul unui meci de Liga 1 am observat cu plăcere cum tinerii copii de 10, 11, 12 ani își strigau favoriții. Iar lucrul acesta este îmbucurător. Asta înseamnă că în continuare reușim să construim un suporter, să-l aducem. Suntem siguri că și conștienți că valorile vor crea valori în momentul în care ai rezultat. Cu siguranță vei deveni mai valoros și mai iubit de către publicul larg, dar până acolo cred că ține foarte mult de experiența pe care îi oferi tu suporterului în sine. Iar acest lucru, cred eu că din ce în ce mai mult se pune accent și la cluburile de Liga 1 și Liga 2, observ că inclusiv cluburile de Liga 3 încearcă să ofere
0: unele dintre ele,
2: dar ușor, ușor trendul este de a începe să atrage, a avea o imagine mai bună, trebuie să te folosești de social media pentru că este un canal și o medie gratuită pe care o poți accesa în momentul de față, să ai o imagine, să încerci și bine, și rezultatele, ele contează.
1: Să ai și un stadion, să nu te plouă, să nu te nimeni.
2: Așa este.
0: Chiar îmi cer scuze față de Cristi Popovici și Daniel Nazare m-a consultat, a făcut un material în ProSport legat de oameni importanți care conduc echipe de fotbal la nivel inferior, l-am scăpat chiar pe Cristi Popovici și îmi cer scuze că nici Daniel n-a avut așa toate datele. Cristi Popovici care este la judo, trecea mi-a luat în revistă numele importante fotbalistii pentru că l-am văzut la Corbeanca debutând pe Bogdan Pătrașcu, omul care a fost în staful lui Adrian Mutu, un om cu sezoane bune petrecute în Italia și mi-a plăcut teribil că spunea băinele, eu trebuie să fiu realist. Că n-au cum să execute băieții ăștia ceea ce aș vrea să le cer eu la nivelul la care am jucat eu. Va trebui să mă adaptez eu la cerințele Ligii a treia, pentru că băieții vin la serviciu, dacă le dai niște teme de-astea tehnico-tactice, cum e Ionuțe, că juca la meciul ăla cu cine crezi, cu Vali Sinescu.
1: Păi asta spunea și Costel Irache. Am început să înțeleg că greșeala e omenească. La un moment dat, în primii mei pași din carieră, nu acceptam că un jucător poate să greșească. Acum am început și eu să intru mai bine în mintea lor și să înțeleg că la nivelul ăsta trebuie câteodată să fii mai înțelegător.
0: Da, hai să glumim puțin, dacă se mai uită Costel Irache, nu cred că se va supăra pe mine. Știi, era meciul ăla de la Tunari, în continuare a părăbuturilor lui FC Bacău, Anton. Și a gafat la un gol acolo, antrenorul de portari, cred că era suspendat, era deasupra băncii lui Costel Enache și Costel, așa oarecum amical, a luat un bidon cu apă și l-a aruncat în direcția antrenorului de portari. Și eu îi zic, mister, bă, dar de ce ești tu atent așa la toate detaliile astea? M-a certat Costel Enache, dar am văzut fără să vreau, știi? Iată că Anton a crescut oarecum fotbalistic și rămâne, înțeleg, principalul pretendent acolo la buturile lui FC Bacău în ediția de campionat care urmează. Ne apropiem, prieten, de finalul prezenței lui Mihai Lungu aici. Mai avem doar câteva minute. Încredere, Mihai, este cuvântul care însoțește debutul de nou sezon la FC Bacău. Și aveți, cred, argumente foarte, foarte importante, solide, stabile.
2: Exact, așa este. Cred că încrederea

0: Este una destul de bună. Mă repet, faptul că în perioada de pregătire nu am avut poate cele mai bune rezultate dorite de către iubitorii de fotbal, însă sunt sigur că mister știe exact ce și-a dorit să vadă în această perioadă de pregătire. Faptul că am vrut să vedem cât mai mulți tineri jucători în angrenajul echipei mari ne-a dat o idee despre potența lor și despre ceea ce trebuie să facem mai departe în dezvoltarea și creșterea acestor tineri copii. Suntem crezători, nu pot decât să spun că doresc foarte mult să văd un public larg pe stadionul de la Huș Ciuta, să sperăm că anul viitor ne vom vedea pe stadionul de la Constantin Angherache, să vă invităm la deschiderea bazei
1: și sportive. Și să veniți cu mingea, și... deschidem stadionul, veniți și cu mingea. Vara viitoare.
0: Exact. Atunci vom aduce.
1: Bună impresiune pe mister.
0: Încă o dată, nu putem ști unde ne va duce sezonul și nu ne vom da la o parte de la absolut nimic.
1: Dar voi aveți drept de promovare, adică clubul este constituit sub această titulatură și puteți ataca acolo ceea ce urmează. Are și Costa Renache în continuare destul de grijă acolo fotbalistii, pentru că fotbalul, cum spunea și Ionuț, este imprevizibil. Nu e matematică, tocmai de aceea este frumos. Când ești așa afară, când ești acolo la interior, și ai făcut totul și rezultatul nu vine.
0: Așa este.
1: Dar vine următorul prilej, Mihai și Ionuț. Etapa următoare, nu? Care îți dă prilejul să repari cea, dacă nu poți nici atunci.
2: Nu e cazul la Bacu.
1: Deja te gândești la... Nu.
2: Când ai o serie de 11 meciuri fără înfrângere pentru un om promovat...
1: E clar că se lucrează bine. Exact. Fără
2: e ceva sănătos acolo, da.
1: Dar uite, îmi spunea Edi Ordenescu, mereu îmi place să spun treaba asta și este clar că este adevărat. Zicea, băi, conducerea clubului FC Bacău lucrează toată săptămâna. Cristi Ciocoi, Mihai Longu și ceilalți acolo pentru a asigura echipei tot ceea ce este necesar. Fac aici o paranteză, jucătorii de la FC Bacău care nu sunt din oraș, au cazare din partea clubului, au masă, au, știu eu, există treaba asta?
0: Da, da. Condițiile sunt, zic, destul de bune.
1: Profesioniste.
0: Profesioniste. Jucătorii dispun de apartament, nu majoritatea, toți dintre ei au apartament.
1: Asta face parte din contractul pe care îl semnează.
0: Cu siguranță, au și două mese asigurate de către club. Condițiile de pregătire sunt bune, dispunem de cele două terenuri sintetice, două terenuri de iarbă la dimensiuni mari, mai avem alte două terenuri la dimensiuni mici, iarbă și sintetic, avem o sală de forță impresionantă în baza sportivă, adică tot ceea ce înseamnă ce ține de pregătirea sportivilor și de acomodarea lor sunt printre condițiile cele mai bune, aș spune eu, de la Liga a doua. Chiar dacă orașul Bacău nu este un oraș mare, totuși tind să zic că este un oraș frumos, cu universitate, cu aeroport, cu zone de agrement, cu fotbal. Da, este
1: un oraș. Cu Cristi Ciocoi, cu Mihai Lungu și să continue asta, da? Conducerea lucrează toată săptămâna pentru a asigura echipei condițiile de care e nevoie. Antrenorii Costa Renache și stafful său, competent de altfel, lucru demonstrat, analizează, pregătește echipa, adversarul. Domnilor, dar la ora jocului cu toții depinde de jucătorii din teren. Și dau un exemplu, aseară, FC Voluntari a stabilit clar Florin Pârvu ceea ce trebuie făcut. Dar apărătorul central scapă din marcaj vârful advers, deși acolo la ședință s-au stabilit toate alea și te uiți la tabela de marcaj. Ce mai faci, Ionuțe? Ce mai faci, Mihai? Când toate astea le-ai stabilit și, din păcate, pe gazon, lucrurile merg într-o altă direcție, nu? Jucătorii sunt baza.
0: Exact. Dar uite, de la capăt muncești, mai ai până la ultimul fluier. Sper în continuare că ceea ce ai pregătit va fi respectat în teren. Iar rezultatul până la final a fost unul echitabil.
1: Și da, noi vorbim de partida de aseară.
0: Dar, în general, sper ca tot ceea ce pui în practică, ce lucrezi în timpul săptămânii, să poți să pui în practică la etapa de sâmbătă, iar la finalul celor 90 de minute să te bucuri de rezultatul obținut.
1: Da, uite, pe scaunul lui Ionuț a stat joi, chiar în prefața partidei dintre FC Voluntari și FC Botoșani, Igor Armaș, care spunea, Ionele, prima și ultima impresie contează. Prima impresie la FC Voluntari a fost una bună. Acum, la voi, Mihai, o partidă de impact acasă, poate cu Timișoara, Chindia, Steaua, să aducă, să umple stadionul? Sau poate un adversar? Nu dăm nume că suntem eleganți. Mai slab cotat, să încep bine.
0: Cred că varianta a doua.
1: Bine, ar fi bună varianta întâi să vină un adversar cu nume, să umpli stadionul și să câștigi. Deja visăm mult din prima, dar nu ne aventurăm așa.
2: Vizionăm că toată lumea se duce către rezultat.
1: Rezultat. Costa Renache vrea și o prestație bună, cum povestea Cristi Pustai. Băi, Ionare, sunt plecat departe de casă. Lumea asta care vine aici să vadă ceva și din mâna mea. Până la următor, rezultatul te ține în funcție. Iată că timpul a trecut, prieteni, foarte, foarte repede. Cred că ne-am mișcat în stilul lui FC Bacău. O să ne dea un mesaj cu Costa Renache să ne spună dacă ne-am ridicat la nivelul așteptărilor. Îi mulțumim lui Mihai Lungu, prieten, pentru vizita făcută aici și la Metropola TV. urmărim atent ceea ce se întâmplă la FC Bacău, ca și restul competitoare.

0: de la acest eșalon cu numărul 2, două săptămâni până la start pe care le vom petrece și noi, analizând și stabilind minuțios toate detaliile unei viitoare ediții care va fi reflectată fidel de Metropola TV și Sport Total FM. Drum bun, Mihai, rămânem cu Ionuț Florea după aceea, pentru că mai avem aproape o oră în care vom încerca să mergem în destinații fierbinți cu doar două săptămâni înainte de start. O scurtă pauză, drum bun, Mihai Lungu, mulțumim, ne întoarcem, rămâneți cu noi!
1: Vă mulțumesc!

0: chiar am avut informații oficiale, deci ușor, ușor lucrurile încep să se aranjeze, pentru că așa cum subliniai și tu, în două săptămâni dăm drumul la treabă și vom mai avea nevoie de 3, 4, 5 etape să vedem exact care echipă este favorită, cum arată fiecare dintre ele.
1: Da, sunt echipe care au făcut mișcări, știu eu, spectaculoase. Uite, Chindia, de exemplu, care a dus câțiva jucători cu o vastă experiență, Marius Briciac, nu Alex Valuță. Neguț, care s-a întors, sunt jucători Ionuț, care încă au ceva de spus la 30 de ani, Cristian Neguț, un jucător care a fost dorit cu siguranță și de multe alte echipe, a preferat să se întoarcă acasă la Chindia, unde pare să fie și este clar stabilitate. Vorbim de Timișoara, care a mișcat foarte bine, vorbim de Steaua, care de asemenea a mutat foarte bine, Concordia Chiajna, tradițional, care a făcut câteva achiziții spectaculoase, mergând, iată, pe mâna lui Adrian Scarlatache, spuneți-o de Ștefănești, echipă care îl are acum ca antrenor principal pe Mircea Gheorghe, în locul lui Laurențiu Tudor, este vorba și de un nou președinte, pentru că au fost ceva intemperii acolo. George Bozieru rămâne doar administrator, un alt președinte va conduce această echipă. Popești la ordine încheie chiar astăzi cantonamentul de la Zărnești, cu evoluții destul de bune în partidele amicale. Bacău, nu mai spunem, chiar dacă n-a câștigat, a lăsat o impresie destul de bună. Dinamo testează în această perioadă Ionuț Chirilă la telefonul lui Daniel Nazare, nu pot vorbi, sunt la antrenament. Am aflat că a testat 50 de jucători până acum și, atenție, Ionuț n-au primit niciunul.
0: Niciunul?
1: Ionuț Chirilă, din cei 50 pe care i-a văzut la lucru.
0: Păi și ce lot va avea din ala peste două
1: mai sunt două săptămâni, mai au ceva din propria pepinieră. Și chiar vorbeam cu Ionuț Dăncelescu și îmi spunea, Ionuț, nu se poate, Ionuț Chirilă, obligatoriu, indiferent de numele jucătorului, cred că dacă venea și Băluță, trebuia să-l vadă două zile la lucru. Fără asta, indiferent ce nume are jucătorul respectiv, nu intra în grațiile lui Ionuț Chirilă. Spectaculoasă întoarcerea acestuia. Spectaculoasă este și faptul că Dinamo încearcă să joace pe arena Dacogetica din București, ceea ce e foarte bine, un gazon excelent acolo, pentru că avem și aici o nouă problemă, afumațiul, care va începe, în sfârșit a spune, gazonarea arenei la 1 august. Își

0: o nouă destinație, au vrut să meargă la Popești la Ordeni, la Clinceni, dar s-a mișcat mai bine, să ce Popești la Ordeni, Metaloglobus e acolo. Varianta voluntarii, nu cred că a fost de actualitate niciodată, ce s-a fumat, vrea să joace, cine nu vrea să joace pe excelenta suprafață de la voluntari și cred că rămâne buftă, Ionuț, pentru ce se afumați varianta acestui sezon la meciurile de acasă.
1: Pentru Dinamo am înțeles că varianta Dacogetica a apărut și ca urmare a dorinței de a trage ceva suporte din cartierele apropiate, pentru că era foarte greu pentru oameni să vină la Buftea sau la Mogoșea unde juca Dinamo. Distanța este mare, e mai greu de ajuns. Așa fiind în mijlocul cartierului acolo, ai putea să mai atragi copii care să vină și să încurajeze Dinamo. Vorbeam de necunoscute, mai este una, apropo de comitetul executiv, dacă se va vota ceea ce noi așteptăm cu toții, ca echipele care nu au drept de promovare să nu participe în play-off. Cred că și acesta este un punct de interes pe care îl așteptăm înaintea startului noului sezon.
0: Miercuri este această ședință.
1: Pentru că altfel rămâne în continuare ideea aceasta că poți ajunge acolo și apoi te poți relaxa. Unii spun că există un pol de putere care se creează, alții spun că de fapt depinde ce simpatie ai prin fotbal românesc. Cred că această decizie este una sănătoasă și ar veni în sfârșit la timp dacă federația ar avea curajul să o implementeze, tot spunând ca titlu legea anti-Steaua. Acum că Steaua ar fi cel mai puternic afectat, este adevărat, dar până la urmă Steaua nici nu dă semne că și-ar dori cu adevărat să promoveze.
0: Deci Daniel Oprița nu dă semne că vrea să plece?
1: Nu dă semne, a acceptat până la urmă să rămână, i s-a acceptat și acea clauză buclucașă, dacă va primi o ofertă mai bună, va pleca. Momentan pare liniște în ceea ce înseamnă inbox-ul domnului Oprița, nicio ofertă care să-l facă cu adevărat să se gândească la părăsirea corabiei roșialbastre.
0: Da, sunt destule semne de nemulțumire, prieteni și dragă Ionuț, știu, legată de faptul că Dinamo a fost acceptată până la urmă regulamentar sau nu. Dinamo a susținut barajul, sunt echipe Olimpia Satomare, de exemplu, sau CS Turnar, care aveau mai multe puncte în zona de play-out decât Dinamo. Ele se simțeau oarecum mai îndreptățite. Oarecum subiectiv, să spunem așa, să facă parte din peisajul Ligii a doua. Olimpia Satomare a așteptat până în ultima clipă ca cei de la Hermannstadt să anunțe oficial sau nu. Eram foarte sigur că Hermannstadt va continua. Sunt de luat bani pe serie de jucători. Deși situația lui Iani Stoica, îți dai seama cât de ghirion poți să ai? Vinzi un jucător pe o sumă importantă în România, 1, ceva milioane de euro. Și clubul ăla, unde tu l-ai dat, a intrat în insolvență.
1: Într-un fotbal din vest,
0: adevărat,
1: sănătos,
0: adevărat.
1: Fi gândit,
0: și
1: da.
0: Tu nu mai poți să iei banii aia. Adică banii aia puteau să fie salvarea ta ca și club.
1: Dar vezi
0: și
1: că, acum, Ionele, în viață există o karma. Hermannstadt de 6 ani nu vrea să iasă din insolvență, iar la rândul ei a păcărit pe cineva la un moment dat când a intrat în insolvență. Exact când ți-a ars ție mai tare buza să iei niște bani, clubul către care ai crezut că ai făcut cea mai importantă afacere din istoria ta și ai vândut un jucător bun, intră în aceeași formă de organizare și tu nu mai ai nimic. Sau s-ar putea să nu mai ai nimic.
0: Hai să mai mergem și noi să vedem ce se întâmplă acum, cu 2 săptămâni înainte de start, prieteni, și le regăsim pe managerul sportiv al celor de la SC Popești Nordeni, Petre Pașcolea, cu siguranță la un meci amical. Te salutăm, Petre, bună ziua!
2: Bună ziua,
0: a fost aici managerul sportiv de la FC Bacău, vorbim de Mihai Lungu, a plecat către casă, noi rămânem în continuare să vedem ce se întâmplă cu 2 săptămâni înainte de start. Echipa pe care o conduce alături de Vali Boiangiu, Petre Pașcolea, susține ultimul meci în cantonamentul, deja reușit de la Zărnești. Ce se întâmplă acum pe final de stagiu montan?
2: Ca fiecare final de cantonament, băieții sunt încărcați, obosiți, știți, voi să ajungă mai repede acasă. Dar lucrurile au mers ok. Ei au răspuns foarte bine la cerințele antrenorilor. Și în momentul de față discutăm ultimul joc în compania celor de la Târgu Secuiesc. Este deja a doua repriză, este 1-1. Și ce să mai zic?
0: Păi ce să mai zic, și campania de achiziții pare că s-a încheiat. Nu? Ați adus câteva nume interesante, Petre, echipa a fost așa completată, iar partidele de verificare, cred că ele contează, au arătat că sunteți pe un drum bun.
2: Da, cu siguranță jocurile pe care le-am disputat aici îmi dau speranță pentru campionat. Nu numai mie, cât și staff-ului ce am discutat cu el. Da, echipa a răspuns foarte bine. Chiar în meciul cu Târgu Mureș, cu o echipă foarte puternică, băieții s-au descurcat foarte bine.
0: Da, a fost așa, să spunem, oarecum testul relevant de până acum. Astăzi jucați cu cei de la Târgu Secuiesc, urmează Petre Pașcolea întoarcerea acasă și intrarea în linie dreaptă. Cu cine mai joacă SC Popești la Ordeni până la startul oficial?
2: Mai avem două jocuri cu Clinceni miercuri,

0: și la tunari pe 25.
1: Dar până atunci, da, până atunci și miercuri aflăm tragerea la sorți. Între timp, Petre, ai ajuns și la Clinceni, ați luat legătura acolo, ați văzut suprafața de joc, ați stabilit detaliile pentru startul pe care îl veți avea pe arena din Clinceni?
0: Da, da, da, cu siguranță. Totul decurge conform planului, se spune, dar totul e în regulă.
1: Un adversar anume ai dori la start acum sau nu contează, victoria trebuie să vină?
0: Nu contează adversarul, că până la urmă nu știe. Început de campionat, în la urmă toți au fost în căutări, toți s-au

0: Salut, domnul Pașcule. Apropo de adversari, în perioada aceasta de pregătire v-au interesat rezultatele contracandidatelor dumneavoastră. Bănuiesc că, așa cum ați stabilit când ați fost la noi în platou, obiectivul principal este, cel puțin în primul an, să rămâneți la nivelul ligii secunde. Sau, în continuare, dat fiind faptul că se tot schimbă liniile, nu sunt relevante aceste rezultate și nu vă puteți face o părere referitor la nivelul celorlalte echipe?
1: Da, rezultatele sunt importante pentru că dau un anumit moral, dar noi urmărim jocul. Ăla e cel mai important.
2: Și el arată bine, nu?
1: Da, cum v-am spus mai devreme, chiar surprinzător, așa să spun așa.
2: Păi să nu vă ia prin surprindere, acum cu noi și eu am mare așa puțin, să nu vă ia prin surprindere startul, adică s-a arătat la fel de bine și în campionat, după cum ați făcut meciuri amicale, dar pare că a găsit Cătălin Gheorghe formula bună acolo cu ajutorul vostru al conducătorilor. Câteva nume interesante la capitolul achiziții.
1: Da, Ionel, știi cum, meciurile amicale nu se compară niciodată cu cele oficiale. Știu echipe și mi s-a întâmplat, am pierdut toate meciurile amicale. Și când am început am jucat și am câștigat toate meciurile, să spun așa, după care așa în alte dăți am jucat foarte bine, am câștigat și am început mai prost, cum se spune, în campionat.
2: Da. Și o ultimă întrebare, Petre, și o ultimă întrebare, da, pare să fie așa un handicap totuși, pentru că promovarea asta istorică în Liga 2 nu vă găsește acasă. Veți lucra, evident, pentru a ajuta pe suporteri să ajungă la Clinceni, dar pare să fie din start așa un mic dezavantaj pentru voi în confruntările din Liga 2.
1: Da, cu siguranță, acasă era altceva, dar din păcate cum am fi putut juca două jocuri, dar se intră în recondiționare stadionul, termolarea tribunelor și n-ai cum să joci două meciuri acolo și să te muți după aceea la Clinceni. Da, va fi un dezavantaj, dar suporterii cu siguranță vor ajunge. E o distanță destul de scurtă, să zic așa, undeva la 20 de minute și le vom pune și autocar și...
2: Tot ce trebuie. Deci de organizăm bine, Petre Pașcule. Săptămâna viitoare o să vorbim și cu Cătălin Gheorghe pentru a trage din punctul de vedere al antrenorului concluziile acestui stagiu reușit acolo la Zărnești. Mulțumim foarte mult. Drumul către casă și intrăm în linie dreaptă. Petre Pașcule.
1: Vă mulțumim frumos.
2: Managerul sportiv de la Popești de Ordeni.
3: Așteptam la mai mult entuziasm, așa, adică...
2: Mai precaut, Petre, vezi tu ce înseamnă nu să vii de la Liga 3, nu ești obișnuit.
3: Nu știi ce te așteaptă.
2: Să-l vedem pe Petre pe final de sezon, dacă plăta în ploare, dacă rezultatele vor ajuta.
3: Performanța lor este fabuloasă, Ionel, e clar. E o comunitate mică acolo, e clar că nu-i va fi ușor să se mute din Popești să joace la Clinceni, dar, până la urmă, nu este prima echipă care părăsește propria arenă să joace în altă zonă. Nu părăsește Bucureștiul, este totuși în apropiere, așa cum spunea și domnia asta, sunt doar 20 de minute de mers. Important cum va arăta echipa. Din ce înțelegem de la domnul Pașculea, s-au comportat bine
2: foarte
3: băieții.
2: Foarte bine, ne învinsă meciurile amicale și cu adversari să știu roțe chiar puternici, astea iată Târgu Mureș, printre altele, acolo la Zărnești, arăta bine echipa.
3: Vezi,
2: și...
3: nici nu știi cum să e. Când îți merge bine în amicale, toată lumea spune, domne, sunt importante rezultatele pentru moral.
2: Hai să ne spune și Florin Fabian, pe care îl salutăm. Te salutăm, Florin, bună ziua!
4: Bună ziua!
2: Mister Florin, cum merge treaba? Noi bănuim că bine la CSC Dumbrăvița.
4: Asta vedem în campionat. Din punct de vedere a pregătirii, după 4 săptămâni, stăm destul de bine. Chiar ieri am avut un meci de pregătire la Reșița cu CSM-ul, în care echipa a prestat un joc consistent, zic eu. Termina la egalitate 0-0. Ce pot să spun? Decât că sunt bucuros că am păstrat un nucleu omogen din sezonul trecut, pentru că după reconstrucția care a avut loc acum un an când am venit, am reușit să păstrăm un nucleu de jucători cu, și cu experiență și mai tineri și să aducem exact ceea ce ne trebuie în limita bugetului pe care l-avem aici la Dumbrăvița.
2: Da, ai fost tot timpul, Florin Fabian, un timp foarte, foarte realist și tocmai de aceea te întreb, arată mai bine din punct de vedere al antrenorului lotul pe care te vei baza în viitoarea stagiune? E adevărat că unii jucători au căpătat experiență și sezonul trecut. Cu ce ați adus acum, ești mai încrezător că stagiunea următoare, gruparea pe care o pregătești, va arăta mai convingător?
4: Eu așa mi-aș dori să cred că vom arăta ceva mai bine și nu vom mai avea emoții

0: din finalul sezonului trecut. Din punct de vedere numeric e clar că nu stăm mai bine, dar din punct de vedere al echilibrului pe compartimente, a experienței, acum cu venirea și lui Gunie de la FC Bihor, un jucător bun de Liga a doua, după părerea mea, sper să avem echilibru în fiecare compartiment și să putem să arătăm mai bine decât în sezonul precedent.
1: Da, Florin, se schimbă așa puțin datele probleme, pentru că până acum, din fericire zic eu, Dumbrăvița era echipa reprezentativă acolo, vine și Timișoara acum, care va atrage, fără doar și poate, majoritatea privirilor.
0: Da, e bine pentru fotbalul din zonă și e normal ca polii să fie în Liga 1, nu neapărat în Liga 2. Va fi un meci frumos dacă te referi la jocul dintre noi și cei de la polii și, hai să zicem, un derby local. Dar, în primul rând, e bine pentru fotbalul din această zonă și, bineînțeles, că cred că noi avem șansele noastre în acest sezon, indiferent cu cine vom juca. Vreau să cred că echipa noastră e ceva mai echilibrată și mai matură în acest al doilea sezon cu mine.
1: Da, e foarte importantă și această menținere pe banca medică, Florin Fabianu, continuitatea, un lucru pe care îl prea vedem, din păcate, în fotbalul românesc. Iată că acolo, la Dumbrăvița, acest lucru este sesizabil și este clar îmbucurător.
0: Da, e îmbucurător. E un club cu stabilitate, chiar dacă bugetul nu este unul foarte mare, dar oamenii au principiile lor. Mie asta mi-a și plăcut, de aceea am venit aici acum un an. Și sper ca și în acest al doilea sezon să putem să ne atingem obiectivul acela de a rămâne în Liga 2.
1: Ionuț?
2: Vă salut, domnul Fabian. Să înțeleg că aceasta este motivația pentru care o luați mereu de la capăt în condiții dificile, iubirea față de fotbal, că până la urmă bănuiesc că v-ați dorit la un moment dat să mergeți și la o echipă care să vă dea un buget astfel încât să construiți o echipă pe baza principiilor dumneavoastră.
0: Da, cred că ați ghicit așa ceea ce vreau să afirm în continuare. Sunt un tip pasional, în primul rând, sentimental chiar uneori, și, deși nu cred că e cazul în zilele noastre să fii prea mult sentimental, dacă asta e structura mea, ce să fac? Pun pasiunea înainte de toate și chiar mă bucur că antrenez la această echipă. Iar în partea cealaltă, cu siguranță că va veni și vremea când voi putea să beneficiezi de o echipă cu un buget mult mai mare, care să aspire la ceva mai mult.
1: Da, Mr. Florin, mai ai timp să scrii o carte acum? Nu prea cred că timpul alocat Dumbrăviței e generos.
0: Am să te surprind, stimate domn Lutean. Va ieși curând volumul 2 din poveștile fotbal romantic, e deja la editat. Așa că vă voi anunța când cartea a doua, cu multe experiențe din cariera mea de jucător și antrenor, așa povestite, și din experiența fotbalului tămărean destul de mult. Deci am avut timp și să scriu, dar mai mult în perioada de vacanță, cum a fost în perioada aceasta de vară, în vacanță de vară și cea de iarnă.
1: Da, și ultima întrebare, Florin, intrăm o linie dreaptă, miercuri așteptăm adversarul, cine știe dacă nu avem parte de un derby local cu Știința Poli Timișoara, ce mai face Dumbrăvița? Un meci sau două de verificare?
0: Avem miercuri după masă un meci cu echipa a doua lui Poli. Mi-am dorit să dau minute mai multe săptămâna viitoare tuturor jucătorilor și apoi ultimul test sâmbătă cu Ghirota, echipă de Liga 3-a, tot de aici, din zona Timișoarei.
1: A, strategie!
0: După care, sigur, așteptăm calendarul, vedem calendarul. Mi-aș dori să avem din nou și o calificare în grupele Cupei României, dacă se va putea. Depinde foarte mult de calendarul care îl vom avea, da.
1: Pretenții ridicate și justificate, Florin Fabian, acolo la Dumbrăvița. Ne bucurăm de continuitatea ta. Sunt sigur că vom vedea o echipă bine lucrată. Să rezultatele vor stabili totul acolo. Mulțumim foarte mult și succes, Florin Fabian.
0: Da, și eu vă mulțumesc, emisiune plăcută, numai bine.
1: Da, mulțumim foarte, foarte mult. Iată, Florin Fabian, am mai scris o carte și eu lucram cândva la o echipă de fotbal, Fortuna Poiana Câmpina, care juca pe la Clinceni într-o perioadă, și antrenorul nostru atunci, Dan Dobai, și el, un antrenor cu licență pro, a scris o carte și îmi spunea președintele, păi de-aia nu joacă echipa noastră. Antrenorul nostru antrenează, scrie cărți. Nu e cazul lui Florin Fabian, care chiar e un tip foarte, foarte bine documentat, pus la punct așa, și chiar are un stil aparte. Se vede cum bine a punctat și tu la o echipă care nu are foarte multe vele.

0: abilități.
1: În loc să te mândrești că ai un antrenor cu minte, cu școală.
0: Da, dar echipa nu arăta nimic.
1: Da, și crezi că din cauza cărților, nu.
0: Așa spunea domnul președinte, evident.
1: Dar să știi că fotbalul romantic despre care vorbește domnul Fabian era un fotbal spectaculos, care atrăgea publicul la stadion. Deci dacă va transpune fotbalistic ceea ce domnia sa a scris în cartea cu numărul 2, cu siguranță acest pol de putere timișorean se va împărți și vor fi oameni care vor rămâne alături de Dumbrăvița, chiar dacă sora cea mare, Timișoara, a revenit și ea în Liga 2.
0: Da, glumit așa puțin, nu se vine că n-are Dumbrăvița foarte mult suporter de la un rezultat nefavorabil. Unde e Florin Fabian, fotbalul la romantic, aici la Dumbrăvița, că te uiți la...
1: Sper ca noastră colegă Anda să fie blândă cu cele două reprezentante ale fotbalului bănățean în acest nou sezon de Liga 2 care va începe aici.
0: Să vezi, Ionuțe, ce facem dacă joacă ambele la aceeași oră? Spre cine va opta Anda?
1: Da, acum ar trebui ca și Anda să aibă puterea la țintarul Ligii a doua să impună ca cele două formații bănățene să nu joace în același timp sau în aceeași etapă acasă.
0: Da, nu avem aceleași emoții la Slatina, avem plăcerea de a-l regăsi pe Adrian Dulcea după întoarcere din cantonamentul reușit cu siguranță din Bulgaria. Te salutăm, Adrian, bună ziua!
2: Bună ziua, vă bucur să vă aud din nou.
0: Și noi, am intuit bine, cred că a fost vorba de un cantonament reușit la Bansko, acolo unde au fost și grupări de primă ligă, FC Botoșani sau Sepsi. Am văzut și rezultatele, s-a lucrat bine, însă certificat Adrian Dulcea în campionat.
2: Pot spune că este un cantonament reușit în suma faptului că am reușit să o bătă unor echipe foarte bune, echipe de prima ligă din Bulgaria, din România, din Procum, chiar din Padmico Sportiva Cime, echipă care era în test de lipic. Și rezultatele au fost pe măsură. Acum, dacă ne facem să privim cât mai rezultate lor, da, suntem mulțumiți. Dacă au fost jocuri care au pus presiuni și care ne-au arătat și problemele pe care le avem și lucrurile pe care le trebuie pe
0: Dar eu cred, Adrian Dulcea, că a fost foarte importantă, știu eu, prezența acolo a lui Viorel Ferfelea, colegul și probabil prietenul tău, care știa cum lucrezi. N-ai venit de foarte multă vreme la echipa din Slatina și nu știu dacă timpul ți-a permis să implementezi toate ideile, dar fiind acolo Viorel Ferfelea, alături de care ai colaborat și la echipa națională, pare să fi fost un pic mai ușor, nu?
2: Ne-am lucrat întotdeauna, am avut o relație extraordinară cu Viorel. În primul rând, suntem foarte buni prieteni și ne cunoaștem foarte bine pe celălalt, atât din punct de vedere uman, cât și din punct de vedere sportiv, și cred că asta ne-a ajutat foarte mare. Dar, pentru că, în asta, în colaborare pe care o avem, noi facem un staff, un staff care o să trebuie să ne implementăm ideile pe care le avem și pe dovadă lucrurile funcționează, dar mai sunt multe lucruri de făcut acum. Așteaptă un început de campionat cu siguranță dificil, mai ales că se devine s-a organizat multe dintre echipele și teatru. Atunci trebuie să fim foarte, foarte atent la detalii și avem grijă să asistim și discuții unul pe măsură.
0: Ar fi fost bine pentru moralul echipei din Slatina, forțește o puțin acum, dacă Patrick marca seara în poarta celor de la FCSB, sau dacă o face măcar în următoarea partidă pentru FC Argeș și înaintea debutului grupării tale CSM Slatina în Liga 2, nu?
2: Da, s-a întors la Pitești, mă bucur că a revenit și la el de asemenea, adică își dorea foarte tare să devină la FC Argeș după anul pe de la Slobodia, pentru că la Slobodia a fost și practic o perioadă care l-a ajutat în carieră, l-a ajutat să poată exact care nivelul din întâi și înțeleagă nevoile și, eu știu, cerințele disciplinei. Și acum arată bine, este încrezător să trebuie să stai cu impactul cât mai bun.
1: Vă salut, domnul Dulcea, Ionuț Florea este numele meu. Aș avea o întrebare, mai degrabă o curiozitate către dumneavoastră. Cum s-a schimbat viața și mai ales cum s-a schimbat activitatea dumneavoastră trecând de la meseria de selecționer la cea de antrenor zi de zi?
2: Păi, chiar este o schimbare și nu e foarte ușor de făcut. Schimbarea faptului meseria, da, selecționer. Înseamnă foarte mult scouting, înseamnă foarte mult raportare, înseamnă foarte multe distanțări pentru a urmări jucătorii, fie în țară, fie în străinătate. În schimb, mă bucur foarte tare de ce

0: Carna, vedea de acumul plastic, colectiv, pentru că, de fapt, cred că asta îmi dorea foarte tare, să fiu în cu cei care au răzutit, să particip la fiecare antrenament efectiv zilnic, plus tot ceea ce se întâmplă în cadrul echipei, în cadrul clubului, toată dinamica specifică meseriei de antrenor, e mult mai importantă să zic așa. Dar mă bucur foarte tare de ceea ce fac și îmi doream să fac lucrul ăsta.
1: Da, Adrian, intrăm în linie dreaptă, echipa s-a întors din Bulgaria după un sejur, așa a reușit. Ce mai urmează până la prima partidă oficială care vine peste două săptămâni?
0: Avem două lucruri amicale, după care ne-am spus această zi de miercuri, patru mă duc amical împotriva Stelei la București, în Ghencea, incapabilitatea la urată, în ce apoi intrăm în linie dreaptă, în săptămâna premergătoare începând de campionat. Deci noi ne dorim să vedem în primul rând miercuri care va fi tragere la sol, să vedem grup, să vedem grupa, să vedem exact care sunt practic următorii în ceea ce sunt cele de campionat. Și după care sunt pregătit la început pe început Steaua care a fost ultimul examen în care.
1: Da, și chiar e ultima întrebare și mulțumim foarte mult pentru disponibilitatea, Adrian Dulcea. Lotul este conturat. Dacă mai apare vreo variantă bună, cu siguranță nu poate fi refuzată, nu?
0: Sunt mulțumit în mare măsură și chiar discutam cu Viorel ieri despre asta. Se poate că cred că vrem și să facem un lot care să fie echilibrat atât din punct de vedere numeric și valorii. Într-adevăr, am mai avea așa un două posturi de poperit, unde cred că am putea aduce cred valoare, dar asta doar în contextul în care este un jucător care este pe modelul de joc, să înțeleagă ceea ce înseamnă o platina în acțiune.
1: Da, Adrian, mulțumim foarte, foarte mult. Așteptăm și noi cu mare interes ca toată lumea implicată la Liga 2, atragerea la Sorți, după care ne vom focusa pe startul noului sezon. Așteptăm cu mare interes să vedem cum arată slatina fotbalistic sub comanda cuplului Adrian Dulcea, Viorel Ferferea. Succes de pe acum în nou sezon.
0: Vă mulțumim mult de ce știu la noastră.
1: Mulțumim foarte mult. A fost Adrian Dulcea. Iată, un cuplu de atacanți. Eu nu s-ar trebui, din punctul ăsta de vedere, să vedem un joc spectacol. Nici de cum.
2: Ce spune, de fapt, mereu chestia asta? Când pe bancă sunt antrenori care în viața lor au fost jucători de profil ofensiv, pun accent pe organizarea
1: exact
2: defensivă. Vezi ce paradox
1: da,
2: e?
1: Da, păi asta vorbesc și eu de fiecare dată. Mă uitam la
2: Adi Mihalcea,
1: la Claudiu Niculescu. Păi știi ce
2: nu mă gândesc? Nu te-ai gândit mai mult că, domne, iubesc să joace să...
1: Eu mă gândesc că totuși neavând jucătorii de o calitate, știu eu, deosebită.
2: Sunt mai realiști, da.
1: Mai realiști. Băi, să nu iau gol, că de dat, păi da, eu cum o-i da, da. Și eu aș vedea la fel, adică m-aș fi gândit... Băi, să vezi ce partitură frumoasă ofensivă.
2: Că ai în minte cum pregăteai tu în calitate
1: eu, da,
2: de atacant.
1: Da, mai toți antrenorii ăștia care sunt fost jucători importanți de atac, cam asta e principala preocupare. Nu știi, la Claudiu Niculescu. Claudiu, dacă dădea 1-0, era clar.
2: Da,
1: să termina
2: meciul, da.
1: Și nu mai s-a întâmplat nimic. Acum, Claudiu, deocamdată...
2: Ce e interesant e că îți mai poți schimba optica asta. Uite, Pârvu. Pârvu la fel era, îl dădea un gol
1: da,
2: și
1: da, se... Deși avea acolo atacanții
2: avea,
1: de tare.
2: Se pare că și Pârvu a început să guste puțin din jocul ăsta spectaculos și să dea o mai mare libertate echipei să-și arate potențial.
1: Te obligă,
2: potențial.
1: Eu nu sunt și jucătorii
2: da,
1: pe care
2: eu,
1: te obligă și lotul, că dacă ai jucători de calitate asta, nu e normal să-i lași libertatea. Corect. Chiar îmi povestea Marius Croitoru din punctul ăsta de vedere. Deci, mă, mai ales o echipă de genul ăsta mică, cum e Botoșean, cum e și Voluntari, care are un jucător pe care vrei să-l etalezi, păi trebuie să ai un joc ofensiv.
2: Exact, exact.
1: Că degeaba dacă mingea n-ajunge la băiatul ăla, tu, care ești dependent, oarecum, ești tu niște bani. Iar jucătorul are calitate, nu-l vede nimeni, nu? Așa, bună optică.
2: Dacă...
1: Dar pe de altă parte, Nea Valer, cum zicea, bă, decât un 0-0, mai bine un 2-2. Și dacă ai cu 3-2, te-a chemat Nea Valer la birou.
2: Nea Valer e om de afaceri, să știi. Întotdeauna vrea să vadă și rezultate, vrea să și vândă dacă se poate.
1: Dar să și păstreze,
2: să
1: dacă
2: și păstreze, să și readucă. El vinde câte un jucător de câte 2-3 ori, adică
1: mai rat ar mai fi pe picior de plecare acum încă o dată.
2: Da, să știi că ar fi o mare pierdere, acum a arătat și ieri mai rat.
1: Un jucător important.
2: Se vede chiar că are o liniște când are mingea la picior.
1: Știe ce are de făcut, știe și are ușurință și viteza asta.
2: Pase i-a dat lui Marković la ultima fază, era minutul 93. Un jucător care depusese un efort extraordinar să rămâi la fel de lucid la ultimele minute ale meciului.
1: De contrazic, n-a fost chiar așa de grea pasa aia.
2: Nu, n-a fost grea, dar cât de repede a jucat, a judecat.

0: La tackling-ul acela care a venit din spatele lui, cred că a fost jucătorul de la Voluntari, a încercat să ia mingea, a săltat-o peste el și imediat a dat drumul.
1: Dar Marcovic s-a lucea foarte bine din spate și poziția pe pasă pe poziție
0: care a încercat viitoare
1: să era logică, știi?
0: Acolo, dar ai văzut că a sprintat imediat după ce a dat drumul, că poate l-ajută pe Marcovic.
1: Are calitate, dar Marcovic n-a vrut să se ajute nici măcar singur, spuneam că l-am văzut pe Marius Coritor câteva secunde. Și l-a așteptat pe Marcovic, s-a închis pe spate, știi? Și era distanța de 50 de metri. Și arată când se ridică Marcovic, băi, se întâmplă,
0: dar să știi că și Marcovic s-a simțit prost după meci, pentru că a spus, deja am început rău, i-am
1: trebuie să fie realist
0: încrederea lui Mister.
1: Ce zici, joacă în partida următoare?
0: Nu joacă titular pentru că nu e pregătit.
1: Asta se vede. Va băga, cred.
0: Titular?
1: Va
0: intra pe final. Dacă va avea nevoie de un atacant sau să forțeze, cu siguranță va băga, dar trebuie și Marcovic, Ionel, cu tot respectul, arată totuși puțin supraponderat.
1: Nu arată chiar așa.
0: Sau așa s-a văzut la televizor.
1: Nu era chiar foarte, foarte. Dar știi ce mă gândesc? La cât a tras de Dumiter, câte d-astea a adresat croitorului Dumiter, a fost, văzut vizibil pe toată.
0: Păi el avea de împărțit și cu Anestis la un moment dat.
1: Avea și cu Miron. Băi, cu Miron. Deci eu nu știu, eram acolo. Miron de vreo două rânduri. Chiar i-a făcut niște. Nu știu dacă l-a văzut croitorul sau s-a făcut că nu le vede. Adică una e să-i spui totuși lui Mailat, a spune, lui Mitrov. Da. Mă, dacă îmi spui lui Miron,
0: pe GSP a
1: parcă vine și replica din partea lui
0: GSP
1: Miro.
0: A publicat ce reacție a avut croitorul către fiecare dintre acești trei jucători pe care i-am menționat noi. Către Anestis i-a spus, din păcate, un cuvânt jignitor în limba greacă. Cu siguranță nu cred că l-a auzit portarul. Către Miro a zis, fundaș de 35 de ani, nu știi să te aperi, deci l-a atacat. Dumii, la fel, Dumii, dă-o firar să fie, adică...
1: Da, și lui Miro ne spune, la 35 de ani,
0: exact,
1: nu știi
0: să faci marcaj, da.
1: Dar uite, Paul Șomodan știe cum stau lucrurile la Bistrița, acolo ne bucurăm că îl reauzim pe Paul. Te salutăm, Paul, bună ziua!
2: Bună ziua, vă salut și eu cu respect.
1: Da, ne apropiem de finalul perioadei de pregătire, victorie ieri, probabil că a contat 1-0 cu echipa care face parte din acest eșalon FC Bacău. Intrăm, Paul, în linie dreaptă, totul pare să fie bine pregătit.
2: Da, așa este. Intrăm în linie dreaptă. A fost un joc de pregătire reușit. Grig a putut să-și creioneze ideile și să vadă poate și nereușitele care nu i-au convenit. Dar eu zic una peste alta că suntem pe drumul cel bun.
1: S-a încheiat.
2: Care va veni.
1: Da, Paul, s-a încheiat și campania de achiziții, foarte probabil. Greu să mai vină cineva în perioada următoare sau dacă pică o piesă importantă?
2: Să zicem că da, să zicem că nu. Știți cum e. Dacă ai oportunitatea de a prinde un jucător foarte bun pentru nivelul ligii a doua pe ultima sută de metri, e foarte bine venit.
1: Da, următoarea partidă de verificare sau un singur meci probabil că mai aveți, nu până la ora startului oficial?
2: Da.
1: Cu cine jucăm?
2: Da. Sincer să vă spun că n-a fost 100% bătut în cuie, pentru că știți cum e, mai apar neprevăzute la echipe, dar săptămâna asta nu s-a mai se va bate în cuie și acest joc.
1: Da, ați avut timp, Paul, sau încă este oarecum de vreme să stabiliți obiectivul pentru stagiunea viitoare? Din punctul de vedere al nostru, ținând cont de stabilitatea de care vă bucurați,
2: dacă,
1: de prezența lui...
2: Dacă îți aduci aminte, sezonul trecut, la tot așa la o întrebare, am zis că îmi doresc sezonul trecut menținerea în Liga 2.
1: Normal, de altfel.
2: Sezonul acesta și ipocrit să nu spun că mi-aș dori o clasare cât mai sus în campionat, ținând cont de faptul că am prins și noi un an de experiență, am văzut ce înseamnă Liga a doua și dacă mă întreb pe mine, mi-aș dori o clasare cât mai în campionat. De ce nu chiar în play-off?
0: Vă salut, domnul Șomodean. Apropo de play-off, din ce am înțeles noi, săptămâna viitoare, Federația se va reuni într-un comitet executiv care va stabili că echipele care n-au drept de promovare să nu intre în play-off.
2: Da, așa este. Am auzit și eu acest lucru, dar din informațiile mele nu știu dacă se va implementa direct în acest sezon sau din sezonul următor. Dacă va fi așa, într-adevăr, echipele care sunt de drept public nu au dreptul de, chiar dacă termină pe un loc de play-off, nu au dreptul de a juca în play-off. Dar eu cred că Federația va lua, sunt oameni capabili, sunt oameni care nu degeaba sunt acolo, și cred că vor lua hotărârea care este mai bună pentru fotbalul român.
0: După acest an de reacomodare cu fotbalul adevărat și văzând că echipa dumneavoastră arăta foarte bine, nu se ia în cal-

0: cu schimbarea formei de organizare astfel încât să puteți ataca și din punct de vedere legal un play-off și de ce nu o posibilă revenire pe prima scenă a fotbalului?
1: Se ia în calcul și această situație, să știți. Se discută, se încearcă, dar știți și dumneavoastră, în perioada asta este foarte greu, să zic așa, pentru firmele private și multe dintre ele sunt reticente, dar eu cred că până la urmă se va găsi o soluție și de ce nu în anul următor distanța așa pe prima scenă a fotbalului românesc.
2: Da, și ultima întrebare, așa, Paul, cum se vede de la Bistrița viitoarea ediție de campionat la nivelul eșalonului secund? Mai puternică decât precedenta?
1: Eu cred că mult mai puternică competiția va fi față de anul care a trecut. Asta este părerea mea. Eu cred că va fi o liga a doua mult mai puternică. Dacă ne uităm și la echipele care sunt în sezonul acesta, multe dintre ele își doresc play-off-ul din declarațiile, să zic, oficiale sau mai puțin oficiale, dar cred că cel puțin 10-12 echipe își doresc evoluție de play-off.
2: Da, Paul, urmărim atent ce se întâmplă și la Bistrița. În continuare, deocamdată, îți mulțumim foarte mult. Sunt sigur că vom avea și în sezonul viitor o colaborare foarte, foarte bună. Succes, Gloria!
1: Vă mulțumesc! Doamne ajută la toată lumea!
2: Mulțumim foarte, foarte mult!
1: La revedere!
2: Da, mă uitam, Ionuț, ieri revenim puțin la meciul de la Voluntari acolo. Având această posibilitate de a sta în spatele băncilor, e foarte, foarte plăcut. Păi și mă uitam la Igor Armaș, de foarte multe ori, cu pregătire pe final de partidă, intervenea pentru a regla jocul fundașilor. El este directorul sportiv, dar parcă nu te lasă, știu, experiența ta să nu intervii acolo și chiar îi punea în linie, intervenea. Știu, Florin Bărvu oricum nu putea să spună nimic, pentru că erau niște sfaturi utile acolo. Deci chiar dacă ai vrea tu să rămâi acolo doar pe funcția ta, parcă nu poți. Te obligă realitatea partidei și experiența ta. A intervenit foarte mult Igor Armaș, încercând să regleze de pe margine jocul apărării echipei sale.
3: E clar că mintea lui încă îl duce la ideea că ar mai fi putut să joace. Nu anul trecut, anul acesta, se uita că a fost Săpunaru, care a jucat până aproape de 40. Se uită și acum în Liga Antică, mai sunt jucători la 39 de ani. Dar este foarte benefică prezența în echipa aceasta lui Voluntari.
2: În ambele posturi.
3: În ambele posturi și cea de director sportiv și această calitate pe care el o are. Să nu uităm că a fost jucător de echipă națională.
2: De partid,
3: titular, capitan al reprezentativei Moldovei. Deci nu este un tânăr care a jucat și s-a retras și e pus și el într-o funcție. Iar ceea ce a făcut Voluntari pentru el arată că a fost apreciat pentru tot ceea ce a făcut el pentru acest club și că și-a ținut promisiunea, pentru că a zis vreau să readuc Voluntariul
2: de Adam Nemeț
3: în Liga I.
2: Pentru Adam Nemeț va face o meci de retragere, să lucrează la un eveniment important. Adam Nemeț va fi protagonistul unei partide, nu știu când se va întâmpla acest eveniment. Lucrează deja conducerea clubului ca un omagiu la adresa lui Adam Nemeț. El va și veni într-o perioadă următoare pentru a da lovitura de începere a unui joc ulterior pe care face Voluntari îl va susține în prima ligă. Urmează deplasarea de la Cluj cu partida contra CFR-ului, dar mai este până atunci. Astăzi echipa este la pregătire după meciul de aseară. Jucătorii care au evoluat recuperare, ceilalți antrenament, pentru că viața de fotbalist la nivel de Superliga este una foarte, foarte solicitantă. Nu că ar fi altfel și la Liga a doua, pentru că ne apropiem, iată, cu pas sigur de startul unui nou sezon. Toată lumea e încrezătoare la debut. E mai greu să auzi pe cineva care e foarte reticent, așa foarte rezervat. Încrederea este la ea acasă, ceea ce e bine.
3: Nou promovatele vor să rămână în primul
2: clar
3: rând, că ăsta este obiectivul. Cele care au cochetat cu mijlocul clasamentului sezonul trecut vor să mai facă un pas înainte și, bineînțeles, va fi mare aglomerație ca de obicei pentru play-off, dar așteptăm decizia de miercuri, pentru că ea poate să schimbe total obiectivul acestor echipe care nu au drept de promovare, Ionel.
2: Da, eu cred, din punct de vedere și cred că...
3: Eu nu cred că federația are curaj să ia decizia.
2: Asta zic și eu, s-ar putea să ia decizia, dar din sezonul viitor, pentru a lăsa așa o libertate, știi de ce mă gândesc că foarte multe echipe ar putea schimba strategia, doamne, dacă n-am dreptul de play-off, poate că iau alți jucători.
3: Corect.
2: Am făcut niște achiziții, ne-au costat bani, ceva de genul ăsta. Și poate că ar fi totuși o măsură logică să nu grăbești acum, să stabilești dinainte pentru sezonul viitor niște detalii, așa cum este și cu implementarea VAR-ului. Deocamdată tot îi lăsăm pe Cavalerii Fluierul să-și facă treaba așa, din vara viitoare intră VAR-ul și la Liga a doua. Și vom avea
3: este
2: mai puține.
3: Este de fapt varul de la Liga I care vechi, care trece la Liga II.
2: Da, cred că va fi în același, nu știu dacă se poate la Bobușoara.
3: Nu cred că vor mai fi mașinuțele acelea care
2: se
3: deplasa la stadion.
2: Economie.
3: Ce este interesant este că la prima etapă, la primul meci oficial, de fapt Supercupa României, noul sistem VAR adus în Liga I nu a funcționat. A trebuit să treacă la cel de rezervă pentru că a fost o problemă cu

0: transmiterea semnalului de la Ion Oblemenco la hub-ul de la Mogoșea.
1: Era departe.
0: Și au avut inspirația să trimită acolo un echipaj VAR sau o echipă VAR să fie la stadion. Pentru
1: da, și-au luat și ei măsuri, adică luat, știi da. Cum este Ionuță și cu, știu, electricitatea. Este la fiecare stadion un generator, dacă pică nocturna sau se întâmplă ceva de genul ăsta. Trebuie să fii foarte, foarte bine pregătit. Săptămâna viitoare, repetițiile generale, doamnelor și domnilor, pentru echipele de Liga 2 sunt cele mai interesante subiecte, sunt miercuri. Dacă echipele fără drept de promovare vor putea lupta pentru acest statut și, mai important, calendarul, să vedem cum jucăm. Până sâmbătă viitoare, când ne vom revedea, vom ști și configurația primei etape pe zile și pe ore.
0: Discutăm pe concret, da.
1: Sperăm să avem cât mai multe meciuri aici. O să se termine și vacanța lui Robert Gherghe, chiar dacă...
0: Nu cred că a fost în vacanță, să știu.
1: Vacanța de aici.
0: De la noi, da.
1: De la emisiune. Chiar vorbeam cu el astăzi și noi nu ne-am găsit la stadion ieri. Deși am văzut și o partidă, eu am stat, am și vorbit la radio de 3 ori cu Narci și cu Dragoș Borchină. N-am fost inspirat, dar nu știu dacă puteam să-l invit pe Dan Petrescu, nu știu dacă accepta, știi?
0: Ia
1: dacă,
0: ușor, că abia are
1: dacă vorbeam dinainte, poate că reușeam, așa era spectaculos, să-l putem câteva
0: cuvinte. Ce bine e că e sănătos și a fost o bucurie pentru toată lumea. Toți oamenii care l-au văzut, selecționerul, Anghel Iordănescu, toți oamenii de acolo l-au primit cu brațele deschise, pentru că, sincer, am fost îngrijorați la un moment dat pentru sănătatea lui Dan Petrescu. Este bine, arată bine, zâmbitor, dornic să revină și eu cred că fotbalul românesc are nevoie de Dan Petrescu.
1: Acum să vedem încotro va lua Dan Petrescu, spunea că este pregătit. Nu l-a văzut pe Daniel Pancu, el a fost prezent la partida de aseară. Ioan Antone a preferat de această dată să stea undeva în tribună acolo. Nu știu cât a văzut meciul, că toată lumea l-a întrebat pe acolo prin zona domnului tot felul de amănunte și Ioan Antone e un vorbitor.
0: E de-al casei.
1: Chiar răspundea, da, și chiar îmi aduceam aminte că intervenea la Metropola TV când Ioan Antone era președintele lui FC Voluntari. Acum Bogdan Bălănescu și Robert Gherghe se ocupă. Unul aleargă neîncetat, Robert, celălalt fumează neîncetat. Cred că are 2 pachete, cel puțin, pe partidă. A fost o organizare foarte bună, Ionuț, la Voluntari, la debutul.
0: Public mi s-a părut
1: public
0: că a fost.
1: Destul de numeros. Ora nu era chiar foarte potrivită, a fost foarte cald și, știi, soarele bătea în tribuna aia acolo. Chiar Neagică n-a fost foarte vocal, dar are secundanți pe măsură care s-au manifestat. A venit și galeria de la Plopu pentru Florin Pârvu, cu un autocar pus la dispoziție de primarul de acolo, un întâmplător sau nu, Bălănescu. Adrian Bălănescu îl cheamă pe primar pentru FC Voluntari, pentru Bogdan Bălănescu și pentru Robert Gherghe. Chiar analiza și zic, domnule, o nebunie să meargă la Cluj în perioada următoare pentru meciul cu CFR care va fi lunea viitoare. Pentru FC Voluntari, galeria asta de la Plopu, vreo 50 de persoane, Neagică va fi prezent acolo. Cert e că debutul a fost unul bun. Au fost și destule nesincronizări, evidente și normale până la un punct, pe care încearcă să le remedieze Florin Pârvu. Ce diferență între cei doi antrenori? Eu, Doamne ferește, nu pot acuza pe Marius Coitoru, care el trăiește într-un alt fel toate aceste partide. De multe ori, din păcate, pare că depășește așa o limită, nu? Și nu cred că e normal, știu din punct de vedere celor care finanțează echipa, pentru că imaginea ta, Valeriu Iftime, nu?
0: E alt om Croitor, când fluieră prima oară arbitru și până fluieră ultima oară.
1: Asta se lasă de arbitru din prima.
0: Asta spune, la primul...
1: prima fază.
0: Doi nu era și el deja avea ceva. Ăsta e Marius Croitorul, trăiește.
1: Nu se mai poate schimba el acum, e clar.
0: Cu siguranță.
1: Deși eu văd, eu nu se poate și tu, totuși. Un antrenor de genul ăsta trebuie să fie... Uite, mi-e plăcea de Adrian Mutu. Chiar îmi povesteau arbitrii, zice, băi, ce frumos e, nu zice nimic de arbitraj, nu se ia de nimeni, nu.
0: Da, ți-aduce aminte când Pancu la CFR a spus cât am stat liniștit pe bancă, echipa mea a dormit în teren?
1: Da,
0: când m-am trezit și am început să fiu fioros, da, s-au trezit și ei, adică nu știi cum e bine cu fotbalistul român Ionel să lucrezi, să lucrezi cu mănuși, să fii genul Mutu, să nu te exteriorizezi și să faci semnele discrete astfel încât să înțeleagă, sau să fii un Croitor, un Leo Grozav, un Dan Petrescu, un Pancu, antrenori colerici care transmit și acea răutate de care uneori echipa are nevoie.
1: Da, o răutate pe care noi l-am arătat astăzi, prieteni, aici, alături de Ionuț Florea și de Mihai Lungu, care a plecat către Bacău. Mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi, telespectatorii Metropola TV, radio ascultătorii Sport Total FM. O plăcere din nou cu Ionuț, o plăcere cu cei din regie. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi. Sâmbăta viitoare și pentru noi, repetiția generală înaintea startului în Liga a doua. Sâmbătă vom ști, Ionuț, configurația primei etape pe ore și pe zile și vom diseca clar fiecare partid, așa cum o facem în fiecare dată. Mulțumim foarte mult, prieteni, rămâneți cu Metropola TV și Sport Total FM.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Yes.

Bună ziua, bună ziua, șampionilor! Ora 16, astăzi 18 iulie, a început și Liga 1, aseară.

0: Iar FCSB-ul a câștigat 2-0 cu Argeș, amărât și lipit pământului. Rău de tot arată Argeșul, sau cel puțin asta a prezentat aseară. În vreme ce FCSB-ul se vede că Baciul, Marius Baciu, da, așa o disciplină la echipă. Și uite că a avut curajul să joace și cu Tavi Popescu, chiar și cu Denis Politic, nu te aștept să mai vezi vreodată și titular la FCSB. Așa că, uite, Tavi Popescu care centrează și scoate și un penalti și este în acest... este vorba șampionilor de încredere până la urmă, pentru că fotbalii sunt acolo. Așa, mulțumim și noi. Ia uite, salutări din Lambai Côte d'Armor, din Bretania. A unde puiul de Bretania, cocle de Bretagne, șampionilor. Nu știu, cocle de Bretagne. Îl găsim și la noi, evident. Puișorul, cunoscut pentru, au renumit pentru carnea fragedă și suculentă, cu o greutate de, nu are un kil, 500-600 de grame maximum, da? Care se face foarte simplu, se unge cu ulei de măsline sau unt, sare, piper, cimbru, boia fumată și usturoi, îl pui vreo 40-50 de minute la 190 de grade și iese Champions League. Văzut că au început să aducă, cresc și ăștia în România, cocle de Bretagne, șampionilor. Astăzi sărbătorim, ne amintim de zecele perfecte la Nadiei, fix în această zi, 18 iunie 1976, Nadia Comăneci obținea zecele perfect șampionilor. Nu ai cum să uiți această perioadă, pentru că Nadia Comăneci a adus până la urmă, a creat un ideal, a dat peste cap toate, absolut toate, toată tehnologia de la acea vreme, o tehnologie nu foarte dezvoltată, însă Nadia Comăneci ajunge astăzi, iată, la 50 de ani de la acea performanță, chiar în anul de grație 10, anul 2026, la 50 de ani, și a fost prezentă chiar la inaugurarea sălii care îi poartă numele. Da. Și ar fi foarte, foarte frumos șampionilor să o ascultăm pe Nadia Comăneci, vorbind despre zecele perfect, chiar la inaugurarea sălii care și poartă numele. Evident, s-au făcut foarte, foarte multe astăzi în numele Nadiei Comăneci. Dar haideți să o ascultăm pe Nadia Comăneci. Astăzi a fix 50 de ani de la acea performanță excepțională. Iar de astăzi la Otopeni avem și o sală de gimnastică excepțională care îi poartă numele.
1: Mulțumesc! Domnul prim-ministru, vă mulțumesc că ați venit în această zi istorică pe care toți românii o sărbătoresc. Dear ambassadors, dear guests, echipa mea de la Montreal, care este aici și sărbătorește aceeași muncă intensă și sărbătoare de 50 de ani de succes. Părinții mei, mama mea și familia și toată lumea care e prezentă, care a contribuit în cei 50 de ani cu ceva la viața mea și la performanța mea. Domnul Țiriac, am emoții pentru că

0: Acum câteva luni mi-ați spus că doriți să faceți o sală de gimnastică să sărbătorim 50 de ani de la primul 10. Și am spus, este ceva fantastic. Credeți că puteți avea gata până în 2028? Că e Olimpiada de la Los Angeles. Nu, nu, nu. Eu vreau să o fac pentru anul viitor, pentru sărbătoarea ta de 50 de ani. Eu m-am uitat la dânsul, spun, nu se poate. E, o să vezi. Și așa cum am dat cu lopata prima dată, acum câteva luni, mă uit la această clădire, care de fapt nu este o clădire doar aniversară, ci este un viitor și o șansă a copiilor mici să trăiască istoria pe care am trăit-o și noi acum 50 de ani. Pentru că am avut oportunitate mai puțină în perioada când am început gimnastica și cred că este extrem de necesar ca acești copii în ziua de astăzi să poată să facă orice fel de sport. Este o investiție pentru tineretul de astăzi, o investiție de a-i crea ca adult, o investiție în sport, te învață să crești, să înveți valorile vieții, să-ți găsești caracterul și să-ți găsești succesul în ceea ce dorești să faci. Sper că o să rămâneți surprinși de frumusețea sălii, pentru că domnul Țiriac și Fundația Țiriac nu face nimic mic. Și sper ca fiecare dintre dumneavoastră care sunteți aici și sponsorii care sunt prezenți și ne ajutați să fiți alături de noi ca să construim asemenea locuri pentru toți copiii din România ca să aibă această șansă să-și găsească visul așa cum noi ne-am găsit visul la Montreal în 1976. Mulțumesc Țiriac, Fundația Țiriac, sponsorii, thank you, dear friends, dear ambassadors, and I hope together with you we'll make this day an historic day to restart again the first perfect 10. Mulțumesc!
1: O secundă, vă rog. Cuvinte foarte emoționante. Vă mulțumim. Aș vrea acum să vă mai întreb eu. Sunteți un model de erou pentru fiecare copil care intră într-o sală de gimnastică. Ce are nevoie generația tânără pentru a duce mai departe moștenirea asta din sport?
0: Avem nevoie de baze de copii care să facă toate sporturile, să reușim așa, pe sectoare, pe primării, privat, într-un fel, ca să găsim soluții în care copiii să poată să facă sport și pe gratis. Că din ce înțeleg de la domnul Țiriac, aici avem nevoie de un sprijin pentru că acești copii vor veni să facă gimnastică pe gratis. Așa am înțeles, domnul Țiriac, nu? Deci, da, gratis, mulțumim. Deci, se bucură și copiii, mai ales acum această sală fiind și istorică și mă bucur că am posibilitatea să fiu în viață, să văd această statuie, pentru că de multe ori lucruri se întâmplă după ce nu mai ești în viață, dar mă bucur că acești copii au posibilitatea să vadă că un copil ca ei, așa eram când am intrat în sală și o să vedeți, a plecat cu o idee, cu un vis și și-a găsit un drum, a navigat și a ajuns.
1: Mulțumim. Înainte să mergem mai departe, aș vrea să rog regia să...
2: Ați ascultat-o pe Nadia Comăneci astăzi la 50 de ani de la 10-le perfect, așadar... Un moment absolut istoric, Jocurile Olimpice la Montreal din 76 au cuprins unul dintre cele mai importante momente din istoria sportului. În centrul acelui moment s-a aflat evident Nadia Comăneci. Un exercițiu la paralele, avea doar 14 ani și a reușit ceea ce părea imposibil. Primul 10 perfect din istoria gimnastice olimpice. Performanța ei nu e doar o victorie sportivă. E o redefinire a standardului de excelență și un reper care a schimbat percepția asupra acestui sport. Cele 7 note de 10 obținute de Nadia de-a lungul competiției din 76 s-au făcut în conjurul planetei. Au revoluționat gimnastica mondială și au adus faima țării. S-a născut la 12 noiembrie 1961.

în orașul Onești, de județul Bacău. A făcut cunoștință cu gimnastica la 5 ani, descoperită de antrenorul Marcel Duncan, iar din 71 a fost antrenată de soții Bela și Marta Caroli. Până la istorie, ca olimpiadă de la Montreal, Nadia Comăneci

0: deja o certitudine în gimnastica mondială, dominând competiții europene și internaționale. De fapt, obținuse primul mare succes peste hotare în 74, locul 1 la individual compus în cadrul concursului Cupa Prietenii de la Gera din Republica Democrată Germană, plus europene de la Skien din Norvegia, unde în 75 a fost consacrată pe scena internațională la doar 13 ani. Atunci, gimnasta din România a deturnat-o pe marea favorită a individual compus, sovietica Ludmila Turișceva, și a câștigat 4 medalii de aur la individual compus, sărituri paralele, inegale și bârnă. La acestea s-a adăugat și medalia de aur de argint la sol. La American Cup International Gymnastics, competiție ținută la Madison Square Garden din New York în martie 76, Nadia a obținut 10 la sărituri în etapele preliminare și o altă notă de 10 la sol în finala competiției. Aceste performanțe au adus aurul la individual compus, au propulsat-o pe gimnasta română la doar 14 ani în atenția presei internaționale și au servit drept avanpremieră pentru Jocurile Olimpice din vara celui așa. Jocurile Olimpice de la Montreal s-au desfășurat între 17 iulie și 1 august 76. Probele de gimnastică au început la 18 iulie, dată rămasă în istorie ca fiind ziua în care a fost acordată prima notă de 10 la gimnastică din istoria Jocurilor Olimpice. În cadrul probei pe echipe, cu exerciții impuse la paralele inegale, un aparat recunoscut pentru dificultatea tehnică ridicată, Nadia Comăneci a avut o prestație impecabilă, fără ezitări și fără greșeli. Exercițiul a durat 23 de secunde, fiind caracterizat printr-o fluiditate absolută, viteză uimitoare și o aterizare perfectă lipită de sol. Publicul a simțit imediat că asistă la ceva senzațional. Când nota 1.00 a apărut pe tabela electronică oficială, sala Forum din Montreal a izbucnat în murmure confuze. Nimeni nu credea că se poate obține o notă de 10 la gimnastică. Tabela a fost programată pentru 3 cifre, 9.99. Astfel, nota 10 a fost anunțată cu 1.00, singura opțiune disponibilă din punct de vedere tehnic. Arbitru șef a fost nevoit să intervină rapid la microfon pentru a explica publicului că nota reală este de fapt 10. A fost o performanță care a redefinit standardele gimnasticii mondiale și care va simboliza pentru totdeauna perfecțiunea atinsă în sport. La 40 de ani, de la momentul primului 10, legendara campioană a declarat pentru Reuters, astăzi sunt 50 de ani în acel moment, mi-amintesc când am început exercițiul, am crezut că am evoluție bună, însă nu m-am gândit că ar fi una perfectă. Nu m-am uitat la tabelă pentru că mă gândeam deja la exercițiul la bârnă, apoi am auzit un zgomot mare în sală, m-am uitat un jur, am întors capul și am văzut tabela. Era numărul meu de concurs 073, iar apoi nota 100, care era de desubt. Totul s-a petrecut foarte repede. Obținerea primului 10 din istorie a fost un lucru mare, însă faptul că nici măcar tabela nu și-a putut da seama cum să afișeze scorul a făcut povestea evident și mai istorică. Ea, Nadia Comăneci, a fost premiată, așadar este, a primit Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce cu ocazia celebrării primei note olimpice de 10 la Montreal 76, la Palatul Cotroceni la 30 mai 2026. De asemenea, să spunem că Ioan Chiril în cartea Nadia, apărut în 77, spune acolo că Nadia se apropie de paralele, ultimul exercițiu al serii, s-a pregătit de atac, părea încruntat, atacul se produce pe neașteptate, ajunge în vârf, echilibru perfect, coboară rapid într-o volută, evitând șocul cu paralelele. Zbor final, stop, urale. Nadia e înfierbântată de efort, pentru prima dată obrajii ei sunt rumeni. Nadia așteaptă și deodată va avea să scrie mai târziu Caroli Bela, s-a prăbușit Niagara peste sala Forum. Ultimul lucru pe care l-am văzut a fost o apariție a notei pe tabela electronică cel 100 din lipsă de prevedere care a făcut în conjurul lumii, exprimând parcă revolta omului împotriva tehnicii atot stăpânitoare. Apoi totul s-a transformat într-un tumult, Nadia a ieșit în sfârșit din carapacea sa și a ridicat brațele sus oferind fotoreporterilor și operatorilor cea mai adevărată imagine a victoriei, scria chiar Bela Caroli.
1: Jocurile Olimpice au cunoscut de la o ediție la alta, mai ales în ultimele decenii, o spectaculoasă și semnificativă extensie, impunându-se de cele mai puternice și reprezentative confruntări sportive mondiale. Astăzi, nicio echipă olimpică din lume nu este mulțumită cu simpla prezență la cea mai mare angajare a forțelor sportului de performanță din aproape toate țări de lume. Trebuie să vă spun, deși probabil știți, că lupta pentru titluri, medalii și puncte va fi mai grea ca la oricare altă competiție, fie ea campionat european sau campionat mondial. Discurile olimpice s-au înălțat vertiginos. Ele refuză mediocritatea, dar nu-i pot opri pe

0: cei buni să le cucerească măreția. Senzaționalele rezultate anunțate de agențiile de presă în ultimul timp lasă să se întrebadă că la această olimpiadă se va da o luptă sportivă de o mare intensitate, din care desigur nu vor lipsi momentele dramatice care dau culoare disputei sportive. Pentru că performanța sportivă este tot mai mult o sinteză a unor eforturi în multe domenii. Astăzi, pista sintetică, care iutește pașii sprinterului, este un dar al chimiei. Recordurile mondiale ale copiilor înotători sunt și ele urmarea unor intense cercetări biologice. Iar creșterea vertiginoasă a performanțelor în general trebuie legată în primul rând de victoriile fiziologiei. Iată de ce sunt convins că Montrealul va fi teatrul unor performanțe fără precedent în istoria sportului. Nadia Comăneci la paralele. Publicul oftează la fiecare element de mare dificultate al Nadiei Comăneci. Auziți cum vibrează sala. Flash-urile clipesc neîncetat și Nadia iese și stă. Foarte bună aterizarea. Excepțional exercițiul Nadiei Comăneci. Parcă niciodată inimile noastre nu au vibrat cu atâta emoție ca în fața acestei prodigioase demonstrații de artă a unei fetițe de 14 ani. Nadia Comăneci, un nume familiar nu numai iubitorilor de sport din România, ci și celor din întreaga lume. 10, a treia notă de 10 la paralele pentru Nadia Comăneci. Fantastic!
1: Da, amintind că știau deja după America și Ski în Norvegia, acolo unde luase 10, este primul 10 olimpic pentru cei care nu știu. Ați auzit vocea marelui Cristian Țopescu. Așadar, după acea notă de 10, au urmat alte 6 note de 10, cum vă spuneau. La sfârșitul competiției, gimnasta noastră și-a adăugat în palmares 3 medalii de aur, la individual compus. Probă care desemnează cea mai completă gimnastă, bârnă și paralele, o medalie de argint cu echipa României și o medalie de bronz la sărituri. Ziariștii o numeau pe Nadia Comăneci în acele zile zeița de la Montreal și Perfect Nadia, iar presa titra s-a născut o stea. Este perfectă, a acaparat spectacolul. Revista Time din 2 august o avea pe copertă cu She's Perfect sau Sports Illustrated cu a acaparat spectacolul. După Jocurile Olimpice de la Montreal, două dintre elementele prezentate de Nadia în evoluție sale poartă numele, coborâre Comăneci și salt Comăneci. Mulți istorici ai sportului consideră că Montreal 76 este momentul în care gimnastica a trecut din era clasică în cea modernă datorită Nadiei Comăneci, la fel cum a fost și în tenis cu Irene Năstase. Lucrarea campionii secolului 20 notează că în 76 la Montreal a avut loc afirmarea unei tinere gimnaste care a intrat imediat în paginile celebrei Guinness Book, o primă notă de 10 la gimnastică din istoria olimpiadelor, cel mai mare total în concursul individual compus, 79,275 din 80 de puncte posibile, cea mai tânără campioană olimpică, triplă la individual compus, paralele și bârnă. A doua și ultima ediție a Jocurilor Olimpice de vară la care a participat Nadia Comăneci a fost cea de la Moscova, desfășurată între 19 iulie și 3 august 1980. Deși competiția a fost mult mai dificilă, arbitrajul a generat numeroase controverse, sportiva din România a demonstrat încă o dată talentul, eleganța și forța de caracter care au consacrat-o. În concursul pe echipe, țara noastră a ocupat locul 2, obținut medalia de argint în fața Uniunii Sovietice, care a fost ajutată de arbitri și de toată lumea fiind acasă. În concursul pe aparate, Nadia Comăneci a confirmat statutul de lider al gimnasticii mondiale și valoare excepțională. La bârnă a realizat un exercițiu aproape perfect, fiind recompensată cu medalia de aur. Tot aur olimpic a obținut și la sol, unde grația, precizia și dificultatea elementelor executate au impresionat publicul și specialiștii. La individual compus, Nadia Comăneci a câștigat medalia de argint după o competiție extrem de disputată cu sovietica Elena Davidova. Rezultatul a fost contestat de numeroși observatori ai vremii, care au apreciat că evoluției Nadiei meritau un punctaj mai mare. La sărituri, Nadia Comăneci a obținut medalia de argint, completând astfel un palmares impresionant. La finalul Jocurilor Olimpice de la Moscova, ea cucerise 4 medalii, 2 de aur și 2 de argint. Rezultatele au consolidat statutul său de legendă a gimnasticii și au confirmat poziția României printre marile puteri ale acestui sport. Nadia Comăneci, la Montreal, rămâne un simbol al perfecțiunii sportive. Cele 7

0: note de 10, cele 5 medalii olimpice și emoția transmisă întregii planete au transformat-o într-o legendă vie. Ea nu a fost doar cea mai bună gimnastă a momentului, a fost o revelație care a arătat lumii ce înseamnă să depășești limitele umane.
1: Când se va deschide sala Nadia Comăneci și de fiecare dată când mă gândesc în fiecare an la data de 18 iulie, mă gândesc la fetița de 14 ani, la Nadia de 14 ani, care practica deja gimnastică de 8 ani și care a mers cu curaj la aceste Jocuri Olimpice, neștiind exact ce se va întâmpla acolo, cu încredere, după multe, multe ore de muncă, dorindu-și ca împreună cu echipa să-și arate valoarea cât de cât. Nu era social media, nimeni nu știa cum erau pregătite și cât erau de pregătite toate adversarele. Și la asta mă gândesc, că fetița s-a descurcat și a navigat prin viață, prin mai multe bune și mai puțin bune, dar a reușit. În primul rând, nici nu știu dacă m-am uitat la tabelă imediat, pentru că de obicei nu mă uit la note. Eram ultima gimnastă concurând din echipa României și mă gândeam cu emoție la următorul aparat, care era bârna, care era mult mai periculos, așa ca idee de vis-a-vis de paralele. Știu că m-am întors să mă uit la tabelă după ce am auzit mult zgomot. Și n-am știut de ce este zgomotul, mi-am dat seama de 1-0-0, dar deja începuse marșul pentru schimbatul aparatelor, deci nu mi-am dat seama imediat despre ce am făcut. Nu m-am temut, m-am așteptat ca să primesc un 9-90, 9-95, dar niciun caz nu m-am gândit la 10. N-aș opti nimic, pentru că ar fi posibil să o derutez. Cred că se gândea foarte bine la elementele rapide pe care trebuia să le facă la acest exercițiu, care era exercițiul impus. Și sperăm să nu facă o greșeală, la asta m-am gândit. Omul Nadia nu s-a schimbat după acele 10, ci a înțeles că are o limită pe care n-a descoperit-o încă și că este posibil să facă mai mult decât atât. De multă lume după atâția ani, mulți nu și-aduc aminte de câte medalii am luat la Montreal, dar și-aduc aminte de acel 10.1.00. Mai târziu am aflat istoria acelei tabele, care era făcută de Omega, din ce știu, din ce mi-aduc aminte, iar ei au sunat Federația Internațională de Gimnastică să întrebe dacă cineva va primi nota 10, ca să știe exact câte beculețe să pună. Și ei au primit răspuns că de la Federația Internațională că să nu-și facă probleme de beculețe, că nu m-a primit nimeni nota 10. Și atunci se pare că am dat și peste cap puțin tabela lor de la Omega. După ani și ani de zile am auzit această poveste, că m-am și întâlnit cu ei. Poți primi 10 în execuție, însă este extrem de greu. Nu știm dacă codul de punctaj se va schimba cumva, oricum acest 10 rămâne în istorie ca 10-le gimnasticii și de fiecare dată când o persoană reușește să facă ceva în viață, nu neapărat în sport, spun așa, a fost un 10.
2: Ce simțiți când vedeți fetițe mici care acum, la 50 de ani după acea notă de 10, se apucă de gimnastică inspirată de dumneavoastră?
1: Se apucă pentru că, în primul rând, gimnastica este un sport pe care copiii încep să-l practice ca joacă la o vârstă foarte fragedă. Noi promovăm acest sport ca o bază pentru fiecare sport și o mișcare esențială pentru copii. Foarte mulți copii rămân în sport, în gimnastică sau mai târziu se îndreaptă spre un alt sport, dar având această bază, sunt mult mai buni, funcționează mult mai bine și la sportul lor și la școală față de ceilalți copii. Este o investiție în copii să facă sport.
2: Ce înseamnă perfecțiunea pentru Nadia dincolo de sport? Adică căutați perfecțiunea fiecare zi?
1: Perfecțiunea nu știu dacă există. Nu. Deci pot să spun că sunt aproape, nu sunt bună la aproape multe lucruri. Deci nu, adică perfecțiunea a fost atunci, să spun că a fost numită perfecțiune, pentru că s-a întâmplat ceva ce nu s-a așteptat nimeni. Deci am reușit să urc pe o scară înaintea tuturor. Dar în momentul în care am atins acel vârf, fiecare a vrut să fie mai bun decât mine.
2: Dacă ar fi să definiți cu un singur cuvânt

0: Cei 50 de ani care au trecut de la acel 10 până în prezent, care să definească acești 50 de ani?
1: Păi ca să spun ceva care să definească, o să spun perfecțiune.
2: Ați auzit-o și pe Nadia Comăneci vorbind despre acel moment, așadar pe 18 iulie, astăzi se împlinesc fix 50 de ani de la un moment istoric. Țineți minte că Teodora Ungureanu luase fix înaintea Nadiei 9.90 și așa se uita la un 9.90-9.95, pentru că arăta, era foarte, foarte bună, impresionase deja la vârsta ei, era cunoscută de la 12 ani, 13 ani și la 14 ani avea să ia acea medalie istorică, acea notă perfectă. Da, cum spunea și ea, perfecțiunea a fost atunci pe moment, corect. Nu există o perfecțiune constantă șampionilor. Asta să înțeleagă toți oamenii de pe acest pământ. Au fost foarte, foarte mulți, multe personalități ale sportului prezente astăzi la inaugurarea sălii, pe care Ion Țiriac a făcut o surpriză, a făcut o mare surpriză Nadiei Comăneci. Așadar, șampionilor, iată, 50 de ani de la acel moment absolut excepțional. Bravo Nadiei și felicitări, să știți, și de data asta românilor care, uite, au făcut și politicienii și toți șampionii ăștia au făcut ceva pentru a să amintească de Nadia. Fi bine să amintim toți marii campioni de fiecare dată, dar și în condițiile în care sportul nostru este într-o situație, să zic, tragică, cum să zic, cruntă, jalnică, penibilă, sub orice critică. Trecând la ale noastre, ieri s-a reluat și campionatul Superligii, ediția cu numărul 109. S-a jucat ieri la Voluntari, pe stadionul Langhe Iordănescu, o super partidă între FC Voluntari și Botoșan, cu multe goluri și multe greșeli. Un 2-2, hai să spunem, putea fi ba 3-2 pentru Voluntari și ba ales 3-2 pentru Botoșan, ultima fază a meciului, când Iovan Marcu a scăpat singur, nu mai are, se sufocă, bă, fraților, nu mai are forță să trimită mingea aia către poartă și se alege praful și salvează cumva. Cred că nu se ducea spre, nu mai prindea nici poarta mingea aia, vă spun sincer. Și s-a terminat în cele din urmă egal șampionilor, a terminat 2-2. Iar în cealaltă partidă, FCSB-ul a trecut de FC Argeș cu 2-0. Să-l ascultăm întâi pe Marius Croitoru după 2-2 de la Voluntari.
3: Fericire și la starea, da, de supărare, dar unele argumente le găsesc și eu, altele nu. Sunt stări care mă încearcă în momentul acesta și de supărare și de fericire. De fericire, am început cu dreptul, este un egal în deplasare. E clar că mai sunt lucruri de reglat. Am avut jucători care mi-au venit pe parcurs, jucători care vor veni o săptămână viitoare. Din păcate, puteam într-adevăr să și câștigăm, dar la fel de bine puteam să și pierdem.
4: Autogolul lui Diarra de evitat?
3: Nu, de unde eram eu, normal, asta te învață când ești la 7-10 ani, 11 ani, să nu treacă mingea între tine, să te poziționezi, să nu treacă mingea între tine și poartă. Să nu te prindă niciodată în poziția
4: cu fața către poartă.
3: Către poartă, mai ales când nu e într-o viteză de joc sau într-o dinamică foarte mare, era de evitat clar, 100%. Dar asta este. Una peste asta, peste alta, este un punct muncit, un punct luat la o echipă bună, Din păcate, puteam să-și câștigăm, am spus, pentru noi, dar până la urmă trebuie să luăm lucrurile bune din acest meci, și acela este atitudinea jucătorilor pe o căldură infernală, două goluri și de nerepetat sunt greșelile individuale pe care încă la nivel de Liga 1 te taxează.
4: Când spuneți că puteți să câștigați, sau presupun că vă gândiți în primul rând la ocazia de pe finala lui Iovan Marković, scăpat acolo, da, singur.
3: Da, da.
4: Vi s-a părut că a tratat superficial?
3: Face parte din bagajul lui. astfel de moment.

0: A la adică?
1: Lungă. Lejeritatea asta cu care tratează anumite momente din meci și din viața lui. Trebuie să înțeleagă că eu am mare încredere în el, nici nu se pune problema. Nu mă dezic de el o secundă. Este un jucător în care crede enorm de mult și care, dacă era puțin mai atent, astăzi marca. Dar, la fel de bine trebuie să înțeleagă și el că a ajuns la o vârstă, 25 de ani, o vârstă frumoasă, care mai are cel puțin 7-8 ani de fotbal frumos și în față, că astfel de momente trebuie să tratate altfel. Și cum de altfel, multe alte momente în viața lui sau în meci trebuiau gestionate altfel. Dar, încă o dată, repet, este un jucător de mare calitate, de mare viitor. Eu am încredere în el necondiționat, sunt lângă el necondiționat, îl susțin necondiționat. Nu pot să spun că mă supăr pe el, dar nici nu pot să... Preferam să dea tare, preferam să încerce orice altceva decât acea execuție. Dar...
2: Asta l-a tras în jos, de lungul carierei sale, lejeritatea? Pentru că de talent s-a tot vorbit de când era...
1: Nu cred că avem, el și Alibek, cred că în ultimii 10-15 ani sunt jucătorii ca poziție plin de talent și care nu și-au atins, din punctul meu de vedere,
2: potențialul
1: maxim. Dacă Alibek putea să joace lejer în orice, în primele 5 campionate din lume, la fel și Marco. Marco, hai să zicem că mai are timp.
2: Și veți fi dumneavoastră antrenorul care îl pune cu picioarele pe pământ în sfârșit? Că au mai cercat și alții înainte.
1: Hai să spun ceva. Nimeni nu poate să-l pună dacă el nu vrea. Dacă el nu înțelege că astfel de lucruri îl trag în jos, putem noi să încercăm, nu numai eu, și mulți alții. Dar eu sunt nevoit să-i spun adevărul și v-am zis, sunt lângă el necondiționat, nu am niciun fel de problemă, dar trebuie să înțeleagă că astfel de momente l-au tras în jos de-a lungul carierei. În rest, mă bucur că a reintrat, mă bucur că a făcut efort, el a avut o accidentare care l-a ținut, din păcate, toată. 70-80% din perioada de pregătire l-a ținut pe bancă. N-a putut să facă, iar când și-a revenit n-am vrut să risc foarte mult cu el, n-am băgat decât această săptămână, are doar o săptămână de antrenament cu echipa și probabil și acest lucru a cântărit în momentul decizii, pentru că a fost o decizie pe care eu n-am înțeles-o, sincer. Dar nu mă deranjează, v-am zis, un jucător care ratează. Mă deranjează alte lucruri pe care am să le spun lui.
2: Și ultima întrebare, dacă ar fi să estimați perioada în care echipa dumneavoastră va juca exact ceea ce vă propuneți dumneavoastră, ce vă doriți dumneavoastră, că e început de sezon și cred că e cale lungă, cam când s-ar întâmpla acest lucru?
1: De obicei echipele se așează într-o lună de zile, depinde ce fel de pregătire faci, sunt multe lucruri pe care trebuie să le iei în calcul. Când iei în calcul că faci o pregătire bună, e clar că ritmul nu este acela de prospețime în care să câștigi primele meciuri. Eu am preferat să fac o pregătire mai grea, din punctul acesta de vedere, care să poată să mă țină mai mult timp. Am preferat să las...
2: Termenul.
1: Da. Am preferat să fac astfel de pregătire încât nivelul prospețimii nu l-am luat în calcul. Am mers mai mult pe volum, pe ce am avut de făcut, pe precompetiția noastră, am tratat-o altfel din punctul acesta de vedere. N-am fost angrenați într-o competiție europeană, n-am avut de ce să merg pe prospețime, am mers pe încărcătură și lucrul acesta probabil să se vede din punctul acesta de vedere al prospețimii. Dar sunt foarte convins că în cel mai scurt timp echipa va arăta așa cum vreau eu și cu jucătorii care vor veni, pentru că mai avem loc, mai avem poziții de acoperit.
2: Câte?
1: Păi în momentul acesta astăzi și știu mai vine, ne vine un jucător de bandă dreaptă, un brazilian, și un fundaj și lateral, mai am nevoie de un suntem în discuții cu încă un mijlocaș defensiv pur număr 6 și atunci e clar că ne vom acoperi din toate punctele de vedere. Dar, ți-am zis, iar e timp pierdut, iar trebuie să integrezi și pe ceilalți, este greu. Dar v-am zis, din punctul ăsta de vedere al omogenității, noi suntem o echipă ok din punctul acesta de vedere, dar mai avem nevoie de jucători care să vină cu suflu, să vină cu dorință, să vină să crească nivelul antrenamentelor, să crească presiunea pusă pe cei care sunt în momentul acesta în primii 11 și atunci trebuie să fim foarte, foarte atenți. De asta spun că cred că în cel mai scurt timp, cum de altfel și multe alte echipe care au mizat pe aceeași pregătire, au nevoie de cel puțin 4-5 meciuri ca să treacă și la nivel de prospețime.
3: Marius Croitoru a vorbit, să știți, a fost întrebat la finalul meciului și despre înjurăturile adresate propriilor fotbaliști. A spus că nu suntem la teatru și că dacă a deranjat pe cineva cere scuze.

0: Era foarte, cum să zic, era așa, domnule, îmi pare rău, așa e la fotbal, mă pierd în momentele alea, sunt foarte, foarte, sunt foarte necăjit, cum s-ar spune, da? Așa. A fost așadar 2-2 șampionilor, l-ați auzit și pe... ați auzit și pe șampionul de, cum îl cheamă, de Marius Croitoru, iar la cealaltă, de cealaltă parte, da, Marius Baciu a vorbit și el despre victoria cu 2-0 a FCSB-ului, o victorie, hai să spunem, clară până la urmă. A fost un 2-0, hai să-i spunem, fără istoric, pentru că s-a prezentat Argeșul groaznic. Mihai Alexandru a părăsit o FCSB, merge la Alfa Tech în Arabia Saudită, unde va fi coleg cu fostul inamovibil Kennedy Boateng, 29 de ani. Alexandru, doar 25 de ani, înțeleg că pleacă pe 600.000 de euro. Deci la FCSB a plecat Darius Solaru la Union Saint-Gilloaz, Alexandru Maxim Portarul la Craiova, Luca Zima la Petrol, Babal Hassan e liber de contract momentan, dacă vrea cineva să-l ia, Ionuș Cercel la Faru, Alexandru Pantea la Levadiacos, Vlad Chiricheș liber de contract, Daniel Grauvaț la Rapid, David Chichi la Voluntari, Mamadou Thiam liber de contract și Mihai Alexandru la Alfa Tech. Au venit Ricardo, de fapt s-au întors, Ricardo Pădurariu de la Corvinu, care a și jucat under aseară, Laurențiu Vlășceanu de la Slobozia și Denis Politic Hermanșat, care și a jucat în prima repriză, Ronil Labon de la Caen, care a intrat pe finale, Digna Ore, care încă nu este pregătit la Săra Dinamo, și Emen Bututau, algerianul francezul de la Sochaux, care a venit pe 1.300.000 de coco, șampionilor. E foarte, foarte interesant, da. Acum nu știm dacă juca, dacă a jucat după meciul ăsta cu șampionilor, bă, merită banii ăștia sau ce vor spune șampionii, că, domne, suntem la un nivel destul de nașpa iurea cam nasol. Să-l ascultăm și pe Marius Baciu, antrenorul FCSB, după această victorie 2-0.
1: Da, un joc greu, un joc un joc care vine după o perioadă destul de grea pentru jucători. Am avut o perioadă cu încărcătură și nu am neglijat absolut niciun aspect și clar că pentru început ne puteam aștepta să fie mai greu pentru ei. Astăzi a fost un adversar, cred că și terenul și vremea, pentru că a fost foarte cald, dar cred că am arătat ca o echipă așezată, o echipă organizată și bineînțeles că am profitat de orice spațiu și cred că nu vreau să vorbesc prea multe, că vreau să văd meciul și nu-mi place să discut foarte multe. Sunt bucuros, în primul rând, pentru cele 3 puncte și că am avut posibilitatea să dăm credit, cum le-am și promis jucătorilor tineri, că au șansa de a demonstra că merită și ne putem baza pe ei în continuare. Exact cum a fost și cu Denis Politic, cum i-am spus și în pregătire, unde a făcut o pregătire foarte bună. El venea după o perioadă foarte lungă. Eram așa să-l folosim de la început sau nu, pentru că pe Tomiță, de exemplu, ne gândeam oarecum să-l folosim titular, dar ne gândeam oarecum și să avem soluții la mijlocul terenului pe parcursul jocului. Tomiță și el s-a antrenat foarte bine și l-am preferat oarecum pe Denis la început. Să facă un efort foarte mare, a făcut foarte, n-a simțit un pic încărcat și a venit foarte bine Tomiță pe urmă, cum bineînțeles și David Popa și absolut toți care au intrat au venit foarte bine.
2: Comentariile dinainte de meci, fanii nu prea erau așa încrezători, erau în mijloc încropit, banca nu arăta atât de bine. V-ați temut puțin de acest meci când aveați toate soluțiile?
1: Nu m-am temut de jucătorii care am avut la dispoziție, pentru că am fost foarte încântat și bucuros. Noi ca și staff, după analiza

0: Tonantului că anul arătăm absolut deloc rău și ne putem baza pe jucătorii care avem. Asta nu înseamnă că nu ne dorim îmbunătățiri. Șansa lor a fost pentru că am fost foarte prudenți, sau suntem foarte prudenți și nu vrem să ne mai pripim la transfer. Avem jucători care trebuie să ne bazăm, jucători care au șanse să joace oricând, jucători care trebuie să gândească că în orice moment putem apela la ei. Și au demonstrat-o foarte bine. N-am avut emoții pentru că au muncit foarte bine. Nu m-aș fi dorit să vină în ultimele zile să mă gândesc că trebuie să-i putem băga. Adică jucătorii și-au antrenat zi de zi cu noi.
1: Mulțumim de jocul lui Codorariu și de reconversia lui Zoran Modric, anchezător.
0: Ricci a început puțin temător, cum ne puteam aștepta. El a avut o perioadă foarte bună și are școala noastră. Eu știam absolut totul despre el deja, sau noi știam, pentru că Alin Stoica l-a avut jucător de mic. Știam capacitatea și calitățile lui. Noi mai mult am lucrat foarte mult la încredere pentru el, pentru că e un jucător care rar vezi venind din divizia B și să se ridice la un nivel foarte bun. Vorbesc de antrenamentul de zi cu zi. Încredere, curaj, bineînțeles, vestiarul l-a ajutat extraordinar de mult. Jucătorii noștri cu experiență l-au susținut și susțin în continuare pe toți. Asta e un lucru îmbucurător pentru mine și pentru noi ca și staff.
1: Și Risto Radunovic?
0: Risto Radunovic nu e o invenție a mea, e o invenție a staff-ului. Risto cred că poate să joace și alte poziții, dar noi l-am considerat un jucător cu experiență extraordinară și un lider care poate să-și asume. De aici am plecat discuția. Am încercat să facem un mijloc cu experiență întregului campionat și nu numai în cupele europene și am încercat să facem un mijloc sau o coloană vertebrală cu jucători cu experiență.
2: Îl menționați pe de politic. Deci l-a schimbat la pauză.
0: Am explicat pentru că el vinea după o inactivitate foarte mare și ne așteptam că poate nu duce, s-a sufocat la un moment dat și era frică de o accidentare sau de alte lucruri. Și-a achitat sarcinile foarte bine. Și Tomiță era și el oricând putea începe titular. V-am spus, am gândit-o pentru el să lăsăm oarecum pentru și o soluție în zona centrală, să zic așa.
2: Cum apreciați evoluția lui Octavian Popescu? Pare un total fotbalist, 7 și se poate spune că a fost cel mai bun om al meciului.
0: Nu, a fost unul dintre cei mai buni jucători și nu, mă exprim prost, a fost la fel ca toți. Dar el e un jucător care poate să ia în evidență. E un jucător care a fost foarte disciplinat și în pregătire, știe ce înseamnă și am avut discuții cu el și nu numai cu el, cu majoritatea jucătorilor, ce înseamnă viața unui profesionist. Și toți copiii sau toți jucătorii tineri pot să treacă prin momente mai grele. El astăzi e un jucător, cred eu, care înțelege și trebuie să înțeleagă zi cu zi că astăzi nu mai există, mâine trebuie să fie mai bun caz. Un jucător care cred că are nevoie România de jucătorul Tavi Popescu și nu numai.
2: Degeaba purta din nou un loc în această seară. Vă gândiți să permanentizați sau să extindeți și de aici și după ce va posibilă revenirea pe...
0: Am avut multe bucurii pe stadionul vechi al Stelei. Văd că suntem ok și cred că asta trebuie să fim pe orice stadion. Casa noastră și aici, casa noastră și Arena Națională și casa noastră trebuie să fie pe oriunde mergem. Să știți că în amicalele care le-am purtat în Belgia, am simțit că e tot casa noastră. În Olanda, pardon.
3: În Belgia, unul în Olanda.
0: Deci am jucat cu 2-3 mii de spectatori. Deci lumea care ne-au găzduit acolo s-au speriat câți români au venit din toată zona, să zic, din 4, 500, 600 km și asta le mulțumesc din tot sufletul. Și asta am încercat să responsabilizăm jucătorii să înțeleagă ce important e acest club și ei că poartă tricou FCSB-ului, să nu zic altfel.
4: În tribună a venit azi și jucătorul venit de la Sochaux. Cât de mult vă bucură acest lucru și ce le puteți spune despre?
0: Mă bucură că e un jucător care le-am dorit foarte mult, e urmărit de foarte mult timp. Noi am format un staff tehnic pentru majoritatea jucătorilor și unul din țintele noastre nu de acum. Și e un jucător pentru mine și stafful meu.

0: E o realizare că e aici. Sperăm să se încadreze în ceea ce ne dorim noi. E un jucător, un profil, e și un jucător profesionist de astăzi, de când l-am văzut prima dată. Eu am avut discuții cu el la telefon, înainte să vină, și l-am simțit că își dorește foarte mult. Acum îl simt foarte încântat. Acum totul depinde de el.
1: Înțeleg că joacă mai multe poziții. Unde îl vedeți dumneavoastră principal la poziție?
0: El poate să joace și în sistem cu 3, poate să joace în dreapta, poate să joace central, poate să joace în stânga. Noi oricum facem o rotație, continuează și pe Tavi Popescu, azi în centru. Adică nu e doar fix, trebuie să ne rotim în continuu. E un jucător care, zic eu, la mijlocul terenului poate să joace orice.
2: Ce se întâmplă cu Andrei Popescu? Are un dat de recidivă la ruptură de economie?
0: Cred, deocamdată, RMN-ul și evaluarea, primă evaluare, sunt lucruri normale care se puteau întâmpla după operație. El a forțat, adică a forțat de la bun început și a dorit foarte mult să ne ajute. A făcut un cantonament extraordinar, forță și așa mai departe. Se poate întâmpla ca să apară niște inflamații, ce am înțeles eu. După ce vedem astăzi, sunt lucruri împucurătoare. El trebuie să stea o perioadă și vedem ce se va întâmpla.
2: Ce înseamnă perioadă?
0: O perioadă, am înțeles că o săptămână, 10 zile, nu? Ceva de genul.
3: Ca
0: Și
3: să se
0: atunci
3: vadă mai bine.
0: să se vadă mai bine.
2: Adică
0: Doctorul ca.
2: după 10 zile.
0: Dar mai are o săptămână. Deja stă de 4.
2: Dar spuneți că nu este.
0: Noi sperăm să nu fie acum, deocamdată, ce pare, sau ce ne spun medicii, că va reveni. Acum Dumnezeu să ne ajute și să-l ajute să fie bine.
1: Următorul meci pentru echipa noastră de joi în cupele europene, o fac un adversar accesibil
0: Nu pare nimic. În
1: cum
0: fotbal nu
1: este.
0: mai pare absolut nimic. Nu. E un joc foarte greu pentru noi. E un alt campionat. Ne-am urmărit echipa. Am fost Lucian, a fost și la fața locului să Lucian Filip, a fost să-i vadă. Nu neglijăm absolut deloc pentru că e o echipă destul de complicată, sincer. Nu e o echipă ușoară. Trebuie să ne concentrăm foarte mult și bine pentru a face un joc bun și, bineînțeles, de dublu, pentru că aici e o altă istorie a jocurilor în cupele europene.
2: Cum vi se pare gazonul? Mereu au fost probleme cu gazonul din general la fiecare debut de sezon. Poate mai puțin sezonul trecut, dar acum două sezoane și acum nu pare așa.
0: Hai să vă spun ceva, parcă mă bucură că am jucat cum am jucat pe terenul ăsta, adică slăbuț. A mea a fost și mie
2: Foarte,
0: frică,
2: foarte
0: foarte greu. Bun, acum nu
2: mulțumesc.
0: știu ce să zic, căldurile astea poate a fost, nu putem discuta alte lucruri, dar sper să fie mult mai bun dacă mai jucăm aici sau nu vreau să comentez absolut nimic despre gazon, dar n-a fost la ceea ce ne doream noi.
4: Da, deci spune că a fost rău gazonul de pe Ghencea și chiar s-a văzut destul de rău. Astăzi, șampionilor în Liga 1, la 18 și 30 de minute, peste o oră și jumătate, începe partida dintre Oțelul Galați și CFR Cluj, iar de la 21 și 15 minute la Craiova-UTA. Anul trecut a fost un 3-3 incredibil, Craiova a avut 3-0. Și echipa lui Mihalcea a egalat pe final, chiar putea să câștige 4-3. UTA avea să câștige și la Craiova. Craiova, sezonul trecut, o singură echipă n-a reușit să învingă, aceea este UTA Arad, dar până la urmă a ieșit campioană. Se joacă și în Bulgaria, acolo s-au jucat primele meciuri ieri, tot așa două partide. Spartak Varna CSKA Sofia 2-2 și Levski, campion, a câștigat 2-1 cu Duna Vruse. Levski o va întâlni miercuri seara pe Universitatea Craiova, pe teren propriu, în turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Și campioana Serbiei a debutat aseară 5-0 cu Mațva, iar Zeleznici Arpancev a mis pe Radnici Chinici 2-1. Se joacă așadar România, Bulgaria, Moldova chiar, prima etapă. Debutează șampionilor tot, nu e, e a patra etapă, mă scuzați, că la ăștia a început cu Petrocub, cu Tiraspol, stai că ăștia joacă. Așa, Superliga Serbiei a început și Major League Soccer, Nashville a învins-o pe Atlanta United 1-0 și LA Galaxy, LA Football Club 0-3 într-un derby al orașului de pe coasta de vest a Estados Unidos. Și Copa

Argentina se joacă San Lorenzo cu Deportivo Riesa sau River Plate care a pierdut cu Aldo Civi, chiar dacă mâine seară avem și finala campionatului mondial. Iar în această seară, de fapt tot mâine, că e miezul nopții, tot duminică, sâmbătă spre duminică, finala mică Franța cu Anglia în această seară. Au vorbit și campionii ăștia despre ce se întâmplă acolo. A vorbit și Thomas Tuchel. Thomas Tuchel anunțând campionilor că este o cicatrice această eliminare în fața Franței, în vreme ce Didier Deschamps spune că se așteaptă, evident, ca echipa lui să se măcar să obțină să zicem medalia de bronz. Selecționerul Angliei Thomas Tuchel mai spune că fotbalul englez trebuie să schimbe ADN-ul. Zice că 100% este convins că va rămâne să construiască ceea ce a început. Eu, dacă vreți să mai câștigați ceva, schimbați selecționerul, că nu poți să faci treabă cu Tuchel. Mai bine îl puneți pe campionilor, mai bine îl puneți pe Fabula sau în Iarbao de, cum îl cheamă, pe Cristi Pustai. Cristi Pustai a fost luat de Alba Iulia, însă probabil campionilor ar fi mult mai bine dacă ar veni Fabula sau în Iarbao, da? E senzația verii campionilor, da. Absolut excepțional. Da, campionilor, e Fabula sau în Iarbao, da. Da, FCSB așa a scăpat de complexul FC Argeș, îi înviseseră. Și Dinamo l-a prezentat astăzi pe Dario Benavides, a semnat Dario Benavides, prezentat oficial la Dinamo. Vine de la Belgien, de la Luvier. A semnat pe două sezoane, cu opțiune prelungire pentru încă un sezon. Bine ai venit, Dario Benavides, fundașul spaniol. E fundaș dreapta, format la Almeria și Sevilla, echipă pentru care a debutat în La Liga. A jucat la Sevilla, Atletico și la Luvier. În sezonul recent încheiat a jucat în 23 de meciuri și a oferit două pase decisive pentru la Luvier în prima ligă din Belgia. Noul nostru jucător a semnat pe două sezoane cu opțiune prelungire pentru un sezon. Îi dorim mult succes lui Dario și cât mai multe realizări în tricolul Dinamo. Și după aceea, dacă nu iese bine, mulțumim Benavides, da? Așadar, de la RAL la Luvier. RAL la Luvier, care este în Liga Pro Belgiană, în prima ligă belgiană. Și Sochaux a emis un comunicat oficial în care a anunțat despărțirea de Emen Bututau, mijlocașul drept a cumpărat de FCSB. Clubul a dezvăluit că a vrut să-l păstreze, e un mijlocaș foarte bun. Sochaux a promovat din fostă prim divizionară din Liga, a fost în național, trebuie să a o perioadă foarte, foarte grea și a promovat din Liga 3 acum în Liga 2 și are ca obiectiv revenirea în prima ligă franceză, în Liga. Sochaux spune că Emen Bututu a fost transferat la FC Steaua București, așa scriu francezii, în ciuda dorinței clubului de a-l păstra. Jucătorul a ales să-și urmeze cariera într-un alt proiect, motivat de considerații personale. Sochaux ia act de această alegere și mulțumește lui Bututu pentru dăruirea și profesionalismul de care a dat dovadă pe parcursul perioadei petrecută la club. Mijlocașul a fost prezentat vineri seara în Ghencea, iar aseară a fost la meci cu familia. 1.350.000 de euro cu prime, cu tot, cred că ajunge la 506.000 de euro salariu, nu pot să zic sigur că nu m-a interesat, i-am zis iar și gata. Când spune un colaborator care știe fotbal și meme care nu spune niciodată despre cineva că e bun, acum a spus că e foarte, foarte, foarte bun. Emen Bututu, dreptat, joacă mijlocaș ofensiv,
Are și cetățenia algeriană pentru că a jucat pentru Naționala U23 Algeriei. Este prima lui experiență în afara Franței. A jucat doar acolo. 55 de apariții în Ligue 3 național, competiție în care a scris 12 goluri și a oferit 6 pase decisive. În Ligue 2, 92 de meciuri, a marcat de 12 goluri în al doilea eșalon al fotbalului francez. Are 25 de ani, M.M. Botutau. Acum să-l vedem cum se exprimă la FCSB. Și avem încă un român la Fiorentina, cum ne spunea seară Robert Curduneanu, ne spunea, dacă țineți minte, ne spunea Florin Manea în direct că este al doilea jucător și că va avea Radu Drăgușin va avea grijă de el, un fundaș central foarte, foarte bun. Da. Laszlo Diosseg vorbește despre situația grea prin care trece în acest moment la Sepp și OSK Sfântul Gheorghe și până la urmă toate echipele din prima ligă susținute de guvernul maghiar, Csíkszeredó, Sepp și OSK Sfântul Gheorghe, cine mai este, în Slovacia iarăși, Dunajská Streda, sunt mai multe echipe, așadar e foarte, foarte greu șampionilor ca de acum să le vedem pe aceste formații, cum să spun eu, prosperând în fotbalul nostru. E foarte, foarte greu. E aproape imposibil. Pentru că veneau niște bani foarte importanți, măcar pentru academii, pentru infrastructură, doar că acum nu mai sunt acești bani șampionilor, nu mai vin. Peter Maghiar a tăiat totul, a spus că pentru sportul din Ungaria rămân bugete prioritare, dar pentru echipele sateliții ungari maghiari din alte părți momentan se taie orice formă de finanțare și pentru asta e destul de nasoală treaba a șampionilor. E gagvă șansă, gactă nimojăt. La revedere și un praz verde va bula sau Champion League. Da, deci cam astea sunt principalele informații din lumea sportului. Avem așadar și finalele la Cupa Mondială. Mâine, luni, știm deja, ne despărțim de Cupa Mondială. A început și se joacă turneul de la Bastad și Gstad, în acest moment Umag în Croația, Estoril, Kitzbühel, Atena la fete, avem și semifinale de la Iași astăzi, Maiar Șerif Kolinikova și Paola Badosa cu Tamara Zidanšek. Se joacă și Open-ul de la Praga, sunt multe, acum se face trecerea ușor spre hardul de la America, încă suntem pe zgură, dar se face ușor trecerea spre America cu Winston, Salim și toate alea înainte de US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului șampionilor. Fabula Fasau Niarbau e splendoare, da, exact, șampion, da, o zic eu de 16 ani aici la radio, la Sport Total FM, cu acest Fabula Sau Niarbau și Giangavelea pe hârtie. Deci iată-ne în fața unui moment istoric, 50 de ani de la zecele Nadiei Comăneci. Trecem și la handbal. Echipa de handbal CSM București a anunțat transferul portăriței franceze Catran Gabriel, 32 de ani, venită de la Metz, campioana Europei. Pentru a începe în poarta vice-campioanei României se va lupta cu Denisa Șandru și Iulia Dumanska. Anunță printr-un comunicat CSM București că a adus-o pe Catran Gabriel. Franțuneca spune că e o mare oportunitate să arăturile lui CSM București, echipă care a terminat pe locul 3 în Final Four-ul Champions League. Și Boiana Popov îi spunea că e un transfer foarte, foarte important, că și-a dorit foarte mult un portar de excepție. Practic vine de la campioana Europei, de la Metz,
care a câștigat în premieră Liga Campionilor.

0: în această vară. Acum, vezi cum e în fiecare an, totul se ia de la capăt. Așteptăm un nou sezon, poate și un nou Final Four la anul și tot așa. Da, că ușor, ușor a fost. Am crescut un pic pe la volei, la handbal, cel puțin la fete, avem în continuare cel mai scump și cel mai bun în campionat din lume campionilor. Până la urmă, poate, ușor, ușor, o să înțeleagă și ăștia să investească în sportul nostru. Pentru că altfel e, cum s-ar spune, cac vă șansă, căctă mimojet. Din păcate. Da, și șampionul de, cum îl cheamă, de Bogdan Andone a vorbit după înfrângerea de aseară. Nu s-a aștepta, spunea și el, vorbit la finalul partidei despre jucătorii săi, spunea că e dezamăgit de cum s-a prezentat echipa sa aseară. Să-l ascultăm.
1: Bună seara, în primul rând. Vreau să le mulțumesc suporterilor care au venit în număr foarte mare de la Pitești să susțină echipa și în același timp să-mi cer scuze pentru prestația noastră jalnică din prima repriză, ca ritm, ca atitudine, ca dueluri câștigate, ca tot ce înseamnă un meci de fotbal. Și despre joc am puține de spus, pentru că FCSB au gestionat foarte bine momentele jocului, practic la prima situație când au intrat în careu cu acea lovitură laterală au marcat, iar la acea fază, minutul 45 plus, au avut experiența și șmecheria fotbalistică necesară să scoată acel penalti care practic a și rezolvat meciul.
2: Ce nu a mers în această seară? De ce a fost această prestație pe care a zâmbit-o jalnică în prima repriză?
1: E greu de spus. Vom face și noi o analiză, pentru că tot ceea ce am pregătit în, să spun, această ultimă săptămână, să spun, nu a fost pus în practică. Am avut mai nici defensiv, nici ofensiv. Cam ceea ce pregătisem noi să jucăm și să facem, au făcut FCSB-ul contra noastră. Aici, într-adevăr, jucătorii gen Tănase în această seară, Bărligea, Radunovic extraordinar în fața apărării, jucători cu experiență care știu să joace momentele jocului, să gestioneze foarte bine fazele jocului, să scoată maximum din fiecare fază, cum a fost și la acea fază cu penalti, care practic Tavi Popescu și acum mingea în spatele porții, un atac imprudent care practic a închis jocul.
2: Repriza a doua?
1: Repriza a doua am băgat 4 juniori, am început cu 4 copii repriza a doua. Cu Dulcea, Tudose, Târgu și Iduvu, care am avut mai multă energie, dar, bineînțeles, lipsa de experiență în situațiile create, decizia, execuția la Iduvu în situațiile foarte bune, dacă pasa cu Matos, era singur portarul, a ales să finalizeze, astea sunt deciziile care fac diferența între jucătorii de un anumit nivel, gen Tănase, că îl dau direct pe exemplu, și jucătorii care sunt la un nivel mai slab.
3: Sunteți nemulțumit de atitudine sau sunteți nemulțumit de faptul că nu au respectat ce ați lucrat săptămâna
1: asta? E greu, pentru că sunt multe și de atitudine și de faptul că nu au reușit să pună în practică ceea ce am discutat și am pregătit și de faptul că nu ne-am maturizat, chiar dacă am avut un sezon în Liga 1 și un play-off cu multe goluri primite pe final, nu ne-am maturizat, n-am reușit și nu reușim să gestionăm momentele importante ale jocului. Am luat gol din o fază fixă, am antrenat toată săptămâna faze fixe defensive, unde bat, cine bate, cum atacă, iar lipsă de responsabilitate.
3: A fost o fază fixă și
1: încă un penalti. Asta spun, că aici intervine valoarea adversarilor, șmecheria, interpretarea jocului, știința jocului. Și noi la polul opus, cu toate greșelile practic care le-am făcut cadou și primul gol și golul 2 la fel, practic cam asta e situația și e foarte îngrijorător că se repetă situația din play-off-ul sezonului trecut.

0: la prima vedere pe hârtie, cu echipa FCS-ului părea un pic îngropită, să-i spunem așa, cu o bancă destul de subțire. Vă gândeați că puteți să scoateți mai mult, mă gândesc, în această seară?
1: Noi am pregătit jocul cum le pregătim pe toate, să încercăm să câștigăm, să punem probleme, să încercăm să câștigăm. Echipa FCSB-ului de start a arătat foarte bine, cu o dinamică foarte bună, cu Radunović senzațional în fața apărării, cu Tănase Cisoti, doi jucători foarte buni în linia de mijloc, cu mobilitate, calitate, politic știm foarte bine, viteză, calitate, Tavi Popescu unul contra unul, nu s-a și văzut, Berligea în atac, care... Deci o echipă foarte bună. Bineînțeles că pe soluții, pe banca de rezerve erau mai puține, dar, cum am spus, e o echipă pregătită pentru Europa, care va juca peste câteva zile, așa că a fost un meci util pentru ei ca să joace cât mai multe minute.
2: Totuși, nu sunteți un pic prea dur. Sezonul trecut ați fost în play-off. Ați avut și meciuri bune și meciuri mai puțin bune. Acum e prima etapă.
1: E prima etapă, dar din păcate am pierdut pe Betaev, care era un jucător extrem de important și principalul nostru om de atac, să spun, marcator și un jucător care ne ajuta foarte mult pe fază ofensivă cu acțiunile pe care le făcea, a marcat foarte multe goluri decisive. Nu am reușit să aducem jucători pe acea poziție cu acel profil. Încercăm să aducem jucători, să fac eforturi și de către Dani Coman, directorul sportiv, cred că am văzut, nu știu, 200-300 de jucători, să spun așa, ce găsim și ne place, nu vine. E foarte greu să aduci jucători, chiar dacă suntem cu salariile la zi și situația financiară e stabilă, e foarte greu să aduci jucătorii pe care ni-i dorim. Ne-am dorit doi atacanți, am fost refuzați. Ne-am dorit extremă, din Franța, Elveția, am fost refuzați. Ne-am dorit un inter ofensiv, un mijlocaș ofensiv, am fost refuzați. Ne-am dorit un fundaș stâng, am fost refuzați de încă doi. Ne-am dorit portar, am fost refuzați de tot ce ne-a plăcut, 3, 4, 5 portari. Adică noi luăm o soluție a 3, soluția a 3, a 4, a 5, eu știu ce soluțiile care mi le doresc sau ni le dorim noi ca și club, cel puțin primele 2, 3 soluții nu. Așa că nu va fi simplu deloc, plus că nu suntem la intensitatea, la ritmul, la ceea ce ne dorim. Bineînțeles, e prima etapă, mai e drum lung până la finalul sezonului, dar asta e situația reală în momentul de față.
3: Da, l-ați auzit pe Bogdan Andone, toată lumea refuză FC Argeș. Păi cam așa se întâmplă, fotbalul nostru are problema asta. Dacă vrei, într-adevăr, trebuie să dai bani cum dai pe MN Bututau, ca să scoți un milion și ceva de coco. Altfel, n-ai nicio șansă, șampion. Ăsta arată bine, MN Bututau. M-am uitat și eu la un filmuleț. Are execuție, are tot ce trebuie. O să vedem cum se adaptează la fotbalul nostru, că e și aici o discuție foarte, foarte... interesantă, să știți, da? După 34 de ani o să revină și Corvinul în prima ligă, să-i vedem și pe ei la treabă. Așadar, în seara asta avem oțelul cu CFR Cluj la 18:30 de minute, peste o oră și 20 de minute. Craiova-UTA de la 21:15 minute, iarăși foarte interesant și important. Cu Cluj Farul de la ora 17 și Petrolul Dinamo de la 19:30 de minute, iar luni Corvinul Cixere, Doșii Rapid, Șep și OSK Sfântul Gheorghe. Apoi sunt meciurile din cupe europene, cele patru echipe din România, una în Champions League, toate celelalte trei în Conference League, U Cluj, CFR și FCSB. Craiova joacă miercuri la Sofia cu Levski, iar joi toate celelalte șampionilor în Conference League. CFR Cluj joacă la Lașchert în Albania de la ora 18, iar U Cluj și FCSB de la 20:45 cu Auda, și Universitatea Cluj întâlnește pe Brandbergen din Norvegia. Nu găsesc ora. Unde sunt?

Tesla. Where are you, my friends? A, uite, la ora 20, Ucluș cu Bran Bergen pe stadionul din Sfântul Gheorghe se joacă, pentru că începe Antonul, festivalul Anton, e Antol, dar nu știu pe Anton, așa că festivalul Anton se joacă nu pe Cluj Arena, se joacă la Sfântul Gheorghe, pe stadionul lui Șep și OSK Sfântul Gheorghe. Deci avem de așteptat șampion.

prezintă în Conference League. Mai ales Cluj, după ce a fost terminată de Dinamo Kiev, n-a făcut o dublă rea, dar nici foarte bună. O dublă din asta în care să spunem, n-a convins deloc. Plus că la penaltiuri a fost clasica, hai să zicem, clasica frustrare a lor, unde pur și simplu echipa nu se descurcă sub nicio formă șampionilor. Ați văzut că dacă aveți nevoie să faceți cadastru, n-aveți nicio șansă șampionilor. Știți că e blocat, a dat peste cap totul. Un hacker algerian a spart toată baza de date de cadastru din România și nu putem să facem absolut nimic. E scacvă șansă cactă nimojătă. Deci hackerul algerian Luac Matrie a scos la vânzare datele cadastrului din România. Omul a găsit parole foarte simple, pana mea, password din alea simple, așa. Au fost scoase la vânzare în urma unui atac cibernetic de ieri, care a lăsat platforma Etera și adresele de e-mail a instituției complet nefuncționale. Deci, practic, dacă aveți nevoie să faceți... păi nu, e și la Dubai era. Acum nu mai poate fi festivalul Anton la Dubai, că e zăvârșe festivalul Anton. Ia uite, al nostru a făcut din Strasburg un coclet de Bretagne. Ia uite, l-a făcut frumos la cuptor. Acum e gata. Omul s-a apucat la 4, la 5 și un sfert. E gata puiul, vezi, cu Sport Total FM în căști sau în boxe. Deci funcționarii publici din mai multe sedi ale ANCPI foloseau nume de utilizator admin și parola password. În loc de O era 0. Iar Luac Matrie, care joacă șac și PX, este originar din Grecia. Hackerul folosește aliasul Buy2Bridge 33. Pe Telegram apare sub numele Luac Matrie. Identitatea nu poate fi confirmată independent, fiind posibil vorba de un pseudonim. Așadar, omul șampionilor care joacă și pe chess.ro sub steagul Franței indică faptul că ultima autentificare a fost la 8-6 iulie, ora României 19:28, a furat toate datele ANCPI-ului și în momentul ăsta e dat peste cap totul, fraților. Hackerul a atacat anul trecut și o companie din Japonia, Broadband Tower, listată la bursă și activă în domeniul tehnologiei, informației și comunicațiilor. Ăștia au anunțat repede un incident de securitate cibernetică. Deci, practic, momentul ăsta, dacă vreți să faceți cadastre și toate cele, e zăvârșe. Hackerul spune că a început să șteargă backup-urile deja, le norocește ăstora totul. ANCPI-ul este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. E zăvârșe. Pana mea cu 4, 1, 2, 3, 4, Q, W, R, MON 9, B8, L cu L cu L cu, din astea super simple, da? Le-au rupt șampionilor, da? Practic, băiatul ăsta i-a nenorocit, da? Omul a dat și un interviu pentru, în format XT pentru Euronews. Deci omul a revendicat spargerea sistemului ANCPI. E groasă pentru ăștia. Deci dacă vreți să vă faceți luni cadastru, e cac vă șansă, cac n-aveți nicio șansă. E gata, e zăvârșe. A dat ăsta peste cap, a spart ieri totul. E la revedere. El a spus un pare rău de probleme care le-am cauzat. Simplu, da? Normal că ea de la IT, cred că tot weekendul ăsta o să lucreze să pună baza de date la punct, dacă se mai poate. A zis că nu va vinde aceste date oricui. A negat informația că ar fi cerut o răscumpărare de 10 milioane de euro. Așa. Începând de marți, 14 iulie, toate sistemele informatice gestionate de ANCPI sunt nefuncționale. Nici mail, nimic, nimic. Deci nu poți face absolut nimic. Se pare că până la sfârșitul săptămânii viitoare, dacă aveți de făcut cadastru ceva, stați acasă, că nu se întâmplă absolut nimic. Om a scris Thayer shall be spanked Romania, o să iau bătaie la fund Romania. Ăsta era titlul făcut de nenea care a spart baza de date a ANCPI-ului și tot cadastru din România. Cea mai tare parolă este nu am parolă. Da. Bă, nu știu, eu când îmi pun din alea aproape imposibile,

0: și le notez pe, dacă uit la un moment dat, mi le salvez la mine în wallet-ul Champions League și după aia evident că dacă uită sau se reinstalează sau se șterge istoricul, atunci o să zic, bă nene, hai să mă uit, să văd pe foaia ce parolă am pus. Da, păi așa pune, o fucking password, parola, 1, 2, 3, nu sunt astea șampion. Pune cât mai complicate și pune semnul întrebării, semnul exclamării, cifre, tot timpul trebuie să fie, să ai o parolă strong. Are să nu se gândească vreun geangaverea pe hârtie. Da. La un moment dat aveam, și acum mai am la unele conturi, am înjurături din alea cu cifre, știți? Alea sunt ușor de ținut minte, știi? Și bagi-o din aia cu tus Hristos și măti și totul codificat, evident, că nu pui tu numai, știi? Și o bagi numai cu din astea, cu 4, 5, T, I, după... pe lângă ei mai pui și un semn exclamării, da? Și nu ți află nimeni. S-a terminat cu alea, da? La noi zic oamenii, lasă bă, că... Și aici vezi că dacă n-ai o educație din asta pe internet, nu poți să spui cibernetic și rahat și nu. Educația internetului e foarte ușor să-ți intre în... Că am aflat la început, la fel, la începuturile mele prin 2000-2001, când a apărut internetul, aveam, la toate parole îmi punea Andrei Jean. Și după aia a primit un mail de asta în care spunea că it's easy to break the password și nu știu ce. Și m-am apucat să citesc cum reușesc ea. Și din clipa aia, fraților, mi-am pus numai parole din alea de geangavelea pe hârtie, cât mai mari, cât mai imposibile. Da, și până astăzi n-am avut probleme de genul ăsta, niciodată, așa că e cel mai indicat șampionul să se întâmple, să faceți una ca asta, dar pentru ăștia cu cadastru e groasă de tot. E groasă de tot șampionilor. Așa că e cacvă șansă, cactă nimojetă. O să vedem. Hai să luăm o scurtă pauză și să revenim.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare

Billy Idol și Rebel Yell la radio la Sport Total FM. S-a încheiat un meci amical între PSV Eindhoven și Union Saint-Gilloise. 3-3. A marcat și Denis Mann în această partidă. A jucat și Darius Olaru. 3-3 a fost această partidă amicală. Sunt foarte, foarte multe meciuri amicale în perioada asta până prin până spre jumătatea lui august, când ușor, ușor revin și campionatele. Dar acum formațiile în campionate puternice sunt toate în pregătire. Ba chiar și astea din Brazilia și în America de Sud. Deci, foarte, foarte. Și Unirea Slobozia a jucat cu Tunare astăzi, 0-1. Sunt multe partide amicale. Chindia Chiajna, 2-3 de asemenea. Stea de echipa Liga 2 joacă la greu. Ce meciuri mai interesante? Avem Popeșle, Orden, Bumbești, Livezen cu Târgu Secuiesc 1-1, Râmnicu, Vâlcea cu CSEA Steaua 4-0, nou promovata în Liga 2 a Râmnicu Vâlcea, echipa antrenată de Constantin Schumacher câștigă amicalul cu Steaua București 4-0. Și cam astea cred că au fost de la noi, din câte văd eu pe aici. În rest, foarte multe în Polonia, Cehia, Polonia, Polonia, Cehia la greu și echipele din Germania văd. Mă duc în continuare, foarte multe. Polonia și Cehia au jucat astea și cred că și alea de la țară de la ei au jucat. Liga 16. Uite, Bologna cu Arminia Bielefeld 0-4, meci amical. Lens cu Boulogne 4-1. Din echipe mai cunoscute. Tenerife cu Tenerife B 3-0. Și iată PSV Orléans Union Saint-Gilloise, final a fost 7-3 până la urmă. Au fost două reprize câte 75 de minute. Și în repriza aia 1 de 75 de minute în care s-a jucat titularii, a fost 3-3. Și în celălalt meci de 75 de minute a fost 4-0 pentru PSV Eindhoven. Deci Denis Mann a marcat, a jucat și Darius Olaru în primul meci ăsta de 75 de minute. După aceea au intrat rezervele. Da, la CFR Cluj e ușor, ușor vine falimentul, fraților. Au dat un comunicat pe Facebook prin care îi cheamă pe oameni cumva să își plătească

Să-și plătească deplasarea, de o deplasare cam scumpă. Adică deplasarea include drumul cu avionul dus întors și biletul de avion, 1000 de euro. Mi se pare foarte scump. Dar probabil că așa vor să plătească charterul. Charterul ar fi undeva la vreo 20.000 de euro, cred că 30.000 de euro. Cam așa e să l-ai dus întors. Și ei fac un apel, deci pe lângă faptul că prezintă echipa de start din seara asta cu Oțelul Galați, începe la 18.30 partida, Vâlceanu în poartă, Camora, Djokovic, Abeid, Brown, Perianu, Muhar, Fică, Cordea, Corința, Șfaiț. Ia uite bă, numai români, vedeți? La greu, ia uite, nu ai fi crezut că se ajunge aici, probabil pe aia nici nu i-au înregistrat, cred că dacă nu și-au rezolvat probleme financiare, cred că nu pot înregistra fotbaliști șampioni, ascultați la mine. Și joacă tot cu aia din sezonul trecut, ce li s-a întors lor. Uitați-vă și voi, Vâlceanu, Brown, Abeid, Djokovic, Malico, Muhar, Perianu, Fică, Cordea, Șfaiț, Coreniță. Rezerve Gal, Gheorghe Rocea, Gligo, Păun, Bilibog, Matei, Sula și Zahovic, Antonio Folia. Oțelul cu Dur Bozoancă, Jelev, Iacob Lopeș, Fereira, Pedro, Lameira, Ciobanu, Bordun și Patrick și Lopeș. Aici e Dur Bozoancă, Iacob și Ciobanu, atât români. Rezerve contra Paharnicu, Hristopoulos, Neicu, Olteanu, Frunză, Aftene, Bălănică, Lungu și Neicu. Tot Toma Stiepan, croatul pe bancă. Și deci, cum vă spuneam, CFR Cluj face un apel, practic plătiți fraților, da? Plătiți pe undeva, că dacă strângem 20 de inși care se urcă în avion, ne-am plătit charterul. Asta este în cele din urmă dorința lor. Absolut superb. Deci e groaznic. Absolut infernal. Ia uite ce zic aici. Ne așteaptă o deplasare lungă, încărcată de emoție, dar una în care știm că ne putem baza pe voi toți și care trăiți în acest spirit al vișiniu. Suportul, emoția și energia voastră a făcut întotdeauna diferența, astfel că și de această dată avem nevoie de voi. Cei care doresc să facă deplasarea în Armenia își pot asigura locul în avionul care călătorește și echipa pentru suma de 1000 de euro. Suma include zborul dus întors și biletul la meci. Ăla oricum e gratuit că îți dau ăia locurile speciale pentru echipă în Armenia. Cazarea nu este inclusă, evident. Așa. Și că prezența lor va contribui și la diminuarea costurilor acestei deplasări, reprezentând un sprijin pentru club. Ăștia nu mai au una de un leu, mă. Ăsta Varga nu mai dă absolut nimic, vă zic eu. Varga, adică lasă clubul să moară. Avem dacă poate să termine campionatul CFR-ul. Vă spun că e o situație dramatică. Da. 100.000? Nu cred șampion că e 100.000. Mi se pare foarte mult. Nu cred că este... Uite, dacă vrei poți să-l întreb, poți să întreb oamenii din fotbal. Nu e 100.000. E prea mult. Nu e, n-are cum. Nu cred. Nu cred că e 100.000. Ar fi undeva maximum. Păi îți dă undeva, prețurile variază între 3.500 și 4.000 de oră de zbor pentru avioanele medii, da? Pe oră. Și asta înseamnă, deci, că șampion, așa ția, îți ia pe oră. Și cât faci până în Armenia, până la Erevan? Nu e șampion, nu e. Nu e. 100.000, poate cu taromul. Cu taromul, da. Taromul îți ia foarte, foarte mulți bani. Taromul e scump, dar o cursă charter cu jet charter, că există, atenție, echipele noastre pleacă cu jet charter, cu light jets, cu din astea, Aerofares, cu Alba Jet. Nu sunt, taromul da, taromul poate să-ți ia 100.000, corect. Însă, astea la noi, repet, mai mult de 25-30.000 de euro nu este o deplasare până la... Deci doar cu avionul charter, închiriat dus întors, da?

un zbor șampion Cluj. Uite-ne că pleacă de la București, dar cred că pleacă de la Cluj până la urmă, că e charter, da? Cluj-Erevan, zborul ar trebui să fie șampion, nu știu, mă gândesc așa, cât să te duci? Zbor charter, nu? 3 ore și ceva maximum. 5 ore ar fi... A, 5 ore... Nu, n-ai cum șampion. Nu, nu, nu. Asta e doar cu legătură. 5 ore cu legătură, dar charter direct... charter... Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Charter Cluj-Erevan, nu șampion. E, n-are cum. 5 ore cu escală faci. Dar cu charter direct... deci cu escala ai 5 ore. Dacă te duci direct, că nu există, și probabil că ți-e scaută netul cu 5 ore că e cu escala, că nu există charter. Charterul maxim 2 ore și ceva faci, 2 ore jumate. Păi da, uite la distanță, cât ai distanță Cluj-Erevan pe calea pe aerian. Simplu, nu, 2 ore și ceva faci maxim. Sunt 1800-1900 km. Toate zborurile pe care le găsești ție netul sunt cu escală, că nu există un șampion. Păi aia e și cazarea, corect. Deplasarea se duce în 100.000 cu totul, șampionilor. Deplasarea te duce clar cu... cu totul te duce în 100.000, așa este. Dar charterul maximum 20-25.000. Maximum. Hai 30.000 că poate n-au găsit și s-au dus la unii mai scumpi. Da, dacă te duci cu taromul, dar nici cu taromul nu cred că e 100.000. Uite, sunăm la tarom dacă vrei. Vorbesc cu Marius Popescu, că îl cunosc, a lucrat cu noi la GSP TV și îl întreb cât e să închiriez un... E pe oră șampion să ia. Să ia la zborul pe oră, la câți pasageri ai, dar așa ți-a, zborul pe oră și spune un tarif din ăsta de câteva mii de euro. Eu nu cred că e 100.000. Sunt 1800, cam așa, sunt 1800, maxim 1900 de kilometri ai de la Cluj la Erevan. Da? Nu e chiar... E adevărat că toate se fac cu escară și de aceea, cu evident fiind un charter, ăsta se duce direct. Dar și așa, repet, pentru un charter plătești, normal, plătești scump, însă mi se pare foarte mult 1000 de euro. O băga prețul ăsta prohibitiv, vă spun eu, tocmai pentru a-și plăti, dacă ajungi la 20 de ani să vină, ți-ai plătit charterul. Bă, luăm un avion, măcar naiba, să-i punem pe ăștia să nu fie... Nu e, mă, că e pe oră șampion, v-am zis. V-am spus cum se face plata asta și cum se închiriază un charter. Pe oră. Îți ia 20 ceva, hai 30.000 de euro maxim. Dar nu poate mai mult. E asta cu 100.000, 100.000 poate toată deplasarea șampion. Dar, adică ce ți-au spus ție ăia de la Cluj, ne spun un radioascultător, acum asta e așa. Ne scriu un radioascultător că a fost ieri cu Cluj 100.000. Păi așa ți-au zis ăia, dar eu nu, eu zic că echipa cu suport avion de linie 100.000. Nu știu ce să zic. Eu cred că a fost toată deplasarea 100.000, s-au spus ăia de la Cluj. Cu tot cu cazare. E mult, mă, ce aveți? E foarte mult. Mi se pare enorm. Asta e vrăjeală. Sau v-au zis să o mușcați ca șampionii, da? S-o mușcați voi ca șampioni, că ia uite, bă, ce echipă și... Poate așa au trecut în acte, să mai facă niște palandărături românești, cum se fac cu cluburile astea. Nu există, mă, 100.000. Hai, mă, pe bune. E zăvârșa zăvârșelor. Nu, asta e suma. Ai 30.000. V-am zis, 30.000 de euro și atunci e... atunci e... acceptabil. Poate să fie mai scumpă dacă pleci, zicem, nu știu, în altă parte, de exemplu, hai să zicem, tot în

Europa, să fi căzut, nu știu, să fi jucat în Madrid. În Madrid ai 2300 km, vreo 3 ore jumate. Așa ar trebui să fie și zborul ăsta către Armenia. Da? Tot așa ar trebui să fie, vreo 3 ore jumate, maxim 4 ore trebuie să ai. După aterizarea, stă pe pistă o zi întreagă, se doarme acolo. Păi da, și îți calculează pe oră, șampion. Îți spune câte o oră. Spune câte o oră și îți poate calcula în funcție și de slotul pe care l-are charterul pe aeroportul respectiv și poate să ajungă, deci, repet, depinde cum se negociază. Depinde cum se negociază. Sunt multe aspecte. Cu Taromu, într-adevăr, e posibil să fi luat 100.000. Pentru că a stat, fiind avion de linie, a stat acolo și a luat și orele pe care le-a petrecut pe aeroportul din Erevan. Că Ucluj a jucat la Erevan anul trecut, când a pierdut în primul tur al Conference League. Acum pierde în primul tur Europa League, dar se mai duce un tur prin Conference, meci foarte, foarte greu cu Brandbergen. Da, de asta spun. Taromu e posibil, e posibil, pentru că are și prețuri foarte mari. Și fiind avion, fiind companie de linie, posibil, chiar cred, șampion, că da, poți să te duci undeva spre 100.000 de coco. Dar, repet, ăștia acum fac un gest de 2,44 lei de bani, că nu mai au bani. Deci echipa nu mai are bani, e la revedere și un praz verde, zăvârșe. Ăsta nu mai dă banul, probabil a zis, bă, e groasă situația, dacă nu face rost de bani, o să fie și mai groasă. Așa, până la Bran, 500 de euro, până în Norvegia, uite, și ai 2500, e mai mare, exact, e deplasare mult mai lungă. Până Norvegia, șampion. În Armenia sunt 1800 km, maxim 1900, 1800 și nici nu ai. E adevărat, da, e adevărat că trebuie să ocolești Ucraina, posibil să fie 5 ore, chiar posibil, că trebuie să ocolești Ucraina, e... Acum m-am gândit, da? O iei, cred că probabil, hai să ne uităm pe hartă. Să o iei pe Turcia, e posibil. Sau prin Marea Neagră. Nu cred că ai voie prin Marea Neagră. Că e războiul. E posibil să o ia pe Turcia. Probabil pe Turcia. Vine așa, România, Bulgaria, Turcia. Și merge așa pe lângă Marea Neagră aici. Că așa am fost și data trecută. Și te duci așa frumos pe lângă Marea Neagră jos. Pac, pac, pac și ajuns în Armenia. În Armenia, la Erevan, care este... cumva în partea de vest a Armeniei, în estul Turciei, nu e departe de graniță. Păi da, exact ce vă zisesc, așa se merge, prin Turcia se merge. Da, că înainte când nu era zăvârșa zăvârșa, o luai frumos pe Marea Neagră, tăiai așa frumos prin mijlocul Mării Negre, Georgia, Armenia. Acum se merge prin Turcia pentru că e Marea Neagră în zona aia cu Ucraina. E nasoală treaba, dar știm foarte foarte. Odessa în special, nordul, Odessa, Nicolae, Sevastopol, ce mai e pe acolo? Că după aia vine strâmtoarea aia, cum îi zice, Kerchi, nu? Dintre Rusia și Ucraina. Prin Marea Azov. Între Marea Azov și Marea Neagră. Așa că, da, atunci durează, pleci la Bulgaria. Așa cred că e, vreo 5 ore. 4 ore jumate, 5 ore, cam așa. Uh-huh. Da, corect. Uite, nu mă gândisem asta. Uitasem că o iei prin nordul Turciei, așa merge, în sudul Mării Negre. Da. Însă, hai, ți-am spus, 30 ceva de mii de euro, dar nu mai mult, n-are cum. Și scot 1000 de euro, da, a stat 1000 de euro, așa o să milogească. E groasă să n-ai bani, să duci în cupele europene.

și tu vrei să prinzi și grupele. Păi tu zici cât mai ai până în grupe? Tu ești abia turul 2 preliminar din conference, trebuie să te le treci pe toate. Da? Zice, și ei vor să salveze cu banii ăia și drepturile TV și eu zic că în halul ăsta CFR-ul se duce pe copcă șampionilor. Deci gândiți-vă că tu ai acum, tu ești cumva în sferturi. Vine semifinala și finala. Mai ai, deci în afară de dubla asta, mai ai încă 4 meciuri pe care trebuie să le câștigi. Bine, câștigi la final, ai tur-retur. Că așa se calculează tururile din Conference League. În optim, sferturi, semifinală, finală. Tu ești în sferturi acum cum ar veni înainte de grupe. Îi bați pe ăștia de la Alașchert. Dacă ești în stare să-i bați, s-ar putea să ai o surpriză. Te duci în următorul tur în semifinale. Și acolo cred că o să joci cu Paide de Linamescu sau cu Enca Jira, dacă nu mă înșel. Așa. Cred că așa o să joace. Și după aceea ai finala. Și abia după aia mergi în grupele Conference League. Însă exact cum spune radioascultătorul, ăștia ar fi în stare să lase jucători acasă ca să ia pasageri plătitori. Normal. Da, e o situație dramatică prin care trece echipa de fotbal și e nasoală rău treaba. Ce să mai... Se chinui în halul ăsta să nu știi cum să... Autocarul lui Cluj, tocmai ce a intrat în București de pe A1 și a făcut dreapta pe precizii. Iată, avem un radioascultător care urmărește autocarul lui Cluj. Penalti pentru Cluj. Cluj campionilor, care știți foarte, foarte bine, va juca în va juca cu Farul când mâine, nu? Dar ce căuta autocarul lui Cluj la București campion? Eu am intrat pe A1 și tocmai ce ieșeau. Dar ce caută la București autocarul? O fi străcat, cum zic ăștia. Sau lasă, ei joacă la, sau se duce la Sfântul Gheorghe, poate. Nu? Poate se duce la Sfântul Gheorghe, acolo unde joacă în cupele europene. Că ei joacă acasă. Că sunt la Sfântul Gheorghe, mă. Stai că am uitat că nu mai joacă la Cluj. Corect. Da, mă, da. Au intrat că merg la, probabil noptează la București, se duc la Sfântul Gheorghe, că acolo se joacă meciurile. Ia uite, mă. Da, gata, mi-am amintit. Da, așa e. Că începe Antonul după aia, nu? Sau mâine joacă pe Cluj Arena și joi... Nu, mâine e pe Cluj Arena, mă. Și joi joacă pe... joi joacă la Șepși. Și probabil că autocarul se duce acolo, direct, la Sfântul Gheorghe. Mâine e pe Cluj Arena, da. Mă gândesc acum cumva CFR se apucă de blaturi. Păi da, au și experți în pariuri acolo. Cum să nu? Poți să dai tu, nu? Îți rezolvi niște... treburi cu pariurile. Ai acolo numai experți la jucat la pariuri. Sunt tătice aia. Și sunt și din aia care sunt pe piața neagră. Adică nu o să fie... Nu? După faza asta cu Djokovic, nu o să fie prost să intre la case de pariuri legale. Se duc la alea de piața neagră din Asia, care e în floare, șampion. Se fac acolo la bani grămadă. Etapa 5 la Șep și când e gata Antonu. Etapa 4 e la CFR, da. Deci acum joacă pe Cluj Arena și joi împotriva lui Bran Bergen joacă pe Șep și Arena. Probabil că autocarul asta face. Se duce spre Arena lui Șepș OSK, Sfântul Gheorghe. Da. Începe așadar în mai puțin de jumătate de oră oțelul cu CFR Cluj la 18:30 de minute. Vă mai zic o dată formațiile. CFR Cluj, antrenor Antonio Foalia, cu Vâlceanu, Brown, Abeid,
Djokovic, Camora, Muhar, Perianu, Fică.

0: Cordea, Schweiz și Corenița. N-a mai avut CFR-ul 6 român în primul 11 de la foamea din 43. Iar oțelul cu Durbozoan când poartă Jelev, Nelopeș, Iacob, Cazu, Pedru, Lameira, Ciobanu, Bordun, Patrick și Andrezinio. Ăștia doar... Stai mă că și Bordun e român, nu? Au patru. Bordun cred că e under-ul. Denis Bordun. Deci au patru români în echipă. Și iau ce puține rezerve are CFR-ul. Gal, Gligor, Biliboc, Kun, Păun, Rocea, Sula și Zahovic. Sula care e în Republica Moldova. Bine, îl cheamă Sulă. Și pe banca oțelului foarte mulți români. Frunză, Contra, Bălănică, Aftene, Neicu. Doi Neicu sunt. Da? Dan Cristian Neicu, 21 de ani. Și cred că ălaltu-i frate s-o. Dan Emilian Neicu. Bă, de cheamă pe amândoi Dan, bă. Fabulos, mă. Senzațional. Crescut în Austria, văd ăștia doi. Și în Germania. Îi cheamă pe amândoi Dan. Pe unul Dan Cristi Neicu, pe unul Dan Emilian Neicu. Așa de inspirat a fost taică-s-o. I-a numit Dan pe amândoi, fraților. Geri Locheșeni. Să vă trimit o poză pe plaja din Mallorca. Am aici niște doamne Champion League, ne scrie un radioascultător. Laurențiu. Tu stai acolo șampion sau ești în vacanță? Ai văzut-o pe aia cu cașcavalul de 3 lei, ulei de 2? A? Mai spuneți-o că nu înțeleg. Care e asta cu cașcavalul? Nu înțeleg. Nu știu ce vrea să ne spună de ascultătorul. Păi da, Pancu atunci când a spus, credeți că n-a spus adevărul despre ei? De-aia a plecat. Nu mai suporta. I se luase șampionilor și lui. Zicea, bă, tată, gata. La revedere. Să nu mai văd mizerile astea din jurul nostru. S-a săturat omul, vă dați seama. A început și Dacia Buiucan Politehnica UTM în Republica Moldova. Bă, era o vreme când dădeau ăștia pagina de Facebook a Federației Moldoveniești de Fotbal. Ia să vedem, Federația Moldoveniască de Fotbal. Dădeau toate meciurile, mă. Le puneau live pe pagina de Facebook. S-au dus vremurile alea. Deci, practic, Federația Moldoveniască de Fotbal ne anunță că în această seară se încheie lupta pentru locul 3 la FIFA World Cup. Franța și Anglia se înfruntă în finala mică. Într-un duel pentru medalii de bronz, 19 iulie, 00 live pe Wii Sport TV. Aici vă dați seama, Federația Moldovenească de Fotbal ne spune să ne uităm la un post privat din Republica Moldova. Super, tată! Așa. Și fac reclamă la o reclamă de fotbal pe plajă. La unde s-ar putea juca fotbal pe plajă în Moldova? Ne revedem în curând la Orange Arena. Între 29 și 2 august vor avea loc meciuri de Euro Beach Soccer League și Women's Euro Beach Soccer League. Bă, băiatule, bă. La Chișinău, bă, fiți atenți, este Orange Arena. Ăsta e pe stadion, ce pui? Și pun nisip aia pe stadion, presupun, nu? Arena de fotbal pe plajă din Chișinău, bă. Senzațional. Excepțional, bă. Mai bine veneați la mare la noi în România. Emil Sami și-a încheiat parcursul european la firul ierbii. Ia mai să ascultăm ăsta că e frumos ea. Haide să râdem. Sau cum spunem noi pe românești, haide să ne râdim. Să sperăm că vorbească în românești și nu vorbească în rusești.
1: Cunoști?
2: Da.
1: Și toate editele le-ai văzut?
2: Nu toate, dar m-am uitat.
1: Dar like-uri pui?
2: Da, normal.
1: Noi credem în Emil Sami.
3: Super. Nu vedem și
1: cine câștigă cu același o țineți, da?
3: Da.
2: Hai, Emil Sami.
1: Ia stai.
4: Da, nu cunoaște.
1: Pe echipa preferată cine?
2: Emil Sami.
1: Ok. Adică totuși știi ceva despre Emil Sami?
2: Da,
1: asta-i tot. Asta-i tot? Echipa.
5: Am venit din România la bunica Norhei.

0: la un match foarte interesant cu din Conference League.
1: Ce echipă vrei să câștigi azi?
0: Musami.
1: Ce scor?
0: 3-1.
1: Doamne, dar câtă grabă. La meci veniți, da? La meci?
2: Da, la meci.
1: Dar cu cine țineți? Ia spuneți, vă rog. Atâta grabă.
2: Cu copiii vin. Eu m-am grăbit să iau popcorn.
1: A, să servez cu popcorn. Dar acolo nu este nimeni până când.
2: Când sunt.
1: Sunt? Ia spune. Da, se pare că popcornul e important ca să ne ofere nou interviu. Seara. Dar unde așa grăbit și cu voie bună?
3: Cum unde? La fotbal.
1: Dar ce scor credeți că o să fie astăzi?
3: Nu vă pot spune.
1: Văd că v-ați făcut frumos pentru video-ul nostru, da?
4: Ca când da. Da, e super. Vedeți și.
1: Cine câștigă cu același o să țineți, da?
4: Da.
5: Eu țin cu echipa Mursan.
1: Dar ce e jucătorul tău favorit în echipa?
5: Bambaș Vasile.
1: Care Vasile?
5: Am uitat cu familie.
1: Dar tu ești din Orhei?
6: Da.
1: Și ai ceva legături cu fotbalul?
6: Da.
1: Ești jucătoare?
6: Da. La ce echipă?
7: Sunt proces de transfer.
1: Transfer? Chiar așa profesional? Ia spune, te rog, ce echipă?
7: Nu pot spune.
1: Dar spune-mi, te rog, ce-i fotbal pentru tine?
7: Tot. Viață.
1: De la ce vârstă antrenezi? Ce vârstă ai acum?
7: 14 ani trebuie să fac sâmbătă.
1: Și cu ce echipă ți-ai azi?
7: Musami, desigur.
1: Dar cine e jucător favorit?
7: Cred că Sorin Chelea.
8: Cred că așa.
1: Dar de ce îți place el anume?
7: Ca Neymar. Nu știu, îl compar cu Neymar.
1: Wow, asta a fost puternic.
9: Mamă, frate,
1: avem aici intrarea VIP. Dar
9: super,
1: ce vreau să zic eu este că toți suporterii din fotbal sunt VIP. Pentru că fără ei fotbalul nu ar mai avea atâta magie. De ce ați ales să veniți astăzi cu bicicletele?
10: Poate mergem mai bine și ajungem mai repede aici.
1: Ca să vedeți meciul...
10: Cum se antrenează, portarii, jucătorii.
1: Ți-e interesant toată chestia asta, da?
10: Da.
1: Da, cu cine țineai tu, ai spus?
10: Milsami, fece Milsami.
1: Dar cine e din jucători?
10: Preferatul meu jucător este portarul.
1: Cum o să țineți voi Milsami din tribune? Cum o să strigați?
10: Hai, Milsami!

0: Salutare, dragilor, și bun găsit la o nouă ediție la Firul Ierbii. Ne aflăm în această seară la Orhei, unde Emil Samiu joacă unul dintre cele mai importante meciuri ale verii. După 1-1 în tur cu Veleș Mostar, calificarea din turul 2 la UEFA Conference League se decide aici în fața tuturor suporterilor, iar Vulturii Roșii mizează pe avantajul terenului propriu și susținerea fanilor. Vor reuși oare orheienii să învingă echipa bosniacă și să se califice în turul 2 al Ligii Conferinței?
1: Nu, logică nu. Nu vor reuși.
0: Dar ce pot să zic e că atmosfera este foarte tensionată, miza este mare, iar aici totul este pregătit pentru a petrece o seară europeană interesantă la Orhei. Cine ați venit să susțineți astăzi la meci?
2: Normal, pe Mirsami Orhei, nu?
0: Dar ia spuneți, vă rog.
3: Noi că-și legăm.
0: Dar ce scor credeți să fie?
3: 6-1 cum a jucat Petrocubu cu Albania.
0: Ca să luăm revanșa,
3: și
0: da?
3: Și noi să luăm revanșa pentru dânșa.
0: Tu ești la Firul Ierbii, nu cunoști?
4: Da.
0: Și toate edițiile le-ai văzut?
4: Nu toate, dar m-am uitat.
0: Dar like-uri pui?
4: Da, normal.
0: Care e edița ta?
1: Genială cu like-uri pui, bă, frate. De n-au câștigat până la urmă. I-au bătut dânșii, i-au bătut cu 1-0. A fost stadionul aproape plin. Bine, iau o tribună acolo la Mirsami Orhei. S-a terminat meșul și... băieții au vorbit acolo, au luat interviuri la final, nu există campionilor. Cred că au un singur moldovian în echipă. Hai să ne uităm pe Mirsami cu Veles Mostar. I-a bătut Veles Mostar 1-0 din Bosnia, a fost 1-1 în Bosnia-Herzegovina, nu s-a calificat Mirsami Orhei. Ia să vedem formații. Ia uite, Duimović în poartă, Așmelaș, Angelov, Decionetu, Muringen, Tachii, Foncheu, Nuvaeze, Chele, bă, ia uite, ăsta este Odubia și Calabatama. Este numai Nigerian Brothers în echipă, Calabatama ăsta, ci că ar fi norvegian. Da, mă îndoiesc că e norvegian, dar na, dacă are steag norvegian, joacă în Uniunea Europeană, numai că acolo Moldova nu e în Uniunea Europeană și poate să ducă și Nigerian Brothers și Senegalese Brothers și Berger.

italiani și români și tot și vor ei. Da, deci o echipă are un singur moldovean în lot, Chele, ăsta care seamănă cu Neymar, 22 de ani, Sorin Chele, e singurul fotbalist acolo important de la Mircea Miurhei. Mircea Miurhei a pierdut toate echipele astea. Așa,

foarte, foarte slab și ați văzut și voi că a arătat rău de tot Giangavelea pe hârtie și de toate ce ori disenate acolo când au văzut foarba. Lakstad în finală, o să avem final între Tsitsipa și Rafael Collington, belgian Rafael Collignon. Ăștia ce scrie, mă, Collington aici? E Collignon. Tsitsipas l-a învins pe Alexander Shevchenko din Kazakhstan 6-4, 3-6, 6-3, iar Collignon a trecut în 3 sferturi de Cerundolo din Argentina, 1-6, 7-6, 7-5. Iar hai să vă mai spun ce se mai întâmplă și la Bașta. Darder este în final, l-a învins pe Vallejo 6-4, 6-7, 6-3. Și în cealaltă semifinală, Andrei Rubliov are 1-0 la seturi 6-4 și este condus 1-0 de Tabilo în setul al doilea. Deci Collignon cu Tsitsipas. La UMAG avem finala în seara asta, Merida Aghiar cu Jumur. Calificări la Estoril, calificări la Kitzbühel pe zgură și la fete la Atena se trece pe suprafață dură. Deja Sakari Corneva semifinală și Clara Tausen cu Barbora Krejcikova. În prima semifinală de la Iași se joacă la această oră, zici televizată, Maiar Sherif Kolinikova 6-3 pentru jucătoarea din Egipt și a început setul al doilea, este 1-1. Cealaltă semifinală, Tamara Gidanșe cu Paula Badosa prezentă și ea. Am văzut că au pus ăștia să guste din dulciurile copilăriei. Bă, da, pufuleții aia, loto, aia sunt românești sau turcești? Că am văzut că i-au pus ciocolată, Rome, Eugenie, pufuleți, dar ăia cred că pufuleții aia, loto, ăia cred că nu sunt românești șampionilor, nu știu ce să zic. Aia cred că nu cumva veneau de prin I don't need a dușman în Turchii. Nu erau de la Star Foods aia care erau cu PepsiCo și cu Cipita și cu Bulgarska și cu... Adică, păi nu poți să spui că na, croissantul ăla cu ciocolată e românesc. La fel și pufuleții ăștia, loto. Ăștia au venit, cred că, din Turkey, șampionilor. Dar poate ne spun aici experții în dulci românești. Ciocolata, aroma, astea toate, da, sunt de acord cu ele că sunt foarte, foarte bune șampionilor, nu? Dar în rest, gagvă șansă, gagtă nimoșătă. Să dăm câteva rezultate și din rugby Nation Championship ăsta unde suntem și noi. În Rugby Nations Cup, Samoa ne conduce la pauză cu 17-14, iar în Nations Championship, Noua Zeelandă, Irlanda 40-21 astăzi, Japonia, Franța 15-42, Australia, Italia 57-10 și Fiji, Scoția 17-33. Rezultate normale, mai avem Africa de Sud cu Țara Gaiilor 18-40, uite chiar acum vedem Haka 40-21 pentru New Zealand. Vedem rezumatul pe Digisport 1 la știri. Și mai avem Argentina-Anglia 22 și 10 minute. România joacă în Rugby Nations Cup 17-14 cu Samoa. Avem o înfrângere și un rezultat de egalitate. Am pierdut cu Chile 48-31 și am făcut egal cu Uruguay 36-36. Noi suntem în grupa 1. Băi, lasă, știți că joacă nordul cu emisfera nordică cu emisfera sudică. Grupa noastră, Georgia, Portugalia, Spania, România, Zimbabwe, Hong Kong și acolo Chile, SUA, Samoa, Tonga, Uruguay și Canada. Și se joacă meciuri între grupa 1 și grupa 2, emisfera nordică versus emisfera sudică. Da, eu înțeleg că e un grec cel care deține pufuleții șampion, dar eu te întreb, ăia nu sunt pufuleți românești, că ei n-au existat ca, nu poți să spui dulciurile copilăriei și să le dai best food și nu știu ce. Adică pufuleții aia vin din altă țară, nu sunt făcuți de ai noștri. Adică eu nu pot să-i asemeni cu gustul copilăriei de altă dată, nu? La asta mă refer. E conceptul grecilor până la urmă. Cred că grecii făceau chestia asta. Ok că e fabrica aici, da, repet, nu asta am vrut să spun, nu m-ați înțeles. Că uneori

uneori îmi vine să zic, bă, nu așa. Nu asta am vrut să vă spun. Eu v-am spus, ascultați-mă un pic, că vorbesc cât se poate de corect în limba română. Deci nu vă grăbiți, nu mai aruncați cu rahat în ventilator. Punct. Acești pufuleți loto nu au făcut parte niciodată, da, din gustările românilor. Ele au apărut după 90 și ceva, odată cu Seven Days, odată cu croasantele cu ciocolată, odată cu acești pufuleți care aveau miros de picioare nespălate când deschideai punga, nu i-am suportat niciodată. La asta mă refeream, șampionilor. Da, Eugenia, rulada aia cu gem sau cu ce naiba era, marmelada, așa, guma aia, țigarete, alea erau. Eugenia, pufuleții, ciocolata rom, făgăraș, astea erau ale noastre. Dar nu ce au pus ăștia moldovienii la Iași, lor pus, i-au pus lubadoza, pufuleț, loto. Lipsă de cultură tenismenistică. Exact. Păi tot de Star Foods erau și ăștia făcuți, Magic Croissant și toate alea, că erau de la Best Foods sau de la Star Foods, cum le zice astăzi șampionilor, da? Asta e șampionul din bănie, înțelegeți? Ca să înțeleagă și oamenii. Nu erau. Am văzut reportajul făcut ăștia înainte de Iași Open. Și că gustări dulciuri românești, păi. Primul rând că na, pufuleții nu sunt dulciuri, dacă sunt cu sare. Îmi spui dulce, te gândești la zahăr. Ciocolata Laura, exact, sau ciocolata Pitic. Postăvarul, alea erau, corect. Astea sunt din copilărie, astea. Bine, nu se mai găsesc. Laura, Postăvarul, ciocolata Pitic, astea nu mai sunt. Dar Eugenia, Făgăraș, Rom, rulada aia, chiar și rulada aia a rămas. Înghețata Polar, uite, apropo, vedeți, să nu uităm de înghețata Polar. Astea erau, astea sunt, la astea mă refer, șampion. Pufarinele, ălea de mânca mititelul, de arunca jumătate din pungă, o dădea pe jos, de arunca în gură, așa. Bomboanele Chip, astea erau, exact, la asta mă refer, nu la Foods, alea, la Lotto Star Foods, alea. Ălea erau, la revedere și un praz verde, erau, cac vă nimoșă, cac te șansă. Și erau apărut târziu, foarte, foarte, foarte târziu. Că după, mult după Revoluție, și erau înfiorătoare ca gust. Ciocolată Laura mai găsești? Nu știu ce, mai există? Ia mă să caut. Nu mai există. A, uite mă că mai există ciocolată cu aromă de lapte Laura, de căpșuni, amăruie. Există mă Laura. E făcută, cred că, de Candia, nu? Sau de cine? Candia Dulce, nu? Ăștia care fac Măgura, da, Măgura, Silvana, Făgăraș, Candia, astea erau, da. Uite mă că nu există ciocolată Laura, ne-a scris un radioascultător că e Laura, dar nu e bună de nimic. Aveam și pufuleț în pungă de hârtie. Da, da, da, corect. Champion League erau, da. Corect, păi da, până să apară, era unde aia de hârtie, după aia a apărut unde asta de plastic. Am prins și eu pufuleți în pungă de hârtie. Și Eugenia era la fel. Erau fata și băiatul ăla, roșu și cu albastru, se țineau de mână la Eugenia. Aia era sigla pe Eugenia. Țărățele. Candia, m-am zis, nu-s Candia, ce-i? Îți plouă în urechi? Candia, am zis foarte bine, de la Candia. Laura de la Candia, nu-s Candia. Cred că auzi distorsionat. N-ai mutat cum trebuie radioul, șampion. Am zis foarte bine, Candia. Așa. Au indus o eroare în mod deliberat pe spaniolă. Păi da, pufuleți cu muștar mici pe sărăcie. Era fabrica de ciocolată excelent. Da, șampion. Biscuiții. Da. Scandia aia care produce pateu și din alea. Așa. Napolitanele glazurate, da. Păi stai că napolitanele au excelat când au apărut

alea turcești, cucurucu, sultana și așa mai departe. Mai era ciocolata Kiss de la turci. Erau multe, Bonibon, Turbo, Ulker, au băgat turcii după 90, au înlocuit toate dulciurile din România, is my country, dacă ți Africana. Africana, Tropicana. Ce faci, tata, aici? Uite, prepar un suc de portocale. Păi de acum să bem Tropicana. N-avea port, nu văzuse apa aia tot, numai chimical era. Nu era, n-avea nicio măcar aromă de portocală. Dar așa era reclama. Un tată, după Revoluție, se chinuia să stoarcă niște portocale și intră fiul său în cameră, în bucătărie, și ce faci, tata, aici, la miezul nopții? Și taică să uite, fac un suc de portocale. Nu te mai chinui. De acum avem Tropicana. La plic și are și pai. Și era Tropicana, era cancer la pungă. N-avea nicio legătură. Șampioni, dacă țineți minte. Așa. Exact. Și dozatorul Tec. Păi exact așa era. Ca sucul ăla de plic. Cum era oranjada. Dacă țineți, era la plic oranjadă. O puneai în sticlă șampion și era cac vășan să cac tănimoș ăsta. Și sucuriu, dar oranjadă, știți că era oranjadă la plic. Desfăceai plicul, puneai în apă și că aveai suc de portocală. Așa era și Tropicana asta, numai că ți-l vindeau lichid deja și era o mizerie fără seamă. Avea niște doamne tatuate, de zici că sunt pușcăriașe, pe stadionul din Galați. Foarte frumos că iată vedem copii îmbrăcați cu tricolorul Oțelul Galați. Ia uite, steagul Paraguaiului în tribune. Deci că ești în Paraguai. Uite și altul cu, are tricou cu Brazil, cu Neymar. Sora lui are tricou cu Stitch, din clasicul Lilo și Stitch al Disney. Ia uite și suporterii lui CFR Cluj. Doi suporteri, o doamnă și un domn. Alte două domnișoare cu tricolor cu Oțelul Galați. Sunt surori și tată lângă ele. Atmosferă de familie frumoasă în mirificul oraș de la Dunăre, cum spunea altădată Teohare Coca-Cosma. Și eu mâncam oranjada din plic și eu la fel. Înturnam direct în gură din plic șampion oranjada de aia. Trebuia să turn pe vârful limbii, nu pe gât, că te necai. Așa este, și eu făceam chestia asta. Lua era foarte ieftină oranjada la plic la vremea respectivă. Era Champions League. Deci, începu șampionilor începu meciul Oțelul, ia uite, începe Dur Bozoancă, Jelev Nelope și Iacob Cazu, Nuno la Meira Ciobanu, Bordun, Patrick și Andrezinho, rezerve Paharnicu contra Cristopulos, frații Neicu, Dan Cristian și Dan Emilian Neicu, Aftenul, Olteanu, Frunză Lungu și Bălănică, la Oțelul Galați, echipa gazdă, CFR-ul, Andrade Antoniu Foalia, Vâlceanu în poartă, Brauna Bei, Djokovic Camora, Muar, Perianu, Fică, Cordea, Șfaiț și Corenița, rezerve Gal, Adiță Păun, Simao Rocea, Bilibo, Grigor, Matei, Victor Kun, Zahovi și Nicolae Sula, care este din Republica Moldova, Nicolae Sula. Mai era siropul ăla de fructe, parcă Lauru. A, Lauru e și astăzi, concentrat, îl făceai cu sifonul. Ăla e și astăzi, șampion. Lauru s-a dezvoltat foarte bine, să știi. E bun și astăzi, Lauru. Mai merge băgat și astăzi, șampion Laurul. Da. Iftime l-a băgat în ședință pe croitorul. Îl voi suna să-l temperez. Am luat un punct în deplasare, dar croitorul al meu s-a transformat în Tuchel, ăla de la englezi. Ne-a aglomerat cu fundaș central, mijlocaș central. Mi se pare că croitorul s-a speriat nu odată, ci de 10 ori mai rău decât Tuchel. Nu pot să spun acum ce obiectiv îi voi pune. Eu vreau play-off, asta e clar, dar vreau să mai aștept 3-4 luni și voi spune eu, sunt realist. Nu sunt de acord cu limbajul lui Croitoru și pe la antrenamente Marius tot cam așa se comportă și nu e în regulă. El își poate transforma unii jucători în dușmani și nu e bine deloc pentru noi, trebuie să fim uniți pentru bine.

0: echipe, nu dușmani între noi. Nu doresc la un moment dat să se transforme într-un comportament mai bărbătesc între ei. Din acest motiv voi pune mâna pe telefon și voi suna pe Mario să discut cu el, să-l temperez. Noi toți știm că pune mult suflet, dar e mult mai indicat să-și controleze limbajul după ce a strigat Malaca și și-a înjurat unii dintre jucători. Mentosanele, corect, Gumela, să-i dea lui Badosa să meștece Gumela, exact, alea cu Donald Duck. De fapt, nu era Donald Duck, era bunicul lui Donald Duck, care făcea balon. Nu puteai să faci balon din țigaretele din Gumela. Și nu era Donald, era bunicul său pe... cum îl chema, mă? Grandpa Duck, parcă. Ăla era pe cutia aia de țigarete la Gumela. Grandpa Duck, așa îl cheamă. Ăla era. Pufarine, marmeladă, exact. Da, șampioni, ăla erau. Gumela, bă. Îți rupeai dinții în ea. Și mai era așa aia mică, Gumela. Sucul concentrat, Valeriana Brașov. Ei, pe ăsta nu l-am prins, nu știu. Nu l-am avut. CFR Cluj a ieșit cu tricoul cu Gabi Mureșan. Și moment... Îl ține și un minut de reculegere în memoria celui care a fost fostul capitan, Gabi Mureșan, dar și nu doar al lui Mureșan, se ține un moment de reculegere și în memoria unui alt fotbalist, Radu Mărginean, care și el a murit într-un accident la propria bază, electrocutat, Radu Mărginean, tot în apă, dar electrocutat, și Gabi Mureșan tot în apă s-a înnecat. Scrooge McDuck, exact. Grandpa Scrooge McDuck, exact. Siropul Aur este cel mai cunoscut brand de sirop din portofoliul fraților Micula, fiind produs la fabrica din Gurahonț. Produs adițional preparat pe în 40, apreciat că nu conține conservanți sau coloranți. Acum cu Chemical Brothers cred că s-a terminat. Sucul Ceau, păi stai că ăsta, sucul Ceau nu e al nostru șampion, a venit și ăsta tot de afară. Și s-a impus în România, is my country. Înțelegeți? Așa că... E zăvârșe. Uite, în galben-negru joacă CFR-ul. Arată precum clinceniu. Te gândești la ei, săracii, dacă nu-și mai au banii, să vezi cum pleacă ăștia prin, până în toamnă și spar toți de pe la echipă. Noi am avut Cico și Brifcor. Exact. Dozatorul Tech. Hai să mergem la Mihai Rusu, șampionilor, că este... Este sâmbătă, este 18:30, înainte de startul partidului dintre Oțelul și CFR Cluj. Așteptăm să înceapă partida într-o clipă în alta. Haideți să îl salutăm pe Mihai Rusu. Bună seara, Mihai!
1: Bună seara, Narcis! Bine te-am găsit!
0: Bine te-am regăsit și eu!
1: Narcis, suntem pe final de campionat mondial de fotbal și corespondența de astăzi am câteva subiecte, cred eu, foarte interesante, care sunt și aici vantabile și discutabile în presa occidentală. Hai să începem întâi cu meciul din această seară, partida numărul 103. Mica finală pentru locurile 3-4 între două echipe pe care noi le-am considerat mari, dar care au decepționat și mai ales și pe noi ne-au decepționat în semifinală, Franța și cu Anglia. Franța, uite, meciul are loc la ora 24, ora României, 23, ora Europei Centrale. Franța vine cu jucători mari, mare majoritate însă nu evoluează în Liga 1, ci în campionatele occidentale. Uite, Kylian Mbappé se va întâlni cu

colegului de club de la Real Madrid, Jude Bellingham. Iar Michael Olise cu Dayot Upamecano, francezii de la Bayern München se vor reîntâlni cu Harry Kane, atacantul campionei Germaniei, capitanul echipei Angliei. Situația antrenorilor este și aici foarte diferențiată. Antrenorul Franței Didier Deschamps, generalul, cum este numit, va sta pentru ultima oară, va lua loc pe banca Franței, pentru că după această partidă locul lui și postul lui va fi preluat de Zinedine Zidane, zeul Franței fotbalistice. Iar de partea engleză, antrenorul german Thomas Tuchel s-a duelat cu presa londoneză în special și a declarat în continuare că tactica pe care a decis-o în ultimile 30 de minute, acea tactică defensivă de a trage de rezultat, de a ține de rezultat, s-a gândit el în favoarea jucătorilor. În realitate a fost în defavoarea echipelor, dar vezi, Narcis, contează foarte mult la acești antrenori și inspirația. De multe ori, unii sunt inspirați, introduc un jucător care marchează goluri. Hai să ne aducem aminte de Lionel Scaloni, Argentina. Introduce pe Lautaro Martinez și Lautaro Martinez dă gol cu Anglia și în prelungiri minutul 90 plus 4 plus 5 și în felul acesta se termină meciul. Nu, dar nu avea această inspirație și nu-l băga pe Lautaro Martins, băga pe altcineva, poate nu înscria. Vedeam 120 de minute cu lovituri de la 11 metri. Deci și destinul joacă un rol în viața antrenorilor. Francezii, mulți dintre ei sunt cu gândul spre vacanță, la fel ca și englezii. Deci e o partidă în care, de fapt, n-are nicio miză. Poate să vorbim de cele 24 de milioane de euro, că e premiul pe care îl acordă FIFA ocupantei locului 3. Bun, banii vor intra în federația respectivă. Jucătorii probabil că vor primi o primă, să spunem, specială, mai mică decât aceea care a fost negociată pentru titlul mondial. Aici, în Germania, nemții au negociat cu Federația Germană 400.000 de euro, suma pentru titlul, dacă nemții ar fi ieșit campion mondial. Nu știu care este a Franței, nu știu care este a Angliei, dar mă gândesc că tot pe acolo, pe la 400.000 de euro. Dar cum niciunii, nici alții nu s-au calificat în finală, va fi o primă, să spun așa, onorifică. În orice caz, banii sunt bani. Acum învățăm o lecție după eliminarea Angliei și a Franței din semifinale. Că poți să ai antrenor bun, poți să ai o pregătire bună, poți să ai un lot bun, dar dacă jucătorii nu trag atunci când trebuie, e ca la tenis. Dacă nu joci momentele mari, big points, nu? Cum se spune în tenis, dacă nu joci acele momente importante foarte bine, poți să pierzi. Așa cum a făcut și Anglia, așa cum a făcut și Franța. Iar Franța a jucat foarte, foarte slab în fața Spaniei. Decepționant de slab, așa că aici, nu știu, și antrenorul Franței Didier Deschamps a dat vina atacată, a criticat pe arbitrul din San Salvador. O prostie. Așa că se va desfășura și acest meci cu numărul 103, după care așteptăm mâine finala. Așteptăm mâine finala de pe arena din New Jersey, de lângă New York. Și va fi 19 iulie, ora 21, ora Europei Centrale, 22, ora României. Va fi ora 15, ora locală la New York, pe coasta de est. Pentru că pe coasta de vest va fi ora 12. Dăm ceasul cu 3 ore înapoi. E diferență de 3 ore între coasta de est și coasta de vest. Și vom vedea mâine seară la ora 23 sau la ora... la

ora 1 noapte, 2 noaptea, 1:45, 2 noaptea, vom afla care este câștigătoarea acestui campionat mondial din America. Și vom afla care este și echipa care va încasa într-adevăr suma formidabilă de 50 de milioane de dolari americani pe care FIFA a pus-o la bătaie. Locul 2 înseamnă 28 de milioane. Deci vom vedea. Până atunci trebuie să vă spun că v-am pregătit câteva elemente de culise de la această finală, care va avea un show la început, deci un show artistic, și care va avea un show în pauză. Și acum, gurile rele, și am primit în presa germană aceste informații, ne spun că pauza nu va fi de 15 minute, poate chiar 15, dacă nu 30 de minute, datorită unui show care începe cu Shakira, care e continuat de Madonna, care are apoi trupa sudcoreană BTS, care acum câteva zile a avut aici un concert la München, pe stadionul pe Allianz Arena, și partea interesantă era că tot tineretul münchenez a cântat cu trupa sudcoreană în limba sudcoreană, ca să vă dați seama ce rating și ce cum au fost preluate bucățile sudcoreenilor. După aceea vine Burna Boy, un cântăreț nigerian, iar înaintea finalei, îl vom vedea pe Chris Martin, vom vedea pe Jennifer Hudson, care va cânta imnul, vom vedea pe Laura Pausini, îl vom vedea pe Robbie Williams. Deci, iată, FIFA a preluat 100% și 1 la 1 modelul din fotbalul american cu balonul oval de la Super Bowl, cu spectacole așa acolo cum le-am văzut cu Rihanna, cu Bad Bunny, cu Prince la vremea respectivă, cu Michael Jackson la vremea respectivă, cu Bruce Springsteen la vremea respectivă, cu Beyoncé. Deci, iată, dincolo de partea comercială pe care a învățat-o Gianni Infantino cu colegii lui din comitetul executiv, iată, au învățat și partea de show, ceea ce le place, este pe placul americanilor. Și acum trebuie să înțelegem pe o parte de ce biletele pentru finală sunt atât de scumpe și vor fi chiar și mâine la negru atât de scumpe, pentru că toate aceste vedete trebuie să le plătești gajurile respective, adică garanțiile de participare, care se ridică la sume mari, sume foarte, foarte mari. Și atunci, sigur că FIFA nu a făcut niciun efort prea mare ca să mărească aceste prețuri. Meciul finala Argentina cu Spania va fi condusă de o brigadă de arbitri din Slovenia, la centru cu cunoscutul Slavko Vincic. Va fi și un specialist german, un specialist care se va ocupa de analiza video. Și acum trebuie să vorbim și de partea sportivă. Și mi-am notat aici, Narcis, Spania a venit după grupe, după ce a învins Austria, Portugalia, Belgia, Franța. Totuși, adversari foarte, foarte puternici. Argentina a învins pe băieții din insulele Capului Verde în prelungiri, după ce minutul 112, un băiat din insulele Capului Verde a marcat un autogol. Iată, prestația nu a fost prea convingătoare. Apoi a bătut Egiptul. Egiptenii au condus cu 2-0. Apoi a bătut pe elvețieni. Elvețienii, a fost Brelembolo, care a fost dat afară după ce a simulat un fault, o chestiune neinspirată, și după

0: aceea argentinienii au bătut pe englezi, după ce englezii au condus cam 82-84 de minute cu 1 la 0. Deci Argentina a întors jocurile și aici devine ea periculoasă. Argentina nu a dominat și nu există nicio lege și nicio regulă în manualul de antrenor în care o echipă trebuie să domine cap-coadă un meci. Iată, mi se pare mult mai bună performanța și mi se pare mult mai bună evoluția când întoarce o partidă. Pentru că este o dovadă de moral, este o dovadă de încredere, este o dovadă de schimbare de tactică, de inteligență în joc, fie a fotbaliștilor, bineînțeles, și a antrenorului sau antrenorilor. Așa că Argentina vine acum și Argentina este singura echipă care poate să își apere cu succes titlul câștigat la Doha, acum 4 ani, în Qatar. Care este pronosticul tău?
1: Câștigă Spania.
0: Și eu merg pe spanioli.
1: Și da, în finala mică
0: Și
1: e
0: eu.
1: greu de, nu știu, că sunt ambele echipe, sunt dezamăgite și se poate întâmpla orice.
0: Sunt și eu merg pe spaniol pentru că echipa Spaniei e mult mai. Jucătorii luați unul la unul sunt mai buni decât argentinieni, în afară de Messi, bineînțeles. Da? Dacă facem așa o comparație, cred că ajungem cam 9, cam așa, 8, 9 la 2, 8 la 3. Dar mi-am notat aici, Spania are o filozofie socialistă, colectivul, față de Argentina, care are o filozofie, să spunem așa, capitaliste, individul. Dar individul este genial și acest individ trage toată echipa după el, individul la care mă refer se numește Leo Messi. Și acum să trecem la aici la Bayern München pentru că sunt apărut în presa de astăzi un articol foarte mare. Și anume despre Michael Olise. Sunt discuții acum că Michael Olise nu mai are chef să joace pentru Bayern München, a refuzat oferta de prelungire a contractului. Michael Olise câștigă și el vreo 15 milioane de euro aici, suma salariului este brut, și vrea să se ducă la Real Madrid. Și la Real Madrid vrea să se ducă și eu îl înțeleg, pentru că în mod cert și sunt mie însută sigur că Kylian Mbappé, colegul lui, i-a spus: Michel, vino la Real Madrid, jucăm împreună, formăm o linie, formăm un tandem ca în echipa Franței, câștigăm bani buni și suntem noi doi, suntem vedetele echipei, toată lumea ne stă la picioare. Și atunci, sigur că cu această consiliere gratuită a lui Kylian Mbappé, Michel Olise a fost dat peste cap. Uite că aici are tot ce vrea, a avut tot ce a vrut, aici s-a consacrat și are mai multe șanse, după părerea mea, la Bayern München decât la Madrid, unde este un Vinicius Junior care nu trebuie subestimat, unde este un Rodrigo, alt atacant brazilian, care nu trebuie subestimat, așa că are două concurențe foarte puternice și acum se discută de bani, Narcis. Aici am vrut să ajung. Nu-ți vine să crezi. Real Madrid cel puțin verbal, a anunțat o ofertă între 150 și 200 de milioane de euro. Ține minte, 150 sau 200 de milioane de euro în condițiile în care Michael Olise nu a câștigat, joacă finala mică, 3-4. Băi, o sumă colosală, mai este o explozie a pieții incredibilă. Și acum,
1: Da,
0: întrebarea
1: corect.
0: este dacă aș fi în locul antrenorului belgian de la Bayern München, Vincent Kompany, și în locul directorului sportiv Max Eberl și al președintelui Consiliului de Supraveghere, adică este al acționarilor, Herbert Hainer, care a fost șeful Adidas, ea spune: „Bă, băiatule, vrei să pleci? Nemții au o zicală. Turistul sau călătorul care vrea să ducă în altă parte să nu fie oprit. Luăm 200 de milioane, suma maximă. Avem 200 de milioane, e o încasare formidabilă și Monsieur Michael Olise, drum.

0: bun și du-te la Real Madrid. Acum, și dacă se duce la Real Madrid, nu știu ce va face noul antrenor Jose Mourinho cu acești băieți care își fac de cap, fie Mbappé, fie Bellingham, să nu uităm, fie Rodrigo, fie Ulis. Deci va avea, știi, sigur că fiecare antrenor spune, domne, am patru atacanți de 24 de carate, dar trebuie, dar cum te porți cu acești atacanți care sunt niște fițangii, care sunt în fond și la urmă niște papițoi. Și mă refer în primul rând la fițele și la toanele lui Vinicius Junior. Deci n-aș vrea să fiu în locul antrenorului portughez Jose Mourinho. Ce părere ai de acest quartet, eventual quartet?
1: Ai de
0: Vinicius,
1: așteptat ce se
0: Bet.
1: va întâmpla în continuare, deși Mourinho e greu să ieși din disciplina lui, adică o să le fie greu
0: Mourinho intră în ei.
1: fițoșilor cu el acolo. Cu siguranță știe să-i pună la punct, adică n-a avut, a gestionat foarte bine vestiarele din punct de vedere.
0: Da,
1: Adică
0: a intrat în
1: dacă
0: ei
1: e să
0: întotdeauna.
1: vorbim despre ceva la capitolul disciplină, Mourinho tot timpul i-a pus la punct pe jucători.
0: Da, intră în ei, ține pe margine imediat.
1: Exact.
0: Nu cunoaște mamă, nu cunoaște tată.
1: Da.
0: Da. Bun, acum tot despre FC Bayern și alte echipe mari care au pus la dispoziția formațiilor reprezentativilor naționale jucători. FIFA, de exemplu, despăgubește pe FC Bayern cu 2,3 milioane de euro pentru internaționalii puși la dispoziție. Pe locul întâi, banii, suma cea mai mare, e Manchester City, 3 milioane, apoi Paris Saint-Germain, 2,4 milioane, pe locul 3, FC Arsenal Londra, 2,42 de milioane. Bundesliga a pus la dispoziție jucători pentru care FIFA va oferi 13 milioane și 290.000 de euro, iar topul este Premier League, bineînțeles, campionatul Angliei. Aici echipele vor primi în total 26 de milioane și 340.000 de euro pentru toți aceia pe care dumneavoastră îi urmăriți, fie în Premier League, fie acum în echipele naționale ale Spaniei, ale Argentinei, încă ale Franței și încă ale Angliei. Deci bani, bani, bani, bani peste bani. Și acum, dragi, pentru că am vorbit de München și de Bayern München, vreau să trecem la echipa cea mai populară din capitala Bavarii, la echipa Lei de la München 1860. Acesta este titlul tradițional și titlul oficial cum a început această echipă acum vreo 100 și ceva de ani să joace fotbal. În capitală este echipa populară, este echipa, să spunem așa, a cetățeanului münchenez de rând. Bayern München este echipa categoriei, să spunem, de mijloc spre categoria bine închegată müncheneză. Și v-am relatat și vă repet încă o dată că FC München 1860 din Bundesliga 3-a, din B3, a fost retrogradată în Liga Regională, în Liga a 4-a, pentru faptul că a avut probleme financiare, a avut un deficit, 2,4 milioane de euro, nu a putut să-l plătească, n-a avut bani să astupe acest deficit, n-a primit licențierea și atunci acum Bundesliga 3-a este organizată de Federația Germană de Fotbal, le-a spus băieților, la revedere, auf Wiedersehen, jucați la voi în Bavaria, în liga voastră. Și acum joacă în liga bavareză. Ca să joace însă în liga bavareză, are nevoie de licența de la Federația Bavareză de Fotbal. Și atunci, regulamentul este așa al Federației Germane și al Federației Bavareze, că societatea comercială care a intrat în incapacitate de plată și care a fost în insolvență și s-a dus în faliment, a fost dizolvată. Și atunci a trebuit creată o nouă societate pentru care se numește acum, care se numește, se numesc Lei de la München 1860, e o societate cu capital limitat, de unde prima societate din Bundesliga 3-a era o societate pe acțiune încomandită, adică acțiune încomandită înseamnă că aceia acționarii plătesc și belelele societății, dacă ajung acolo, și acum acționarii trebuie să plătească datoriile proprietarului de acțiuni majoritare, un iordanian, un arab. care a băgat peste 30 de milioane. Și aici s-a ajuns la proces, acum la Tribunalul Administrativ.

0: din München, că iordanianul arabul spune: domne, v-am dat pe credit, am finanțat, dați-mi banii înapoi. Și acum, după regulamentul profesionist, acum s-a ajuns la proces și vom vedea cine și când, în cât timp a trebuit să dea banii înapoi, 30 de milioane plus dobândă. Noua echipă, care are o nouă societate, e o nouă societate comercială cu capital limitat, și-a schimbat sigla. Aici am vrut să ajung. Și-a schimbat sigla pentru că este cu totul și cu totul o nouă echipă. Și cu aceasta vedem de ce în Alta Curte de Casație și Justiție din România, când a dat acea decizie în 2017, dacă nu mă înșeală memoria, pro clubul Steaua București și împotriva societății FCSB, pentru că nu avea nicio legătură. Deci orice echipă sau orice societate comercială, oriunde în lumea asta, nu mai vorbesc, inclusiv în România, când începe o activitate nouă și e o societate creată nouă, e o societate nouă înscrisă în registrul de comerț, atunci este normal să aibă o siglă nouă. În cazul nostru, și la Rapid, și la Dinamo, și la Steaua, siglele au fost aceleași. Abia în ultimii ani s-au schimbat siglele. Deci iată că v-am dat exemplul de aici ca să înțelegeți că unii spun FCSB este Steaua. Nu! FCSB nu este Steaua. FCSB e societatea comercială pe acțiuni FCSB. La fel cum e noul Dinamo sau noua Dinamo și la fel cum este noul Rapid, noua societate comercială pe acțiuni a lui Dan Șucu. Deci sunt entități cu totul și cu totul diferite care sunt determinate și sunt generate de această legislație simplă care scrie și prescrie cum trebuie construită o societate comercială, inclusiv în sport.
1: Da,
0: Și cu
1: uite că
0: aceasta, da?
1: la Rapid și la Galați, de exemplu, s-a cumpărat acel palmares când echipa a intrat în faliment. Și atunci de aceea s-a continuat, pentru că există această lege a falimentului în care poți să, aia după ce plătești plăti datorii după aceea, și Rapidul și Oțelul au plătit datorii, tocmai pentru că ei au cumpărat palmaresul de la acea societate aflată în faliment. Adică e o diferență mare între ce spui tu, FCSB, Steaua și echipele care au fost în faliment. Da?
0: Da, dar acum
1: Deci
0: eu
1: echipa
0: spun
1: aflată,
0: tu.
1: deci și Oțelul Galați și
0: Da.
1: Rapid funcționează perfect legal astăzi. Pentru că ele au intrat în faliment, exact cum s-a întâmplat la Glasgow Rangers, exact cum se întâmplă aproape și la TSV 1860 München, care este aproape de faliment, da?
0: Da.
1: După ce intră în faliment, există și șansa ca această societate să o ia de la zero, cumpărată de altcineva cu palmares, cu active și toate cele. Plătește din datoriile care au rămas, pentru că alea, de exemplu, asta face legea insolvenței, taie din foarte multe datorii chirografare și ajung doar datoriile principale pe care le poți achita după ce se cumpără la licitație societatea
0: E,
1: intrată în faliment.
0: de, e, aici ai
1: Rapidul
0: pus,
1: și Oțelul au făcut fix asta. Și Iașiul a făcut la fel, însă și Iașiul a avut o problemă când a fost nevoită să schimbe altă siglă, pentru că nu i-au primit palmaresul, nu s-au înțeles cu ea și au făcut o altă echipă cu calul ăla pe piept. Care Iași
0: E,
1: acum s-a
0: aici,
1: desființat și face o fuziune cu Universitatea de Științe Vii din Iași și ia locul din Liga 3.
0: Aici
1: Pentru
0: ai
1: că
0: făcut.
1: Iașu, de exemplu, funcționează pe baza unui ONG, echipa de fotbal. Deci ea
0: Da.
1: nu e a primăriei, nu, este un
0: Da.
1: ONG.
0: Este o inginerie fiscală, financiară fiscală, da? Sau ca să spună, domne, că suntem un club privat.
1: Exact.
0: Da? Dar finanțarea e de stat. Așa, și acum să ajungem la cazul de aici, de la München, cu leii de la München 1860, cu investitorul strategic și acționarul principal, care nu a fost de acord ca societatea comercială pe acțiuni în comandită să fie intrată în insolvență, că atunci își pierdea toți banii. Ai înțeles care e diferența? Asta e
1: Da.
0: diferența între insolvențele din România și insolvențele din Occident. Și el a spus: nu, nu sunt de acord că atunci tot pachetul lui majoritar de 60% nu mai

0: ai costat nimic. Așa, el
1: Exact.
0: să lupte acum în justiție să-și recupereze 30 de milioane de euro.
1: Păi cum
0: Finanțările.
1: probabil o face și Nelu Varga de la CFR Cluj, care are de încasat vreo 30 de milioane bani cu care a creditat clubul. Că la
0: Ai
1: fel,
0: văzut?
1: și CFR-ul
0: Ai
1: are
0: văzut?
1: 30 de milioane și uite că joacă în Conference League, adică momentan văd că au obținut
0: Păi.
1: niște derogări de la UEFA, dar echipa e în pragul colapsului. Apropo de asta,
0: E bravo colapsul, sigur că da, că și aici,
1: e
0: da.
1: condusă de Oțelu Galați 1-0, minutul 27, gol marcat minutul
0: Așa,
1: 4.
0: da, bun. Bun, cu această știre mi-am încheiat corespondența de astăzi. Deci la ora 24, nu uitați, finala mică de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026, Franța împotriva Angliei, sunt o continentală împotriva insulare. Vom vedea care va fi ocupanta locului 3 și care va încasa 24 de milioane de euro, premiul oferit de FIFA.
1: Mâine cu Răzvan Toma te auzi.
0: În regulă.
1: Seară plăcută și numai bine.
0: Mulțumesc, seară bună, la revedere.
1: Mihai Rusu la radio la Sport Total FM. CFR-ul arată rău de tot. Rău, campionilor, foarte rău. Sta apropo de ce spunea, avea dreptate Pancu, 100% tot ce a declarat. Deși era l-a făcut nesimțit Varga, a spus adevărul. 1-0, Oțelul putea să aibă vreo 3-0 până acum, câteva ocazii clare. La Meira din pasa lui Pedru, a reușit să marcheze în minutul 4 al partidei. N-am apucat să vă spun pentru că fost un corner de fapt de pe partea stângă executat și o lovitură cu capul din 4 metri. N-a ieșit nici portarul Vâlceanu, nimeni. S-a înălțat foarte bine capitanul João Lameira și a deschis scorul cu o lovitură de cap. 1-0 așadar pentru Oțelul Galați, care a mai avut două ocazii mari. Mar de tot, CFR-ul arată momentan foarte, foarte rău. Da. Rapidul este Rapidul vechi, Oțelul la fake. Păi da, dar am explicat și cum. V-am explicat și de ce. Pentru că ambele societăți au trecut prin faliment. Și Rapidul și societatea aflată în faliment a fost scoasă la licitație. Da? Și a cumpărat-o atunci, țineți minte, primăria sectorului 1. Da, și la fel s-a întâmplat și la Galați. Iașu a încercat aceeași chestie, nu i-a ieșit, a zis, lasă că facem alții. Și a ieșit o struț, o cămilă, pe acolo la fel. Petrolul a făcut asta, tot așa cu înțelegerea cu primăria, cu palmaresul, țineți minte. La fel se... Dacă țineți minte cu Capră, care a falimentat echipa, era nenea la Capră, Dan Capră sau cum îl chema pe... Capra, Capră. Apăruse un nene Capră pe la Petrolul, era falimentat echipa aia. Și-a luat-o de la 0 din Liga 5-a cu CSM Ploiești și care la un moment dat a participat la licitație și a luat culorile Petrolului și tot ce trebuie. La noi totul a fost numai șmecherie, dar seamănă un pic și cazul ăsta, că ăla a băgat 30 de milioane și vrea să scoată bani. Pentru că la fel și ăla, exact cum face și Neluțu Varga, cum fac foarte mulți patroni, creditează cluburile astea. Ei își vor banii ăia la un moment dat, nu? Pentru că Neluțu Varga, dacă îl vinde pe Billy Boca cu 5 milioane, câți bani credeți că o să bage în club? Nu o să bage foarte mult în club. Restul și ia și zice, lasă că mai acopăr și aia 30 de milioane sau 40 câte a băgat, câte are el trecute acolo la... am băgat acolo, precum na, fiind creditor. Ei, pe asta se bazează de cele mai multe ori. Mă gândesc că momentan singurul care nu face, mă întreb oare Gigi Becali care a luat clubul, a lui, nu o să zică niciodată asta că am împrumutat clubul. Nu. El nu a băgat chestia asta niciodată, da? Adică ea sunt, Becali, nu, Becali chiar este patron pentru că el nu creditează. El nu cere banii aia înapoi, el nu zice că dacă vând clubul vreau banii ăștia înapoi și el nu. Becali bagă banii ăștia exact cum ar fi afacerea lui 100%, nu e creditor. Nu e creditor. Ceilalți într-adevăr sunt creditori, dar la Gigi n-am văzut asta, pentru că nu apar datorii, nu face împrumut către echipă și după aia să vrea banii înapoi. Cum face Varga, cum se întâmplă peste tot. de altfel. Dar la Becali n-am văzut asta. Nu mai. A fost la începuturi, când era cu Steaua. Dar de când are FCSB-ul și de când a pierdut și toate cele, nu mă pune așa. Ați văzut că nu apar cu datorii de 30-40 de milioane. Nu. El la FCSB, asta e echipa mea. Eu fac schimbări, fac totul. Și nu... din câte știu, a zis că el a și cedat acțiunile, nu cred că mai e creditor, nu știu, mai gândește că zice. Și oricum, în momentul de față, el tot timpul, și dacă a creditat, și-a scos banii, a venit banii pe plus în momentul ăsta, iese tot timpul. Nu? Și asta fac toți până la urmă, și toți patronii ăștia își scot banii ăștia, șampion, stai liniștit. În toată lumea se întâmplă asta, adică nu poți să zici, așa este, adică el bă dau bani. E ca la un fond de investiții, știi? Și Becali dacă îi dă. Și îi recuperează, că vinde tot timpul. El scoate bani, îi recuperează. Da. Dar toți fac așa, mă, în toată lumea. Și Radcliffe, da, Manchester United. În toată lumea așa se procedează. Da? Da. Îi scoate, dar și recuperează. El așa zice că, uite, vin de la UEFA, vin din... Corect, așa e, a zis. Nu știi că cedase lui Fiesa, îi cedase acțiunile și așa mai departe. Dar, repet, în toată lumea se procedează la fel. Asta cine crede că vine ăla și dă banii și spune că e ilimitat, nu există. Chiar și cluburile arabe la fel fac. Ok, că au infuzia asta de capital la greu, dar și ele se gândească la un moment dat că trebuie să scoată banii. Da? Că ies pe plus unii și alții pe minus, asta e viața, așa arată lumea afacerilor și lumea fotbalului și nu doar în fotbal, peste tot la fel, dar toți creditează acolo unde este acționar majoritar, asta face șampionilor și el din marketing, din publicitate, din transferuri, din toate cele, își scot și ei investiția, adică ei nu există asta că, domne, o spune patronul. Nu e. Toți creditează. Adică banii aia și recuperează. Arătați și mie un loc. Da, așa este. Da, am zis că și-a publicat raportul. Așa e. Că e undeva pe minus, cât a zis? 14 milioane sau 15 milioane, cât a zis că are. Pe anul financiar 2024, că pe 2025 a pus. Uite, în profit de 3,5 milioane și-a recuperat o parte din datorie. Uite, da. Îi pune la loc, dar toți fac așa, în toată lumea. Nu există, să nu spuneți voi mie că există patrona care zice, dă, ia banii și nu. Nu, toți fac asta, toți, în toată lumea creditează. Și în Germania ați auzit, și peste tot, și în Anglia, acolo unde e, cum era ăla Vincent Tan, cum sunt China People Number One, consorțiile astea, cum sunt și la Wolverhampton, cum sunt și americanii, peste tot, și la Liverpool, și la Manchester United, la fel procedează. Deci n-am învățat noi chestia asta, nu am inventat noi apa caldă și roata la împrumuturi șampionilor, da? Ăștia sunt. Asta, așa arată lumea fotbalului. Că ăstea, echipele de la primărie dau banii și spun că e pentru comunitate și din bugetul local, asta e discuția de fapt. Că e lupta între concurența neloială, da? Și Rotaru face la fel, o grupul de acționari de la Craiova. O, aici ocazie, 2-0 oțelul încă o dată, minutul 36. Peste tot se întâmplă la fel. Nu există asta că, domne, să dau eu banul și să nu recuperez. Și Becali la fel zice. Intră milioarele! Ați văzut cum face când califică echipa în grupele unei competiții europene. Și Craiova a făcut la fel, Craiova a luat campionatul și se bazează. Imaginați-vă, treci de Levski Sofia, ești aproape garantat de grupele Europa League, aproape. Da? Că din turul 3 te duci în play-off-ul, dacă tu în turul 3 pierzi, să zicem, te duci în play-off-ul Europa League și acolo ai o mare șansă. Și dacă ai pierdut în play-off-ul Europa League, ești garantat în grupele Conference League. Deci doar trebuie doar să treci șampionilor, să treci de șampioni ăștia din de la Levski. I-am văzut cu Boras Banja Luka, bine, și aia de la Boras Banja Luka, Mapeți, rău de tot, dar echipă bună, adică sper Craiova.

0: să nu, o să văd diseară cu UTA, dar sper să nu văd meciul, de exemplu, retur cu Vitebsk. Ok, ai bătut 4-1, erai acolo pe val. Dar o să trebuie luat în serios meciul cu Levski. Au ea niște brazilieni și niște portughezi și un spaniol. Foarte interesant, foarte rapizi acolo. Nu-s deloc răi. Nu-s deloc răi. Vedeți că e rezumatul meciului de vreo 4-5 minute pe YouTube. Levski cu Boras Banja Luka, l-am văzut de joi dimineața sau miercuri, mai știu, și v-am tot spus, e meci greu cu ei, dar Craiova e favorită, merg în continuare pe ideea că e favorită. Ai trecut de ăștia, gata, te-ai scos iarăși, îți ies niște bani. Imaginează-mi numai să fii în grupele Europa League, exact cum a fost FCSB-ul, păi îți scoți tată din terminanul pe profit. Ok, Craiova nu a investit foarte, foarte mult anul ăsta în transferuri, momentan. Că a băgat vreo 2 milioane și ceva, să spunem, în transferuri, nu? A dat bani și, păi, 2 milioane a costat numai Saba. Și ce-o mai fi luat ei până acolo, Champions League. Hai să zicem 3 milioane, nu? Până acum. Mă gândesc. Dar vedem. Marco Gheorghevski fost la CFR Cluj și Hermannstadt, se duce la Scandia în Macedonia. Am văzut că și Bărbărău a semnat în Israel, portarul. A renunțat Petrolul la el, Raul Bărbărău, portar foarte bun. 25 de ani, impecabil și a semnat în Israel la Bnei Sakhnin, a fost prezentat. Bravo lui! Vedeți? Îi lasă ăștia prea ușor șampionilor. 39 de minute, oțelul are 1-0. Cred că CFR Cluj pică anul ăsta. Dacă te prezinți așa, problemele astea financiare, nu știu cine. Nu-ți mai vine pancul să te scoată din Rahamaca, din Poplaca. Ești zăvârșa zăvârșelor. A avut, nu dreptate, 100% dreptate. Așa, nu știu dacă a fost șampion, poate și l-au dorit foarte mult și a dat cere Udineze, adică e echipă care a dat bani pe el și a cerut banii. Aia au zis, bă, atât costă. E la fel cum și FCSB a dat 1.350.000 pe ăsta la Soșo. Jucătorul a zis că, bă, vreau să plec. Că ăștia au vrut să-l păstreze pe Bututau. Mai poate cine știe, poate au pus acolo, bă, dacă nu se adaptează ăsta la fotbalul nostru și cum e nea Gigi, eu fi zis, bre, fii atent, uite că vă dăm banii, dacă nu, îi trimitem înapoi. Adică vă dăm atât, dacă nu e bun, îl dăm înapoi. Poate o fi avut și înțelegerea asta, n-ai de unde să știi. 1-0 după 40 de minute între Oțelul Galați și CFR Cluj șampionilor. Hai să luăm o pauză comercială și revenim.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Jimmy Barnes, Fall in Love. La pauză, Oțelul conduce CFR Cluj cu scorul de 1-0. Suntem și noi în ultima parte a emisiunii de astăzi, șampionilor. S-au întâmplat destul de multe, sau am putea spune nu chiar așa de multe. Până la urmă este și vacanță, dar e bine că s-a reluat campionatul de la al treilea meci al ediției cu numărul 109 a Superligii. De la 21 și 15 avem Craiova cu UTA, de urmărit această partidă foarte interesantă. De altfel, Craiova, care joacă și în Liga Campionilor cu Levski Sofia, campioana Bulgariei. Se joacă și în Bulgaria. Levski a câștigat 2-1 în campionat în prima etapă. Joacă Septembrie Sofia cu Arda 0-1 minutul 31. În Moldovska, Dacia Buiucan, Politehnica UTM 1-4 minutul 73. Avem Zemun cu Partizan la ora 21 în Serbia în Superliga. Iar Marco Curea anunță că se va retrage la Naționala, că Spania va câștiga Cupa Mondială. Argentina și Spania se întâlnesc pe MetLife Stadium din New Jersey mâine seară, într-o confruntare care se anunță între două echipe în formă. După ce a câștigat campionatul european în 2024, Curea speră să ajute Spania să obțină primul său titlu mondial de la succesul din 2010, când Iniesta a marcat în 1913 împotriva Olandei în Africa de Sud. Cu Daniel Lazare am comentat atunci acea finală șampionilor. Ei bine, Curea a jucat în fiecare minute al acestui turneu. Antrenorul lui de la Fuente are mare încredere în fundașul care a semnat cu Real Madrid. A plecat de la Chelsea pe o sumă de 51,8 milioane de lire sterline. Dacă vom câștiga Cupa Mondială, voi suna pe Luis a doua zi și voi spune să mai conteze pe mine, că mă retrag la națională. După un european și o Cupa Mondială, n-aș avea ce să mai îndoresc din punct de vedere sportiv, a spus Curea. Plus că a mai promis că își va face un tatuaj cu Luis de la Fuente pe biceps dacă se va câștiga Cupa Mondială. Starul de Real Madrid mai are foarte puțin, până împlinește 28 de ani. Iar dacă s-ar retrage, ar fi o surpriză uriașă, pentru că la Euro 2028 ar avea doar 30 de ani. Bine, probabil că o spune, mă gândesc eu în glumă, o să zic că am glumit. E ca și atunci când am făcut cântecul ăla cu Curea. Da. Așa. Dan în Lundulu a anunțat că vrea să marcheze împotriva unei echipe din campionatul nostru. Dan în Lundulu, șampionilor. Așa. Dan în Lundulu, 27 de ani, care a jucat în Premier League, spune că a mintit astăzi. Uite, am vorbit astăzi la DigiSport de dimineață. Am vorbit în direct la Claudiu Duros și ne-a spus că a fost foarte, foarte greu să îl aducă în România. Și vrea să marcheze, evident, în fața lui Dinamo, dar în Lundulu. Este Petrolul Dinamo în prima etapă. Acum să vedem dacă și joacă, că nu știm ce formă este. Deci l-am văzut evoluând și folosindu-l șampionii ăștia. Nicușor Stanciu traversează o perioadă foarte bună în China. A fost decisiv pentru Dalian Ningbo, care a câștigat 3-1 în fața lui Shandong Taishan. Stanciu a scris minutul 56 la 2-1 pentru echipa sa, servit de Franca Ceampong la apropierea careului. Mijlocașul român a finalizat din prima cu un șut puternic direct în vincul porții, fără nicio șansă pentru portarul advers. Reușita s-a închis tabela și orice emoție privind victoria lui Dalian Ningbo. 3-1 este al șaselea sezon al gol pentru Stanciu. Hai să vedem pe ce loc este Dalian Ningbo, să vedem pe China People number 1. Ia să vedem China Super League. Ia uite, Dalian Ningbo 3-1 Shandong Taishan. Zhejiang Professional Chongqing Tongliang 1-1. Aici joacă mi ăsta

cum îl cheamă, a fost la Craiova. Mitriță. A fost schimbat, bă, Mitriță, fii atent și tu. Mitriță, dar n-a jucat rău. A dat pasa de gol. A avut 1-0 și l-a schimbat pe Mitriță în minutul 80. Și în minutul 81, Câmpanu i-a pasat lui Dimata și 1-1. A fost Câmpanu versus Mitriță, amândoi au jucat la Craiova. Și Câmpanu și Mitriță în China People Number 1, 1-1, așadar s-a terminat. Ia hai să vedem pe ce locuri sunt ăștia ai noștri. Uite, Chongqing ăștia sunt pe 2, 29 de puncte. Chengdu a luat campionatul, 43 de puncte, la 14 puncte după 19 runde. Și Dalian Ningbo e pe 3, 28 după 19 runde. Și Zhejiang pe 8 al lui Mitriță. Se reia și partida de la Galați, 1-0 pentru Oțelul. João Lameira a deschis scorul, minutul 4, pe un corner, lovitura de cap bine plasată. Dormea un pic acolo, un pic mai mult fundaș și portarul Vâlceanu, care nu iese deloc pe centrare. Nu știu, înainte aproape toți portarii știau să iasă la corner, astăzi 90% dintre portari nu mai ies, fraților, pe centrare. Ia uite. S-a lăsat acolo, a zis că probabil că scoate cineva. Cine să scoate? Uite. Bună și foarte bună centrarea. Carul japonez, o brazilianul Kazu. El este cel care centrează excelent, a dat acolo. Și iată, o lovitură de cap le face diferența. 1-0 în acest moment. Craiova UTA în prima ligă de la 21:15 minute. UTA începe cu Gorcea în poartă, Dorobanțu, bine, avem, e probabile sunt momentan, Dorobanțu, Pospielov, Bengalomero, Visota, Odada, Abdalah, Roman, Ionis, Coman, Craiova cu Sava ar putea să joace în poartă, Romanciuc, Stevanovic, Creciu, Mora, Megvabișvili, Băluță, Bancu, Matei, Însimba și Bayram, rezerve Popescu, Maxim, Badeli, Rus, Teleș, Alhamlauie, Tim, Elisor, Rădulescu, Cicâldău, Crețu, Tavare și Senco și accentat și bani momentan, nu știm exact, cred că nu îl vor împrumuta, oricum el are niște probleme, ați văzut șampionul. Iar UTA cu Tordai în poartă, Tolcea pe bară, pe bancă, Oane, Waidă, Sabău, Pitu, Ileță, Roy, Sinani, Hodoșan, Bădescu, Padula, repet, sunt echipe probabile. Arbitrează Rareș Vidican din Satu Mare, asistat de Valentin Dumitru și Ionuț Bârdeș. Arbitru VAR Cătălin Popa și asistent VAR Bogdan Dumitrache din București. Este primul meci pentru Felipe Coeliu cu UTA. Craiova nu i-a învins pe Arădeni sezonul trecut. În noiembrie, în Bănie, UTA a învins cu 2-1 și imediat după acel meci, țineți minte, Mihai Rodai și-a depus demisia după imediat la miezul nopții. Este așadar primul meci al lui Felipe Coeliu împotriva Arădenilor, portughezul fiind mare beneficiar al hotărârii drastice a lui Rădoi. UTA are plan urmar în acest sezon, Mihalcea se gândesc pentru play-off, deși ne-a spus că cât au zis 1-8 parcă era, așa ne-a spus în interviu mai devreme șampionul. Da, vă spuneam și Raul Bălbărău că a semnat cu Beni Sacnin în prima ligă din Israel. Portarul a fost titular pentru Lupii Galbeni în 29 de meciuri în sezonul precedent din Superliga și a păstrat poarta intactă de 7 ori. Raul Bălbărău, portar român care a jucat pentru Petrolul în perioada 2024-2026, a semnat așadar pentru un sezon cu opțiune de prelungire pentru alte două. Beni Sacnin a încheiat pe locul 11 cu 34 de puncte în Israel. Bălbărău a mai fost legitimat la Slatina, Steaua București, Debrețen și Noah. Interesant, a jucat mult pe afară. Portarul titular pe care va miza antrenorul Ricardo Souza va fi Lucas Zima. Cehul a revenit la Petrolul pe un sezon și jumătate la FCSB, în care a bifat doar 5 apariții în Superliga. Mâine este meciul de la ora 19:30, Lupii Galbeni împotriva lui Dinamo. Antrenor Ricardo Souza. Au venit Luca Zima, Marțu Tzu, Alejandro Bran, Rodrigo Martins, Leo Teixeira, Kalal Huseinov, Robert Jerdea, Lucio Vega și Adam Zayan. Păi și nu-l treceți pe Dan în Lundulu, că e și Dan în Lundulu. Ia uite. De ce nu l-au trecut aici pe Dan în Lundulu? S-au întors Dumțios, Onghene, Denis Radu, dar parcă a și plecat Dan Denis Radu, Ion Tolea, Alexandru Stănic. Da. Ăștia sunt. Nu l-au trecut pe Dan în Lundulu.

trebuie să-l urmărăm. Așa, nu știu dacă a simțit el asta, a problemele lui la bile. Să vedem cum va fi acum cu Gaziantep, Gazişehir ăștia. Că nu a început prea bine la ei. E adevărat că a venit pe final de campionat, ultimele 3 etape, 3 înfrângeri, 3 sau 4. Să vedem cum îi pregătește în vara asta. E meci amical Manchester United cu Wrexham și e 1-0 pentru Wrexham, din câte văd eu. Sunt foarte multe, foarte multe meciuri amicale în perioada asta. O să joace și Leeds cu Wrexham. Primul meci va fi cu Wrexham. Wrexham, băieții care au ratat promovarea în Premier League, probabil că la anul ăsta o să tragă, și evident pe la anul, că la anul este promovarea. Doamne, câte meciuri amicale sunt șampionilor. 7.485.000.000 de meciuri amicale. Ia să vedem. Uite, Amiens, Quevilly, Rouen 2-1 într-o 83. Caen cu Laval 2-2. Ia, stai, Lille cu Luvienu, Lorient cu Nantes 1-0. Manchester United cu Wrexham 0-1 minutul 84. Se joacă în Finlanda, pe Helsinki Olympic Stadium. Smith a marcat. Ia să văd cu cine a jucat Manchester United. Heaton în poartă, Yoro, Maguire, Heaven, Shaw, Mason Mount, Andrei Santos, ăsta a dat că de bani, în Bimo, Fletcher, Dorgu și Zirții. Și după pauză au intrat Amas, Williams, Vitek, Gore, Lacey, Camason, Whitley, Devaney și Correa. Păi sunt mai copii, bă, șampionilor. Aia sculele nu sunt pe aici, pe la echipă. S-au dus cu echipa să-i vadă și pe aia la muncă, să le dea și lor niște meciuri, să-i vadă și pe ei, pe copiii ăștia, ce păstrează, ce nu păstrează, ce pleacă acasă, ce transferă și așa mai departe. Nu înțelegi să mergi la echipă unde jucătorii au luat salarii de 3-4 luni, doar pentru pariu să fii în sistem, să știi să bagi. La cine te referi, șampion? Nu cred că ăla, dacă a venit din Scoția unde a și jucat, și din Premier League din Anglia, ăla nu e cu d-aste, dar în Lundulu a venit pentru bani, înțeleg că are 6-7 mii sau 8 mii de lună pe lună salariu, că altfel nu venea. Eu cred că ăștia n-au de unde să știe. Înțeleg că se găsesc bani pentru salarii, ei au alte datorii. Nu cred că pe ăsta, dacă aduci din Anglia, nu-ți face din astea șampion. Dan în Lundulu și Gian Gandrulu. Da. Poate pe alții. Ăsta pare hotărât să vine în România, zice, face Champion League și rupe dudu pe mai departe. Dacă va reuși până la urmă. Tadej Pogacar tocmai a câștigat în solitaire în etapa 14 a Turului Franței. Oricum era din etapa 6 a câștigat Turul Franței șampionilor, evident de către Tadej Pogacar. Ciclistul sloven a câștigat în solitaire cea de-a 14 etapă a Turului Franței, disputată între Mulhouse și Le Marc Stein, fiind cronometrat pe distanța de 155,3 km în 4 ore și 7 secunde, medie orară 38,8 km pe oră. Obținând cu această a patra victorie, această ocazie a patra victorie în ediția din acest an a Marii Bucle, el a fost urmat de coechipierul său Isaac Del Toro și de francezul Paul Seixas de la Decathlon, care a intrat în posesia tricolului alb pentru cel mai bun tânăr rutier, ambii la 38 de secunde. Pogacar își păstrează astfel tricoul galben al liderului la general, se distanțează la 4 minute și 30 secunde de Jonas Vingegaard, Visma Lisebike, și la 5 minute și 4 secunde de belgianul Remco Evenepoel, Red Bull Bora Hansgrohe. Mâine are loc etapa 15-a Champagnol Plateau de Solasson, 183,9 km. Chiar se mai uită cineva la Turul Franței șampionilor. Noi lăsăm aici pe Eurosport, dar nu ne uităm așa, să fie aici pe sport, când se întâmplă ceva, să mai vedem câte una alta, dar nu mai e ca altă dată, a dispărut pasiunea. Vin Le Tour de France. 1-0 după 51 de minute între Oțelul Galați și CFR Cluj, tot oțelul este în prim plan. Vă zic, CFR-ul are groasă rău de tot anul ăsta, e ce să...

0: Vreau să termine campionatul. O ocazie cu poarta goală ratează Andrei Geniu. Nu se poate, drag ghezlite, doamnelor și domnilor, așa și Eva. Doamne, ce ocazie, bă. Cred că se uite și Stiepan Thomas, doamne, ce pușcării de fotbaliști antrenez. Deci fiți atenți, vine aici centrare, lovitură de cap superbă, respinge în față Vâlceanu de la CFR Cluj. Cazu, cred că da, și Andrezinu cu poarta goală, dă mult pe lângă poartă. Execuție de Liga 16 din Brazilia. Cred că nici Manulau Tubarau nu dădea atât de prost de acolo, dădea oricine gol. Dar ăsta e fotbalul de la noi, fotbălicerul, bă, șampionilor, e aproape imposibil să-i mai înțelegi pe unii când dau în halul ăsta. CFR Cluj așadar a debutat în noul sezon, uite și pe Antonio Folia l-avem în imagine. Probleme financiare mari de tot pentru echipă, joacă cu Alia Beid în centru, care este de meserie fundat stânga, remarcă și gazda sporturilor, care a făcut perechea alături de Djokovic, fundat central, deși el e mijlocaș central. Titularizarea croatului este cu atât mai curioasă cât el este anchetat de către Comisia de Disciplină și Etică a FRF. Bine, atât că nu are suspendare dictată, are voie să joace. CFR n-a început cu niciun vârf de meserie în linia de 3. Andreas Schweitz, Cordea și Meriton Corenița, șampionilor, nu sunt atacanți, corect. Până la urmă, decide ăsta șampionul ce face acolo Antonio Folia. Cred că mulți jucători, posibil că să înceapă cu Darea. Noi plecăm, ne depunem memorii, să vedeți, nu mai jucăm până când nu vine Franco Teiu, o să vedeți. Nu, nu sunt departe, a avut dreptate Pancone cu tot ce a spus, nu a mințit deloc, vă dați seama, n-avea motive. Dar la Iași, Maiar Șerif va întâlni în finală pe câștigătoare între Tamara Zidanșek și Badosa, a trecut 6-3-6-1 de Olenikova. Badosa a pierdut primul set 3-6 cu Tamara Zidanșek și chiar acum începe setul al doilea, urmează să servească Paula Badosa a șampionilor. Asta a fost și emisiunea din această seară. Mâine este Răzvan Toma, iar noi ne auzim luni seara radio la Sport Total FM. Noapte bună, seară plăcută, rămâneți cu Sport Total FM, weekend plăcut și pe luni seara.
1: Liga de weekend cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Of them fell.